0: ve mühteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fürsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisansiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime'la Süni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En qabaqcıl texnologiyalar esasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot ve diğer Süni Intellect həlləriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Süni Intellect texnologiyası vasitəsilə online media, TV ve radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından veya 051 282

0: 10 gözlüyor. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib

etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Nerotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Merkezi Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank MTN nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Valla onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi bağlı.

0: kupon gözlüğü. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Nerotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: NeuroTime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə NeuroTime qarşınızdadır. NeuroTime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Günü-günə

artıq bunları düşünmə. Təklifləriniz üçün sizə şərait yaradırıq. Radio Enerji 101.1 FM-də satasaq düşəcək. Həftəki hər gün saat 12-dən 1-ə kimi.

0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Access Bank 25 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş

0: Fon gözlüyor. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ile həll edin.

Üçgən arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə edim, necə edim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Brand mesajını peşəkar təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050 283 28 65.
2: Vallahi onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi

0: Siz neyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Brendini danışdıran səsli reklam burada hazırlanır. Səsləndir az. Əlaqə 050 283 28 65.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Ondursmay 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Sağlamlıq diqqət tələb edir. Canı qoruyan söz yox, düzgün seçimdir. Doğru məlumat, düzgün yanaşma və balanslı həyat tərzi axtaranlar üçün sağlam can. Sağlamlığını qorumaq, bədənini daha yaxşı tanımaq və gündəlik həyatda düzgün vərdişlər formalaşdırmaq istəyənlər üçün həftə içi hər gün günorta saat 1-dən 3-ə qədər Radio Enerji 101.1 FM-də mütəxəssis fikri, praktik tövsiyələr, enerji verən söhbətlər və faydalı məsləhətlər. Həyatı sağlam canla yaşa.
2: Günü günə

texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq

0: və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da

0: verdim. Hədiyələr. Hazırsan? Başladı.
1: Sabahınız xeyir olsun, 100% enerji səhər şovu bu saatdan etibarən başladı. Hər gün olduğu kimi 2 saat bir yerdə olacağıq.
2: Radio Enerji 101.1 FM-də siz dostlar, hər birinizi salamlayırıq. Bolluca enerji arzusu ilə studiyada bizik, mən Rəfail və o Leyla. Gəlin belə eləyək, vaxt itirmədən bizim adətimiz var, ənənəmiz var,
1: qaydamız var,
2: qanunumuz var.
1: Ki siz
2: bizə fotolar göndərirsiniz.
1: Hansı istiqamətdəsiz, hara gedirsiz, kimlə gedirsiz, Rəfailin sualları niyə gedirsiz?
2: Nə üçün gedirsiz, bütün bunlardan xəbərdar olmaq istəyirik ki, fotolarınız, videolarınız, səsli mesajlarınız, hətta zeyinləriniz də qəbul olunur harda.
1: Radio Enerji 101.1 FM-də 100% enerji səhər şovsunda Rəfail çöldəki günəşi görürsən, nömrəmiz...
2: Yağışı da gördün də yəyin ki.
1: Yağış da gəlirdi, amma
2: bilmirsən,
1: sonra kəsildi.
2: Yağmaq istəyir, gün qoymur yaxsın, yoxsa ki, yağış yağır, alladır, zarafat eləyir. Tam olaraq anlamadım, amma onu bildim
1: amma
2: ki, 3-4 dənə belə damcı fason bir şey düşdü və salam.
1: Nə yalandı, mən elə bildim ki, mən maşına ötmə əməliyyatı elə də
2: digər. Avtomobil şişəsin.
1: Şişəsin, biraz yaxşı sözlər dedim.
2: Mən bilirdim ki, kimsə elə düşünəcək.
1: Dedim nə lazım diye, yağış yağmur bir şeydir. Niyə bunu eləyirsən ki, yolun ortasında gedə-gedə özümədim, sonra gördüm ki, yağış yağır. Özüm-özümə belə gülümsədim, dedim, hə, Leyla, sabah xeyir, səhər-səhər də olur belə şeylər. Nömrəmiz 077-44-77-101-dir. İnstagram səhifəmizdə Radio Enerji 101.1 FM-də qoşulun bizə.
2: Yeri gəlmişkən ilə informasiya da verim, hazırda yolda olan dinləyicilərimizə bilsinlər. Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi 8 may səhər saat 6-ya qədər bağlı olacaq. Hansı yoldan söhbət gedir? 8 noyabr prospektindən, Babək prospektindən qədər olan hissədə təmir işləri aparılacaq və nəqliyyat hərəkəti tam məhdudlaşdırılıb. Əgər istiqamətiniz ora-çora getməyin. Ora getməyin.
1: Bax, gedəndən sonra demədi də deməyin. Peşman olmayın.
2: Bəli, düz 8 may səhər saat 6-ya qədər həmin yolda təmir işləri aparılır. Ona görə indidən bilin ki, sonra demin ki, demədilər.
1: Alternativləri var da yəqin.
2: Var, əvvəl o boyda Babək prospekt var. Sıx fırran ölsün üçün
1: Amma hə, fırana bilsən Babək prospektində.
2: Tər fırlanmaq lazımdır.
1: 100% Sabahınız xeyir olsun dostlar, biz başladıq və dediyim kimi 2 saat bir yerdə olacağıq. Onun adı nə idi gəlir? Aygün Kazımovadan. Onun adı nədir, Rəfail?
2: Radio Enerji 101.1 FM.

0: Zəngi, paylaş, 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101. 101.1 FM-də 100% enerji. Heyecan, ritm, hədiyələr. Hazırsan? Başladıq.
1: 18.70 yazır ki, salam, sabahınız xeyir olsun. Foto dağıtır və qeyd edir ki, sizin tərəfdən gəlirəm. Bu, aeroport yoluna oxşuyor. Yenə bu dinləyiciniz.
2: Qonşu çıxmısınız bəlkə? Qonşu deyilsiniz?
1: Yox. Bilmirəm bəlkə də. Qonşuların nömrəsini bilmirəm axı.
2: Nə bilim, deyir sizin tərəfdən gəlirəm də.
1: Bizim tərəfimizdən nə boyu? 40 min əhalisi var. Mən
2: dedim, bəlkə qonşusuz da. Burada nə var ki? Sual verin. Adamı sual verməyi peşman edirlər. O boyda yerdə mən nə bilim, mənim qonşum.
1: Adım bilmirəm. Adınız nədir?
2: Bir onu da yazın göndərin. Bəlkə qonşu çıxmısınız. Bəlkə nə vaxt gəlib sizdən duzu istəyib ki, ay qonşu, duzunuz var. Duz vermisiniz heç kiməsə bu vaxta qədər.
1: Hə, niyə verməmişsiniz?
2: Olur. Ümumiyyətlə də sənin özün şəxsən gəlib duz.
1: Mən nəyimə lazımdır duz?
2: Nə bilim, bəlkə qapını sən açmısan, demisən görüm kimdir. O da səndən duz istəyib.
1: Mən qapı
2: belə
1: açmıram.
2: Belə qəşən cama...
1: Mən ancaq qapı bağlayıram.
2: Allah göstərməsin sən kimi qonşudan. Bir xanım ola ki, Rəfail, bəlkə sizdə duz ola.
1: Bizdə elə tərzdə deyiləsə qonşu xanım yoxdur.
2: Yoxdur. Elə təəssüf hissəyindən deyirsən bunu, yoxsa sevinərək deyirsən.
1: O tərzdə xanım qonşumuz yoxdur.
2: Aha, görürsən, heyif, heyif. 38.90 da bizi salamlayır. Sabahınız xeyir, necəsiz? Gününüz xeyirli olsun deyə qeyd edib.
1: Anar bizim həm dostumuz, həm daimi dinləyicimiz də bizi salamlayır. Təşəkkür edirik, Anar.
2: Minnətdarız. Təşəkkür edirik.
1: Dünən bir informasiya oxudum. Aha. Və hələ də bu informasiyanın təsirindəyəm deyəndə ki, əslində o qədər də təsirində deyəm, sadəcə düşünürəm. Deyir ki, əgər siz öz körpənizin gecələr tez-tez oyanmağını istəmirsinizsə, onu atasının yanına qoyun. Ya beşikdə, ya necəsə.
2: Aha.
1: Bu o qədər xoş gəldi mənə ki, informasiya. Səbəbi də nəymiş? Səbəbi oymuş ki, sən demə bu balacalar,
2: aha,
1: ana qoxusunu və südün qoxusunu tez alırlar deyə, onlar tez oyanırlar ki, mənə yemək verir.
2: Mən gözləyirdim ki, bunu deyəsən, bəli, elədir.
1: Səbəb bu imiş, ona görə də deyirlər ki, atanın yanına qoyun ki,
2: oyanmasın. Qoxusu gəlir. Uşağı...
1: Atadan südü qoxusu gəlmir də, normaldır.
2: Yəni, təsəvvür ki, körpə artıq hiss eləmir ki, yandı kim yadıb da. Doğrudan ana ilə uşağı bağlı.
1: Bilir ki, atası yandı, özünü ağır aparır.
2: Yaxşı görmək. Doğrudan ana ilə uşaq bağlılığı tamam fərqlidir də.
1: Elə o vaxtdan ki,
2: oranırlar. Ana da lazım, aha, mən də elə bax, bunu gec başa düşmüşdüm yeri gələndə bir müddət. İndiyin özündə belə bir də görsən, evladım durur məni axtarır yuxudan. Yəni, 7 yaşı var belə baxanda. Hmm. Durur axtarır ki, qızım, haradadır mama, anam.
1: Ana
2: anam haradasan, hə.
1: Anam ana.
2: Anam ana, gecə vaxtı ana, yatdan ana vaxtıdır.
1: Məsələ burasındadır, yəni bütün bu proseslər baş verir və biz bunu illər sonra başa düşürük. Amma illə sadə, bəsit məsələlər var ki, onları gec biləndə, gec xəbər tutandə bizi yandırır.
2: Əlbəttə, amma gec bilmək də, yenə nəticədə deyirsən ki, yaxşı ki bildim, amma gec bilmək də təbii ki, gecdir, nələrsə ötür, nələrsə keçir, bəlkə də nəyəsə geriyə qaytara bilərdik, istər öz həyatımızda, istər xasiyyətlərimizdə, dostluğumuzda, münasibətlərimizdə nələrsə gec başa düşürük.
1: Və yaxud da ümumi həyatda, ümumi yaşam tərzlərində, qaydalarda, qanunlarda və s. və ilaxır. Günümüzün sualı da məhz bununla bağlıdır ki, dostlar, siz nəyi gec başa düşmüsünüz?
2: Baxı, nədir olə ki, siz onu gec başa düşdürsünüz. Çox təəssüf hissi ilə bildirə bilərsiniz. Əslində, nə elementar bir şey də ola bilər. Bəzən olur ki, işə gəlirsən, görürsən ki, mən gec başa düşdüm ki, sən demə, burada nə bilim, filan kəsə sözüm yaxşı deyilmiş, ya da xətrinə dəymişəm, incitmişəm. Ola bilir, gec başa düşürsən. Ən elementar söhbətlərdən də danışa bilərsiniz. 077-44-77-101-də nömrəmiz, nə bilirsiniz, zəng vurursunuz, mesaj yazırsınız, səsli mesaj da göndərirsiniz.
1: Və eyni zamanda yaşınızda yazsaz daha yaxşı olar. Niyə görə? Bax, bu gec başa düşdüm. Hansı dövrdə başa düşdünüz? Nə qədər bu gec oldu? Həqiqətən mi gecdi?
2: Bax, burada
1: bu
2: ən maraqlı nüansıdır.
1: Sizin üçün gecdi? Əslində, heç də gec deyil. Yəni, bütün bu məsələlərdən silir ki, sizinlə danışaq 077-44-77-101.
2: Biz isə fasilə ayrılırıq. Fasilədən sonra bir yerdəyik, dostlar. Nəyi gec başa düşdünüz?
0: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101. Reklam fasiləsindən sonra daha çox enerji ilə qayıdırıq.

0: alışveriş eden ol ve mühteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az. Birbank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudan mı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
3: Günü günə

0: Banko.com'un mobil tetkikidir. Banko Banko 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: FM'de 100% enerji. Heyecan, ritim, hediyeler. Hazırsan başladı.
2: Devam edirik dostlar. Sizden soruşmuşuq. Nəyi gec başa düşmüsüz?
3: Bəli, və o nədir ki, siz elə düşünürsünüz ki, bu mənim üçün gecdir. Əslində, bəlkə də gec deyil, yəni sadəcə olaraq biz eşitmək istəyirik. Ola bilər ki, çox normal bir yaşda başa düşmüşsünüz və yaxud da həqiqətən də gecdir. Yazın fikirlərinizə gəlsin 077-44-77-101 ixtiyarınızda da var mesajlarımız.
2: Mesajlar var, 45-56 nömrəli dinləyici yazır. Salam, sabahınız xeyir olsun, necəsiz?
3: Təşəkkür.
2: Mən dostumun məndən incidiyini gec başa düşmüşdüm.
3: Çox pis.
2: Niyə? Dostluqda əgər bu münasibətlər yaxındırsa, niyə dərhal görə geçmir? Dərhal anlamaq lazım. Amma bəzən olur, dostda deyir ki, eyb yoxdur, bəlkə qarşıdakına bildirmir. Özü-özü o, necə deyir, kənarda düşünür, fikrini çəkir. Amma demək lazımdır, mən sevirəm, demək lazımdır.
3: Hiss olunuraq həm də ki, nəsə var da. Bunu dostdan söhbət gedirsə, o hiss eləyir.
2: Bəlkə indi bəzi dostluqlar var, hansı ki, adını dost qoyublar. İndi onlardan ola bilər. Uzaq məsafədən dostumu deyim. Dostumdur. Bəylərdə var ki, belə ümumidə deyirəm. Mən onu tez-tez eşitmişəm. Bir kəlmə salamlaşıb, sağollaşın kimi deyir, dostumdur. O qədərlə rastlaşmışam. Deyirəm, yəni neçə illik dost? Təzə tanıyıram, dostdur, yaxşı uşaqdır və sər belaxır, belə-belə deyirlər.
3: Mən ona görə sizdə tanışır sözünü. Yox, məndə yox.
2: Ay, sağ ol,
3: tanış sözü istifadə edirəm ki, tanışımdır.
2: Hə, mən onu tanışan vəzəbə, deyilər dostdur, dostumuzdur və sər belə axı təzə tanıdı, bir dünən salamlaşıb belə baxanda.
3: Bəlkə mən ona görə dostlarımı bəlkə həddindən artıq qiymətləndirirəm deyə o tanışlarımı dost səviyyəsində qiymətləndirmirəm.
2: Elə də olmalıdır da.
3: Məncə də.
2: Elə olmalıdır.
3: Ola bilər ki, o tanışın nə vasitə
2: olsun. Ayrılmalısan da dostunu tanışdan. Təbii ki, öncə tanış olursan, daha sonra dostluq əlaqələrini
3: çevirir. Aha, öncə tanış olmaq
2: lazımdır. Ay, sağ
3: ol. Anar yazır ki, atalıq duyğusunu gec başa düşdüm. Neçə yaşında Anar? Yaşınızı da deyin, zəhmət olmasa.
2: Gec olsa da başa düşmüsünüz, amma maraqlıdır.
3: Bəli, əsas odur ki, başa düşmüsünüz. Çox gözəl bir duyğudur. Bütün arzusunda olanlara qismət olsun.
2: Əlbəttə, bütün. Amma bir şey də var da, hər kəs ata olmağı da bacarmır. Onu da başa düşmək lazımdır.
3: Mən belə düşünürəm ki, bu Anar bacarır. Çünki Anar təxminən...
2: Söhbətim Anarı, sözüm Anarı deyil, bildiyim. Ümumi deyil.
3: 3 gün bundan öncə o qədər gözəl bir status yazmışdı övladı ilə bağlı. Və anlayırsan ki, hə, bu insan atadır.
2: Bəli.
3: Və atalıq hissini çatdırır insanlara. Çox
2: bir
3: gözəldir.
2: Bir söz var, dibinə kimi yaşayır və bacarır.
3: 0044 yazır ki, sabahınız xeyir, bu 100% yanımdakı avtomobilin şüşəsinin suyu deyil. Bakıxanov qəsəbəsindəyəm yazır və bir video da göndərir. Əlbəttə deyil. Əlbəttə deyil.
2: Bu məncə artıq
3: Leysan deyil.
2: Bu ola bilər ki siz hansı ərazidən keçirsiniz, su tökürlər bəlkə.
3: Yox, yox.
2: Bakıxanovdan.
3: Yağışdır.
2: Təbii ki, yağışdır.
3: Burada mı yağmır? Ha? İndi mən baxdım havaya. Yəni, əməli başı gündür.
2: Mən də gələndə təsəvvür et ki, həqiqətən sanki hansı maşın öz şüşələrini silirdi və necəsə düşdü bizim ekrana.
3: Dostlar, hansı istiqamətdəsiniz və o istiqamətdə deyin görək ki, yağış yağır yoxsa yox. Məsələn, Azadlıq prospektində yağış yoxdur. Bir damla belə olsun, yoxdur.
2: Bəli, Zəbinyadovdan da gəlir. Yəni o
3: İndi bilmirik də, bəlkə orada yağır.
2: Ola bilər. Mən gələndə özüm deyirdi, yəni yağmırdı.
3: 12:55 yazır ki, sabahınız xeyir olsun. 31 yaşımda başa düşmüşəm ki, sabah eləyərəm ən böyük yalanımdır, çünki sabah hər gün sabah olur. Düz deyirsiniz.
2: Sabah deyə deyəli günləri satırıq bir-birinə və sonra elə gec başa düşürük ki, sən demə sadəcə mən özümü aldadırmışam. Bir şey də deyim, mən də bir şeyə gec başa düşdüm.
3: Nəyi?
2: İlk dəfə idi ki, belə bir halla rastlaşırdım, gördüm və belə başa düşdüm ki, sən demə bu elə qum üzərində geyinmək üçün ayaqqabıdır. Mən də gülmüşdüm ki, belə ayaqqabı olar, şəkil fotosuna bax. Chanel-in Anson Cruise kolleksiyası Fransanın Biarritz şəhərində təqdim edilib. Və bu kolleksiyada podiumda nümayiş olunan ayaqqabların forması sadəcə dabandır. dabana bağlayırsan, gəzirsən.
3: Neynir ki, nə rol oynayır?
2: Bu, qumda gəzmək üçündür. Qum ayaqqabıları hesab olunur. Amma çox gözəl idilər. Bu, sadəcə birini göstərdim sənə. Orada çox gözəl ayaqqabılar var idi.
3: Bildin, yəni, onun elə yaradılmasının məqsədi nədir? Onu başa düşmürəm.
2: Qum üçün, qumda gəzmək üçün, dabanının yerə dəyməsin. Mən də bilmirəm, axtarıram, baxdım. Sən demə, bunlar qum ayaqqabıları hesab olunur.
3: Aha.
2: Qumda rahat gəzmək üçün. Sadəcə pəncələrini basırsan, pəncələr açıqdır. Daban hissəsi quma toxunmur, təmas etmir. Bilmirəm nə üçündür.
3: Ola bilər belə bir şey olsun.
2: Dabanda gəzmək üçündür bəlkə.
3: Mən başqa tərəfini düşündüm. Belə bir fikir var ki, pəncələr torpağa toxunanda insan beynində olan bütün neqativlər torpağa keçir, ötürülür. Və eyni zamanda daha çox elektronika ilə işləyən insanlar da mütləq şəkildə torpaq üzərində gəzməlidirlər ki, bədənlərində nə qədər artıq cərəyan varsa, hamısı torpağa geçsin. Yəni, daban rol oynamadığına görə yəqin.
2: Dabanı buradan siliblər. Pəncələr bir yerə gəzir. Yəni, bu heç bir mənası qiyməti yox deyim. Qiyməti qeyd olunmamışdı. Qiymətinin, yəni, qeyd olunmuş söhbət Chanel-dən gedir də təsəvvür etdi. Bir dabanın qiyməti
3: normal qiyməti olsaydı, kina alardım sənə üçün.
2: Deyinirəm mən, istəsəm alarsan heç. Yox, mən lazım olan şey ki, mən almaq istəmirəm. Nəyimə lazımdır o mənim. Amma Chanel deyib, belə baxanda. Chanel-də nə olsa, qənimətdə alayam. Amma bir söz deyim. Yəni, həqiqətən çox maraqlı bir, bilməm, cəlb etmək üçündür mü? Bəzən bunu da gec başa düşürük. Gözlərinə insanları cəlb etmək üçün bir prinsiplər qururlar. Da, biz o vaxt bu vaxt bilirik ki, ayağı uşaqlıqdan ayaq yalın gəzdir uşağı, ayağı bir torpağa dəysin.
3: Demək ki, daban faydasızmış, ona görə düşünə bilər də.
2: Mən düşünürəm, bu daban üzərində gəzmək üçündür. Tez tələsi daban üzərində gedirik. Ora, bura, ayaqlarım yandı deyib daban üstündə az gəzmisən. O qədər olub ki, məncə o qədər. Hə, də qaçmışam. Özü dabanın üstündə.
3: Yox, dabanın üstündə qaçmamışam. Elə qaçmaq olur.
2: Olur da, niyə olmaz?
3: Sən elə qaçmışam.
2: Sən ayaqlarım yandı deyib zamanlar
3: var. Sən kimlər üçün zadə ediblər?
2: Ay, sağ ol. Ola bilər.
3: 86-14 yazır ki, sabahınız xeyir olsun. Mən çox gec başa düşdüm ki, hər şey əsəbləşmək olmaz. Həyat çox tez gedir düşündüyümüzdən də.
2: Əlbəttə ki, hər şeyə əsəbləşmək, hər şeyə reaksiya vermək.
3: Amma günümüz
2: mən
3: elə
2: mən də geç başa düşmüşəm, nə yalan deyim.
3: Günümüz elə bunun üzərindədir. Yəni, istər-istəməz insan əsəbləşir, nəyəsə, yəni, bu, bəzən olur ki, o tam sakit insanları da mən qəbul eləmirəm. Əslində, qəbul eləmirəm, yox, başa düşmürəm. Yəni, bir insan
2: elə tam sakit insanlardan qorxmaq lazımdır.
3: Necə olur ki, belə reaksiyasız olur, necə olur ki, heç
2: bunu
3: bir
2: necə
3: şeyə
2: bacarır?
3: Fikri bildirmir, emosiya yoxdur, refleks yoxdur. Hissiz oturub baxır. Niyə? Necə yaşayırsan sən?
2: Bax, vecsiz insanlar görmüşəm.
3: Vec.
2: Vec, ay sağ ol. Danışdıranda deyir ki, mənim nəyimə lazım? Mənim vecimə də deyil.
3: Çox bir şeydir o.
2: Mənim heç maraqlı da deyil.
3: Nə varsa mənə lazımdır məsələn.
2: Mənə özüm maraqlıyam. Digərləri maraqlı deyil, mən heç qarışmıram və heç bir fikirdə bildirmirəm, özümə bəsdir. Və bu, bilmirsən, bu xüsusiyyətinə görə onu alqışlayasan ki, halaldır sənə, ətrafda yəni bəzi sənə aid olmayan şeylərdir, bir fikir bildirmirsən, bir şey eləmirsən. Amma həm də ki, sənin sözü və qüvvət elə insanlardan, yəni hissiyyatın olmadığını da görəndə, deyirsən ki, bu, əgər bu fikirdədirsə, düşüncədədirsə, sabah sənə də onu edəcək onsuz da.
3: Təbii ki, eləyəcək və zaman elə bir zamanı ki, bu dövr eləyir, hərdən də eləyir.

0: dahi onun mirasından rekord vergi borcunu ödeyip bağlayıp.
1: Ne kadardı?
0: Təkcə vergisi, aha, mirasın vergisi 8 milyard dollar olub.
1: Oy da! Mən milyon gözləyirdim.
0: 8 milyard
1: dollar. Bəlkə 1 milyon da, ya yarım milyon. 8 milyard dollar.
0: Mirasdan vergidir bu hələ. Yəni mirasın özü görür nə qədərdir ki?
1: Elə ora gələcəm əslində. Vergisi bu olanın özü nədir görür?
0: Məsələn bir 10% olubsa, hesablasa görür nə qədər pul eləyir?
1: Mən şok, mən iptal. Yəni dəhşətli bir milyarddan gedir söhbət.
0: 8 milyard.
1: Neçə illik hesablanır bu? Orada qeyd olunmayıb ki. Yəni bu neçə ilin vergi yığıntısıdır ki?
0: Bununla bağlı bir informasiya yoxdur.
1: İndi sən neçə illik Samsung-u hesablasaq ki, artıq illərdir bu.
0: İndi biz bilmirik axı neçə illik ödəyib ödəmir. Yəqin ki, ölümündən sonraki yaranan borcdur.
1: Yəqin ki, heç ödəməyib. Bu milyard məsə heç ödənişə oxşamır. Amma bu qədər məsafədən milyon gözləyirdim, amma milyard gözləmirəm.
0: Amma onu dedim ki,
1: 1 milyard heç olmasa da.
0: Süni intellekt sektorunda məsə hazırlanan çiplərə görə və bu çiplərə olan böyük tələbat səbəbindən ailənin ümumi sərvəti son bir ildə iki dəfə artıb və 45 milyard dolları ötüb. Özü yoxdur həyatda. Amma ailə 45 milyard dollarla deyirəm, bax, belə məqamda, belə
1: adamın
0: məqamda.
1: Belə.
0: Nə edəsən? Bir dənə həkim olasan.
1: Aha.
0: Özü özəl klinikada işləyəsən, vergi verəsən. Dedim də elə belə.
1: Dedin getdi də. Sən onu deməliydin onsuz da. Deməyə bilməzsin. Amma indi onu bildik də indi kimlər vergi ödəyir, özəldə və s. və laxır. Amma həqiqətən cüddən deyirəm, adamın belə qohumu ola, anasından, atasından. Yox, söhbət ondan getmir də təbii ki. Şükür Allaha. Bugünkü günümüzə, öz anamıza qurban olaram. Ana, onu demirdim.
0: Bilirsən, keşidir ona görə.
1: Amma bir nəsildən gedir söhbət, bir ümumi. Düzdür, pul hər şeyi əll etmir. Nəysə, ağzım əkdə sağ olsun.
0: Bax, qohumlarından heç olmaz. Bax, bir qohum deyil, bir qohum.
1: Toy etdiyə, bu yaxında toy etdi.
0: Bir qohum, dünən yığmısan pulları, bir dəqiqə.
1: Məclis eləmiş, ya yığa bilmişəm ki, dərd orasıdır.
0: Qulaq az.
1: Bəs niyə yandırır ürək?
0: Qohumlarından kimin yerinə məhz bu olaydı? Kim, yəni adını da deyim bir daha sən üçün.
1: Leon deyildi, nə idi?
0: Leon deyildi, yox.
1: Nə idi?
0: Li Kun-hi.
1: Li Kun-hi.
0: Kim Li Kun-hi olaydı, kaş deyirsən.
1: Qoy. Deyəcəm indi, deyəcəm.
0: Amma nəzərə ki, o bəydir, yəni bu ya kişi, ya əmi olmalıdır, ya dayı olmalıdır,
1: ha,
0: ya
1: əmi şahı. Kişi xeylaq olmalıdır, nədirsə.
0: Hə, yəni onlardan olmalıdır, deyə gəlsin, kim?
1: Bir dənə dayım var, kişi Li Kun-hi olmalıdır. Hərçənd ki, o da önü bir Li Kun-hi də olsa xeyir gəlməyəcək ondan bizdə, amma neysə. Dostlar, biz fasilə ayrılırıq. Fasilədən sonra bir yerdəyik, yeri gəlmişkən bəzi qohumlarımızın da etdiyi şeylərdən nəticəyə gəlib, neysə gec başa düşürük. Gec bilirik ki, hə, sən demə buna görə belə eləyirmiş.
0: Yəni, günümüzün mövzusu həm də qohumluq münasibətlərinə, qonşuluq münasibətlərinə, dost münasibətlərinə, iş münasibətlərinə, sosial həyata da aiddir. Nəyi gec başa düşmüşsünüz, bunu soruşuruq.
1: 077-44-77-101-di nömrəmiz. Dostlar, bizə Instagramdan da mütləq qoşulun. Radio Enerji 101.brefm sizin ixtiyarınızdadır. Zəng vurun, səsli mesaj və yaxud sadəcə mesaj yazın.
2: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101.

0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 2-

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə şərti.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: 101.1 FM'de 100% enerji. Heyecan, ritim, hediyeler. Hazırsan başladı.
1: Nəyə gec başa düşmüşsüz, ondan danışırıq dostlar. 0-77-44-77-101-di nömrəmiz, yazın, biz də bilək, görək neçə yaşınızda nəyə gec başa düşmüşsüz.
2: Səsi mesajımız var, 69-29, səs atış, dinləyək.
3: Sabah xeyir olsun.
2: Hər vaxtınız xeyir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun.
3: Gec olsa başa düşdüm, amma insan üçün heç nə gec deyilmiş. Yəni, yaşayırsansa, deməli, onu bir gündə olsa düzəltmə imkanı varsa, yəni düzəldi deməkdir. Sözü vaxtında deməməyi. Gec başa düşdüm. Hörmət əlaməti olaraq kimisə qabağından çəkinirsən, demirsən, amma o insan artıq sənin nəsə hər dəfə məsləhətə ehtiyacı ola biləcək bir insan kimi başa düşüb davranmağa heç xoş deyil. Çünki böyüyür hamı. Hamı böyüyür, evladı var. Onu da nəyəsə bir şey başa düşmə iqtidarında olduğun çox adam başa düşmür və ona hər dəfə danlanmış kimi nəsihətlər verir. Amma vaxtında sözü deyilsə, təbii ki, mədəni şəkildə qarşıdakı insan da onu böyüdüyün bilər, anlayar. Sözü vaxtında deməməyi gec olduğunu bildim.
2: Çox gözəl bir söz istifadə elədi bizim xanım dinləyicimiz. Hamı böyüyür. Bəli. Çox gözəl fikir idi. Çox bəyəndim bu fikri. Həqiqətən elədi ya, hamı böyüyür.
1: Yəni, əlbəttə ki.
2: Sənin qarşındakı elə bilmək ki, elə sən düşündüyün yaşda qalıb. Yox, hamı böyüyür, hamının özünə
1: bir təcrübə görə, yığdığı, keçidi var həyatda.
2: Səbri azalır. Yaş keçdikcə səbri azalır. Yəni, kim deyirsə ki, səbr elə falan, yox.
1: Valla, bu yaxında mən o hissi avtomobildə gedəndə bir foto gördüm. Belə gedirdik ailəvə də baxırdım fotoya nəsə. Mən başa düşdüm ki, yəni özü yaşlılığa doğru gedirəm və qəribə bir hissi. Çox əvvəlki bir fotoydu. Aha. Və orada çox fərqli görünürdüm.
2: Öz şəxsi fotoları.
1: Şəxsi fotom oydu və çox fərqli görünürdüm və başa düşürsən ki, bir yerdə sən artıq 34 yaşın var və müəyyən bir yol qət etmisən, o dövrdən bu dövrə gələn bir yol var. Onu istər-istəməz başa düşürsən, amma anlamaq istəmirsən ki, yox elə deyil. Nə bilim, 53-43 yazır, sabahınız xeyir, xoşum gələn xanımın da məndən xoşu gəldiyini gec başa düşmüşdüm o vaxt. Nəticə nə oldu bəs, onu da yazında, hansı vaxt? Cavanlıqda, yoxsa indi?
2: Nəticə olmayıb məncə, nəticə olmayıb. Nəticə olsaydı.
1: Belə gec başa düşübsə, məncə də nəticə olmaq. Amma mənə çox maraqlıdır. Sən bir xanımdan tutaq ki, xoşun gəlir. Onu izləyirsən, bilirsən hərəkətlərindən. Amma onun da sən demə səndən xoşu gəlirmiş. Sən necə izləmişsən, bilməsən ki, bilməmişsən ki, o səndən xoşu gəlir.
2: Xanımlar bildirmir axı adətən.
1: Adətən bildirmirlər, amma bəlkə
2: bildirmirlər.
1: Necəsə bildirir. Çünki onunla deyir gülür, simpatiyası olur, mütləq ona meyillənir.
2: Yox, əgər deyir gülürsə ayrı, bir də var ki, danışmır onunla, məsələn.
1: Çəkingəndi, utanır.
2: Çəkingənlik yox, yəni çox nadir hallarda üz-üzə gəlirlər.
1: Ola bilər.
2: Bax, o halda, hə, sən hardan anlayacaqsan
1: ki, onda? Əslində sənə simpatiyası var, amma onda da yandırmır.
2: Yəni. Bu yaxınlarda məndə olmuşdu, məndə yox, iş yoldaşlarımızın birində olmuşdu bu hadisə. Ad çəkməyəcəm, təbii ki. O dedi ki, yəni məktəb illərində bir xanımı sevib, sonradan o xanım da ailə qurub, bu da ailə qurub və sosial şəbəkələrdə necəsə olubsa bir-birlərini tapıblar, izləməyə alıblar və onda sadəcə olaraq ürəyini açıb deyib ki, bəs mənim 11-cimdə səndən xoşum gəlirdi. Xanım da deyib ki, elə mənim də xoşum gəlirdi, amma sənin xəbərin yox idi. Bu olur, bəzən olur.
1: Bildim kimi deyirsən. Çox maraqlıdır, amma bir söz deyim, çox maraqlı hisslərdir, amma hə, burada artıq bir məsələ var ki, artıq dost kimi danışırsan bir münasibətlərə, keçmişdən bir xatirələr. Yox, xeyr ola.
2: Nə?
1: Xeyr ola, elə şey ola.
2: Nə xeyr ola?
1: İndi mənim, ikisi də evlidir, hə?
2: İkisi də ailəlidir, bəli.
1: İkisi də ailəlidir.
2: İkisi də xoşbəxtdir.
1: Nə gözəl.
2: Amma ya, o illəri xatırlayır.
1: Hə, çox maraqlı illərdir, təbii ki, təbii ki.
2: Məncə, hamı xoşbəxt olmalıdır.
1: 100%. Siz nəyə gec başa düşmüsünüz, dostlar? Bəzən elə olur ki, biz nəyəsə gec başa düşürük, qarşısını ala bilmirik və ya sonradan başa düşürük. Məsələn, Qanada bir cütlük ailəli qurur, yaşayır və boşanma müddəti artıq gəlib çatır ki, boşanmalıdırlar. Həmin prosesə, məhkəmə prosesinə necə getməlidirlər?
2: Necə getməlidirlər?
1: Bəy, bəy kostyumunda, gəlin də evləndiyi gündə geyindiyi gəlinlikdə gəlməlidir.
2: Aha.
1: Qanunən belədir. Çünki onlar sanki həmin anı evləndiyi günü yaşadılar onlara və bir daha düşünün deyə bir fürsət tanıyırlar. Fotolardan peşman olmuş gəlinlərdən, bəylərdən rastıma çıxdı və gec başa düşüblər bəlkə də ki, bunlar əslində xoşbəxt idilər, amma bugün boşanmağa gəliblər elə bəy geyimində və gəlinlikdə. Bunu da bəzən gec başa düşürük, amma dəyirmi? Bəzi şeyləri başa düşüb sonra etməməyə.
2: Ya bu onların qaydası belədir də,
1: qayda olaraq bəli belədir. Məhkəmə prosesinə, həmin məhkəməyə. Bəylə
2: gəlin.
1: Bəylə gəlin gedirsə. Gəldi evləndiyin gün kimi ayrılırsan.
2: Ki o anları xatırla.
1: O anları xatırlayasan. Əslində çox maraqlı təklifdir. Maraqlı, yəni ideyadır. Həmin an üçün.
2: Yaxşı statistika görürsən.
1: Bəs gəlinliyini verənlər ki, məsələn, o əsəbindən verirəm. Mənim nəyimə lazımdır? Mən neynirəm? O qədər şəkillərə kəsib
2: gəlinliyi saxlayan varmı ki? Yoxdur demək olar.
1: Amma qanunda olsa ki, bu belə olmalıdır. Təbii ki, saxlayanlar da. Çünki onlar artıq öyrənir.
2: Kirayə götürəcəklər də, nə problemdir
1: ki? O da ola bilər. Əsas odur ki, gəlin formasında gəl. Fərq yoxdur həmin gündəki nə formadaydı, gəlinlikdir.
2: Ya məncə burada biraz o emosional hissləri üzə çıxarmaq üçün istifadə edirlər, amma işə yarayır, yaramır. Bunun üçün də yerə o qanunun statistikasına baxasan ki, boşanma filan statistikaya baxasan
1: ki, təsiri varmı boşanmanın qarşısına alırmı yoxsa yox. Amma mən də bir dənə real sual verim, fasilə ayrılırıq. Əgər boşanma həddinə gəlmisənsə,
2: nə gəlinlik, nə bəylik?
1: Məhkəmə prosesinə gəlinlik, bəylik geyinib gəlsən belə.
2: Nə gəlinlik, nə bəylik? Yox, əlbəttə ki.
1: Artıq o həddi ki, çatmısan da, təzədən yenə orada barışıb, bir vağzalı ilə çıxmaq da başqa bir ad olardı. Biz sizi xoşbəxt olun, balaq gedin. İkinci dəfə evlənirlər. Nə var?
2: Gəlin gülü atsa kim tutacaq? Məsələn,
1: hakim.
2: Gedir fasiləyə.
1: Hakim tutacaq. Dostlar, biz gedirik fasiləyə. Sizdən də soruşmuşuq, nəyi gec başa düşmüsünüz?
0: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTA nişanıdır.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime.ai veb saytından və ya 051

0: hazırsan? Başladım.
1: Olup içten neyse geç başa düşmüşsün ama sonra görmüşsün ki ay ben çok geç başa düştüm bunu.
2: Yəqin ki olup ama hatırlamıram bu dəqiqə. Yani belki de o kadar da əhəmiyyətli bir şey olmuyor.
1: Elementar nəsə olup ama geç bilmirsən ki belədir. Ola bilər. Ama mütləq olur. Gündəlik bir de görsən elementar olur ki neyse. Ama elə ağır şeyler var ki onların ümumiyyətlə geç başa düşəndə təsiri böyük olur.
2: Yəqin ki o tərəfdən
1: yaddan çıxmır. Unutmuşsansa deməli elementar bir şey olur.
2: O tərəfdən şansıyam ki ciddi bir şey olmayıb. Ümid edirəm ki bundan sonra da olmaz.
1: Məndə də elədir. Məsələn o sualı sən mənə versən mən də hazırda xatırlamaram ki nəyə geç başa düşmüşəm.
2: Məsələ burasındadır ki
1: bir şey var. Bir şey var ama deməyəcəm.
2: Varsa deməlisən.
1: Var
2: deməzdin ki var. Dediyinsə var deməlisən.
1: Sonra deyərəm. Bir də bu mövzunu gələn bir vaxtlar açanda mütləq deyəcəm.
2: Onda gözləyə o vaxtı.
1: Gözləyə o vaxtı.
2: Gözləyə. 25.52 yazır ki, sabahınız xeyir olsun. Gec başa düşdüm ki, insan ən çox özünü aldadır. Başqa heç kimi yox. Hər gün özümüzü aldadırıq deyir.
1: Ağır cümlələr.
2: Çox ağırdır. Səhər tezdən nə olub sizə? Niyə belə qəm-qüssəyə düçar olmuşuz?
1: Valla da. Söhbət gec başa düşməkdən gedirsə, göründü nələr xatırlanır. Nələri xatırlayır, nələri danışır, düşünür və ağlına gələndir ki, mən özümü aldatmışam.
2: Aldatmaqla paralel bir məsələ də var. Biz özümüz özümüzü unuduruq, özümüz özümüz barədə düşünmürük, özümüz özümüzü bəzi hallarda sevmirik. Hətta elin insanlar var, gözləri özlərinə hürmət belə etmirlər. Ən faciəlisi budur.
1: Bəli, bəli.
2: Amma düşünürəm ki, vaxt hələ var. Nə qədər ki, gec deyil. İnsan özü özünü sevməli.
1: Bax deyirsən, nə vaxt tələ var.
2: Öz özünə hürmət eləməlidir.
1: Bax deyirsən, nə vaxt tələ. Fərqində də özünü aldatdığını. Ən yaralı yeri budur. Özünə aldadır.
2: Vaxt elə indidir də. Başa düşürsə elə indidir vaxt.
1: Fərqində ola-ola bunu edirsə, bu artıq çox ağırdır.
2: Etməyin elə.
1: Yəni, onu da bacarmaq lazımdır. Bu işin statistikası da var. Neçə faiz insan nələri gec başa düşür?
2: Görək hansında varam. Düzün deyəcəm amma.
1: 70% insan zamanın dəyərini geç başa düşür. 65% insan sağlamlığın nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu geç başa düşür.
2: Varam.
1: Aha. 55% insan pulun hər şey olmadığını geç başa düşür.
2: Pul hər şeydir. Razı deyil.
1: Amma hər halda biz başa düşmürük. Bu fikirlə razı da deyilik. 50% insan fürsətləri qaçırmamalı olduğunu geç başa düşür. Deməli, 70% insan ana həmişə haqlıdır. Geç başa düşür.
2: Ana həmişə haqlıdır. Mən uşaq haqlıdır. Yaşından bilirəm ki, ana həmişə haqlıdır. Hətta səhv olanda belə haqlı olur. Necə olursa, hardan gəlir, necə olur bilmirəm, amma haqlıdır.
1: Görsən analara nələr var. Və 50% insan isə səbirli olmağın əslində nə qədər uğurlu olduğunu geç başa düşür. Bəzən səbirsizliyə edirik.
2: Bəli.
1: Və onun da bizə ziyanları çox olur.
2: İndi səbri qoyaq bir kənara, onu başa düşdük. Ana var idi orada, bəs ata yoxdur?
1: Yox.
2: Bu statistikan kimi hazırlayır?
1: Atalar həmişə haqsız olub.
2: Yox, kim deyir
1: onu? Zarafat edirəm. Ümumiyyətlə, bir videorolik qarşıma çıxmışdı. Xanımların bir trendidir öz yoldaşlarına etdiyi də. Güya məlumat verəcək ki, bugün sizə kişilərin hansı mövzuda haqlı olduğundan danışacağım deyərək bir bildirir və yanında da yoldaşı oturur. Videoyu çəkir ki, yoldaşı nə reaksiya verəcək? Yoldaşı gözləyir, deyir, danış da. O da deyir ki, yoxdur axı. Yəni, başa düşdüm, bunu bir trendə çeviriblər. Əslində, bu da düzgün deyil, amma belə baxanda haradasa kişilərin haqlı olduğu bir mövzular varmı, yoxmı bilmirəm. Bir növ sənin sualına bənzəyir. Atalar yoxdur. İndi bu baxışdan yəqin qadın hazırlayır bu statistikanı.
2: Çox ki, o statistikanı onu deyirəm də o statistikanı görürsən kim hazırlayır. Birinci saatimizin sonundayıq. Artıq ikinci saatimizdə, faydalı saatimizdə qonağımızla bərabər biz korporativ hüquqdan danışacağıq. Çox vacib məsələlərdən biridir. Korporativ hüquq təkcə sahibkarlar üçün, şirkət rəhbərləri üçün yox, həm də o şirkətlərdə çalışanlar üçün də önəmlidir. Ümid edirəm ki, qonağımız imkanımız vaxtında gəlib çatacaq.
1: Mütləq dostlar, nə gec olmağına baxmayaraq əslində fərqində olmaqdır. Əsas olan neçə yaşda olur olsun, heç vaxt gec deyil. Biz həyatda bəzi şeyləri yenidən bərpa edə bilərik, yenidən qaytara bilərik, yenidən başqa ideyalarla, başqa fürsətlərdən yararlana bilərik. İkinci saatımızda siz də bizim fürsətlərimizdə mütləq yararlanın.
2: 32:49 bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.
1: Özünüzə yaxşı baxın. İkinci saatda görüşürük. Dostlar, dalğanda dəyişmirsiniz. Bura 101.1 FM-dir.

0: Bir FM'de 100% enerji. Heyecan, ritim, hediyeler. Hazırsan başladı.
1: İkinci saatimize başladık dostlar. Radyo Enerji 101.1 FM'de siz. Qeyd edim ki, studiyada mən Leyla, həmkarım Rafaeldi. İkinci saatimiz faydalıdır.
2: Və faydalı saatımız əlbəttə ki, həmişə olduğu kimi bugün də tək deyilik. Qonağımızla bərabər bu saat ərzində maksimum fayda göstərməyə çalışacağıq.
1: Qonağımız Milana Grishinadır. Korporativ hüquqşünas. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun.
3: Salam. Burada olmaqma görə çox şadam.
2: Biz də şadıq ki, dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz. Təşəkkür edirik. Necə gəldiniz? Hardan gəlirsiniz?
3: Əslində yerinizi çətin tapdım. Çox uzaq yerləşir.
1: İlk dəfədir qonağımız belə deyir məncə. Hə, yoxsa?
2: Baxır, hardan gəlir.
3: Yerimizi çətin. Bəlkə mən uzaqdan
2: gəlirəm. Hardan gəlirsiniz?
3: Koroğludan.
2: Koroğludan?
3: Bəli.
2: Yazıq mən.
1: Hər dəfə qonaqlarımız, siz yaxında yaxşı yerdən gəlirsiniz. Baxın, aparıcımız, dinləyicimiz deyəcəkdimi, bu zovunadan gəlir.
2: Bəli.
1: Sən necə tapmışsan buranı?
2: mən 8 il bundan əvvəl necə tapmışamsa deyilədi. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Biz bugün korporativ hüquq məsələlərindən danışacağıq. Təbii ki, burada həm işə götürənin hüquqları, eyni zamanda işçinin hüquqları, vergi hüquqları, daxili hüquqlar və s. ilaxır bütün bu məsələlərdən danışacağıq. Dostlar, sizin də suallarınız varsa nömrəmiz ixtiyarınızdadır.
1: 077-44-77-101-dir nömrəmiz. Zəng vura bilərsiniz, səsli mesaj göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda sadəcə mesaj yaza bilərsiniz və Radio Enerji 101.1 FM Instagram səhifəmizdən də qoşula bilərsiniz. Bugün sizin üçün vacibdir. Əgər bir şirkət qurmaq istəyirsinizsə, bir təsisçisinizsə və hüquqlar var, hansı ki onları vacibdir, bilməlisiniz, onlardan danışırıq.
2: Gəlin elə lap əvvəldən başlayaq da, korporativ hüquqşünas nə iş görür? Sadə dildə izah edəyim.
3: Deməli, bizim fəaliyyətimiz genişdir. Aha. Daha çox biz hüquqi şəxslərlə məşğul oluruq. Onları qeydiyyatdan keçiririk, yardım göstəririk, məsələn, icazələrin alınması, lisensiyaların alınması. İkinci istiqamətimiz müqavilə hüququdur. Müqavilələrlə çox işləyirik, çünki müqavilə, məsələn, hansı fəaliyyətə başlayırsansa, müqavilə birinci addımdır. Əgər müqavilə yaxşı hazırlayıbsa, sənin hüquqlarını qoruyursa, maraqlarını qoruyursa, bu demək olar ki, sənin fəaliyyətin uğurlu olacaq.
2: Demək ki, hər şeyin kökü o müqavilədədir.
3: Demək olar ki, məncə.
1: Və o müqavilədə qeyd olunanlar, vacib söhbətlər nədirsə, elə bugün ondan danışırıq. Korporativ hüquqşünas olaraq. Bugün məhz o müqavilələrdə qeyd olunanlardan nələr icra olunur, nəyə görə sizə müraciət olunmalıdır və əsasını nələr təşkil edir?
3: Deməli, bu daha çox fəaliyyətinizdən asılıdır. Məsələn, biz beynəlxalq tədbirlərlə məşğul oluruq və daha çox bu məqamlara diqqət yetiririk. Məsələn, necə münasibətləri quraq ki, sonra bizim aramızda mübahisə olmasın, yəni məhkəməyə müraciət olmasın, belə hər şeyi.
1: İki tərəfin qarşılıqlı razılaşması, məsələləri bilməlidirlər, sənəd üzrə həll olunmalıdır.
3: Bəli, bəli.
2: Bəs Azərbaycanlı şirkətlər ən çox nədə səhv eləyirlər?
3: Səhv, daha çox səhv etmirlər, amma biraz bizim bəzi müştərilərdə bir tərəfli yanaşma var.
2: Yəni, hamı özün fikirləşir.
3: Bəli, ancaq öz hüquqlarını qorumaq istəyir. Qarşı tərəfi biraz
2: İkinci dərəcəyə salır.
3: Bəli, bəli. Onların hüquqlarını heç diqqət yetirmir. Bəli, belə biz də bunun qarşısını almaq istəyirik. Məsələn, biz belə yanaşmırıq. Biz həm müştərilərimizin hüquqlarını qoruyuruq, həm də başqa tərəfin, yəni onlar üçün belə qeyri-mütənasib müdahalar daxil etmirik müqaviləyə.
2: Adətən mən bilən belə olur da, məsələn, iki şirkət arasında bir müqavilə imzalanırsa, iki təsisçi deyək, bu təsisçilər görüşürlər, razılaşırlar və iş gəlir müqavilə məsələsinə. Burada artıq təsisçilər çəkilirlər bir kənara, hər iki şirkətin hüquq nümayəndəsi görüşür və onlar X bir müqavilə üzərində işləyirlər. Burada da az əvvəlsində vurğuladığınız kimi, sözsüz ki, tərəflərdən biri həmişə bir bağlaca da olsa üstün olmağa bacarmalıdır. Çünki hər iki təsisçi öz hüquqşünasından bunu tələb edir ki, neynirsən elə, ya pay bölgüsünə, ya nədəsə biz üstün olaq.
1: Birinci mən olum.
2: Burada artıq hüquqşünasın, yəni hər iki hüquqşünasın hansı işləri ortaya çıxır? Mexanizmlər nələrdir artıq orada?
3: Burada ən vacib məsələ başqa tərəfin hüquqşünası ilə əlaqə saxlamaq və düzgün onunla münasibət qurmaq, yəni öz mövqeyini çatdırmaq ona. Niyə məsələn biz məhz belə eləmək istəyirik, məhz belə müqaviləni yazmaq istəyirik. Yəni belə.
2: Ya orada hər hansısa bir belə deyim də belə sirr yoxdurmu ki, siz deyirsə yaxşı münasibət. Yəni yaxşı münasibət qurub da aldatmaq da olar da.
3: Əslində biz qanunvericilik yolu ilə getsək, orada hər şey tənzimlənir. Yəni bəzi müddəaları dəyişə bilərik. Bu həm qanunvericilə uyğun olsun, həm də bizim maraqlarımı qorusun, həm də qarşı tərəfin maraqlarına
1: xidmət etsin. Aldatmaq deyəndə məncə sənəd üzərindədirsə hər şey. Hər iki tərəfin hüquqşünası varsa və nəzər yetirilirsə, burada aldatmaqdan söhbət gedilə bilməz.
2: O mənada aldatmaq yox. Yəni hüquqşünas deyir, hüquqşünası öz üsulu ilə necəsə aldadır, bir bənd yazır oraya və salamata qalibdir. Bu çox önəmlidir.
1: Yəni bu kimi hallar olurmu?
3: Bəli, əslində bu kimi hallar yox. Yəni bu hallara cəhd olur. Biz də onların qarşısını
1: alırıq. Adətən məhz şirkətlərdə təsisçilərdən hansı əsaslı qaydaları bilmirlər ki, onlar bunu bilməyi vacibdir. Amma bunun üçün hüquqşünasa ən elementar söhbətlərdə belə müraciət edirlər və bu müqavilələrdə öz əksini tapır.
3: Əslində yəni şirkətlərin təsisçiləri onlar qanunvericiliyi bilməməlidir də və ona görə
2: bilsələr yaxşı olar amma.
1: Bilməməlidir.
2: Məcburiyyətində deyil bilmək.
3: Bəli, yəni mən hüquqşünas olaraq, yəni deyə bilmərəm ki, dünyada bütün qanunları bilirəm. Yəni Azərbaycanda da o qədər qanunlar var
1: təbii,
3: ki.
1: Təbii, amma ən elementarlarını bizə aid olanları bilməliyik bir növ.
3: Bəli, yəni bizim hüquqlarımızı bilməliyik, o sözsüz, amma yenə də məsələn mənə çox müraciət edirlər ki, qanunun dili çox çətindir. Mən izah etməyə çalışıram, amma deyirlər ki, sizin diliniz çox belə hüquqidir, daha sadə. Zəhmət olmasa.
1: Doğru dildə zəhmət olmasa bizə başa salın. Hansıları bilmirlər adətən?
2: Ən çox belə sizə gələn sual hansı məsələ ilə bağlı olur?
3: Ən çox gələn sual
1: 100% deyirlər ki, Milana xanım, hər şey siz yaxşı bilirsiniz. Yazın ora punktları, yazın ora qanunu, bizi sənədləşdirin, biz işimizi bilək.
3: Əslində düzdür, bəli. Bilirlər ki, biz məsuliyyətliyik bu
2: etibar məsələsi var.
3: Bəli, prosesə görə, ona görə bizə güvənirlər və bütün prosesi bizə demək olar ki, yəni verirlər ki, özümüz necə çox deyirlər ki, özünüz necə hesab edirsiniz, yəni düzgün necə hesab edirsiniz, elə də edin, çünki güvənirlər.
1: Onda belə başa düşdüm ki, hüquqşünasın belə deyək, təsiri təsisçiyə daha çoxdur. Çünki sizin üzərinizə atır və hər şeyi də siz həll edirsiniz. Belə çıxır.
3: Bəli, düzdür, amma həll etməzdən öncə biz əlbəttə ki, məsləhətləşirik. Yəni, biz deyirik ki, məsələn, burada sizin belə-belə riskləriniz var, onları öz üzərinizə götürmək istəyirsinizmi, istəmirsinizmi və məsləhətləşirik və bir qərara gəlirik.
2: Ortaq məxrəcə gəlirsiniz.
1: Çox üzrsən, bir dənə həmin anı üçün bir sual da verin. Bəs qeyri peşəkar bir hüquqşünasa rastlaşsa təsis üçün nəticədə nə olacaq?
2: Ucuzacaq.
1: Aləm deyəcək bir-birinə. Deməli, tam olaraq hər şeyi hüquqşünasının üzərinə atmaq lazımdır, yoxsa yox?
3: Məncə bu biraz da təsisçinin məsuliyyətidir. Yəni elə məqamlar var ki, məsələn öz fəaliyyəti ilə bağlı hüquqşünas onu bilməyə bilər.
2: Yəni o özü təsisçi ona bildirmir təbii ki.
3: Bəli. Və məsələn desək ki, IT şirkətidir. Yəni elə məsələlər var ki, o bizə məlumat verməlidir. Yəni heç olmasa qısa məlumat verməlidir. Nə ilə məşğuldur? Yəni avadanlıq alır, satır. Yəni biz ona görə qanunları axtaraq, araşdıraq, yəni bizə biraz kömək göstərməlidir.
2: Köməkdən əlavə Azərbaycanda yaşayırıq da, Milana xanım. Gəlin biraz da bu reallıqlardan
1: danışaq.
2: Bizim üçün vacib təbii ki, sənəd, hüquq, bunlar vacibdir. Amma bununla paralel daha vacib olan bir məqam da var. Kəlmə, şifahi razılıq. Deyirlər ki, kişi sözü bir olar. Biz filan təsisçi ilə kəlmə kəsmişik, sözü bir qoymuşuq. Amma indi boyun qaçırır. Şifahi razılaşmalar ümumiyyətlə nə dərəcədə hüquqi əsas sayılır?
3: Əslində daha yaxşı olardı ki, bu bütün şifahi danışmalar
2: qeyd alınsın.
3: Bəli, qeyd alınsın. Yəni sonra biz sübut edə bilək ki, elə bir həqiqətən də elə bir razılaşma var idi. Amma yenə də yəni beynəlxalq hüquqa görə tərəflər elə bir prinsip var. Onlar dobrosovestnosti, prinsip dobrosovestnosti. Ona görə fəaliyyət göstərməlidirlər. Amma Azərbaycanda demək olar ki, o daha çox tətbiq olunmur. Bizdə ancaq yəni yazılı formada daha çox üstünlük verirlər. Yəni şifahi danışıqları
2: şifahi razılaşmalar.
3: Bəli. Onları sübut etmək çətindir, məncə.
1: Təbii ki, çətin olar da. Yəni sən hardan gəlsin sübut elədin?
2: Deyirəm, nə vaxtmışam o sözü.
1: Kişi sözü demişəm, amma yadımdan çıxmışam. Mən nə bilim. 0777-44-77-101 nömrəmiz. İxtiyarınızdadır dostlar. Milana xanım Qrişina bizimlədir. Korporativ hüquqşünas. Hüquqlarımızdan danışırıq.
2: Suallarınız varsa suallarınızı da ünvanlaya bilərsiniz.
1: Fasilədən sonra bir yedəyik dostlar.
0: Söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101. Bu ilində

0: Nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiş.

0: başlayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: FM-də 100% enerji. Heyecan, ritim, hediye.

0: Qaldığımız yerdən davam edirik. Fasilədən sonra bərabər faydalı saatımızdayıq. Qonağımız
1: Milana xanım Qrişinadır, korporativ hüquqşünas.
0: Mən bu məqamda Milana xanım sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Nə üçün təşəkkür edirəm? Addan soyaddan da yəni dinləyicilərimiz də fərqindədirlər. Milana Qrişina təhsilidən rus bölməsi üzrə təhsil alıb, amma Azərbaycan dilində bu qədər gözəl, bu qədər səlis danışırsınız. Ona görə minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
1: Təbii ki, böyük təşəkkür düşür. Yaşadığı vətən ölkəni, suyunu, havasını içirsənsə dilində bilməlisən. Milana xanım, bu ümumiyyətlə müqavilələrdə, şirkətlər arasındakı müqavilələrdə müəyyən dəyişikliklər edildiyini və məhz onların nəzarətində sizə etibar edildiyini deyirsiniz, vurğuluyursunuz ki, məhz bu işlərə baxaraq bəzi şirkətlər qurulanda bilinməyən qanunlar var. Bəs hansı qanunlar var ki, onlara yəni dəyişiklik etmək olmaz. Ona görə müraciət yəni faydasızdır.
2: Məsələn, bizim qanunvericiliyimizdə imperativ normalar var. Biz bu normaları heç dəyişə bilmərik. Məsələn, qanuna zidd bir müddəanı müqaviləyə dəhil edə bilmərik. Bir də başqa tərəfdən baxsaq, məsələn, dövlət qurumlardır. Onların müqavilələrin formaları Nazirlər Kabinetin tərəfindən təsdiqlənmişdir və ona görə onlara da dəyişiklik biz edə bilmirik. Bir neçə belə müqavilə formaları var. Bu bəzən çətinlik yaradır bizim üçün biraz, çünki orada məsələn bizim maraqlarımıza qarşı bir müddəa ola bilər. Məsələn, məsuliyyətlə bağlı, çünki dövlət qurumu biz Если будем сравнивать,
0: müqayisə edəsək.
2: Bəli. Dövlət qurumu əlbəttə bizdən biraz yuxarı pozisiyadadır və onların maraqlarını biz daha çox məsələn
0: qorumalısınız, onu qəbul
1: edirsiniz və onu yəni qüvvədə saxlamalısınız. Məlum məsələdir, təbii ki.
2: Amma sizə bir şey demək istəyirəm ki, onlar da çox belə, məsələn, nəyisə təkliflərə açıqdılar. Məsələn, biz nəyisə təklif eləsək, bu təkliflərə baxırlar, yəni nəyisə dəyişə bilərlər.
1: Olur mu belə təcrübə?
2: Bəli, olur. Bizdə bir case var idi. Müştəri mənə müqavilə göndərib və deyib ki, bu zəhmət olmasa yoxlayın bu müqaviləni, amma dövlət qurumu göndərib bu müqaviləni, siz məncə orada heç nəyi dəyişə bilmərsiniz. Mən onun diqqətini bəzi məqamlara gətirdim ki, məsələn, bu müddəaları dəyişsək yaxşı olar. Və onlar da bunu qəbul elədilər, problemsiz dəyişdilər.
0: Bir müddəa idi, yoxsa bir neçə idi?
2: Yəni, 2-3 var idi. Yəni,
0: hansı ki, qanunvericiliklə bu təsbit olunur və onunla dəyişməyə razı oldular.
2: Bəli, bəli.
1: Aha, bu tək sizə aid olan müqavilədə olan.
0: İstisna idi bu, yoxsa ki, bunu istənilən bir hüquqşünas üçün eləyərlər?
2: Yox, bunu istənilən hüquqşünas üçün elə bilərlər. Sadəcə, məncə qurum belə, yəni, belə yaxınlaşıb bu.
0: Demək ki, bunun o dəyişdikləri qanunun da öz qanunu var deyə dəyişə biliblər. Yoxsa dəyişməzdilər.
2: Bu elə müddəa idi ki, qanun sənin ixtiyarına buraxır. Yəni, həm dəyişə bilərsən, həm də dəyişə bilərsən.
0: Aydındır.
1: Yəni, əsaslı ana qanunlar var.
0: Dəyişə bilməyəcəm, mən onu duram. Dəyişə bilməyəcəm, necə dəyişəsən?
1: Bu isə ixtiyara verilən şəraitə və olduğun müqavilənin, belə deyək də, tərcümə halına əsasən dəyişdirmək olar.
2: Bunu da qeyd edim ki, biz daha çox mülki məcələ ilə işləyirik və bizdə mülki məcələdə qeyd olunub ki, hansı maddədə, məsələn, əgər tərəflər başqa hal razılaşdırmayıbsa.
0: Aha.
2: Və bəzi belə şirkətlər hansısa bir maddəni görəndə qanunvericilikdə deyirlər ki, yox, ancaq məhz bu maddə necə yazılıb, bu da müqavilədə eyni cür əks olunmalıdır. Biz ancaq deyirik ki, orada başqa da cür biz razılaşdıra bilərik. Yəni, tərəf arasında razılaşma ola bilər, dəyişə bilərik.
0: Yeri yəmişəm, bax, bu dəyişmə ilə bağlı bugün dünyanın bir çox yerində böyük problemlərdən biri eyni zamanda dünya ölkələrinin təməli kökü sayılan bir məqam var, o da vergidir. Müqavilələrin hazırlanmasında, işlənməsində bunu elə hazırla, elə et, müqaviləni elə düz qoş elə ki, vergidən yayınma kimi hal olsun, amma üzə çıxmasın. Belə halına rastlaşmısınız mı? Belə bir təklif olub mu sizə?
2: Əslində, bizim müştərilərimiz elə təklif edərək sürmürlər. Sadəcə
1: mən də bunu deyəcək ki, əslində, bizim müştərilərimiz elə onları istəyir.
2: Amma onun da demək lazımdır ki, bəzən xüsusilə xarici şirkətdirsə, onları bizim qanunvericiliyi bilmirlər və bəzən qanunvericilik onlara imkan verir ki, məsələn, məhz bu vergiyi ödəməsinlər.
0: Bəli, yəni, çünki xarici vətəndaşlar.
2: Amma onlar bilmirlər. Biz Hı-hı. sadəcə onu onlara izah etməyə çalışırıq ki, belə bir imkanınız var Hı-hı. və ondan istifadə edə bilərsiniz. Köməklik də göstəririk, sənədləri hazırlayırıq.
1: Belə. Xarici şirkətlər dediniz, istər xarici, istər yerli şirkətlər yeni şirkət açılışı üçün sizə müraciət edirlərmi? Bunun üçün bir yəni xidmətiniz varmı?
2: Bəli, bəli, əlbəttə biz həm qeydiyyatdan keçiririk, həm yerli şirkətləri, həm xarici şirkətləri. Yəni bəli, çox müraciət edirəm.
0: Elə bax bu məqamda mənim ağlıma belə bir sual gəldi ki, mənim bir şirkətim olsa və bizi dinləyən şirkətlərin rəhbərlərinin arasında da əminəm ki, mənim kimi düşünən var. Onların hər biri elə mən də daxil istərdi ki, sizin kimi təcrübəli bir hüquqşünasla əməkdaşlıq eləyək. Amma bu da təbii ki, maliyyəyə bağlıdır. Maraqlıdır ki, sizin göstərdiyiniz xidmət hansı məbləğ arasında dəyişir? Konkret bir məbləğ soruşmuram, bir məbləğ aralığı. Söyləsəz yaxşı olar.
2: O əslində prosesin çətinliyi ilə
0: daimi. Bilmədim,
1: standart paketlər var ki.
0: Ekonom paketlər zəhmət olmasa.
1: Uyğun olanı da kasıbın filəsi.
0: Kasıbın olanından.
2: Onun dəqiq deyə bilmərim, çünki mən özüm də bilmirəm. Bu Aha. daha çox rəhbərlik tərəfindən razılaşır. Aha. Hər müştəri ilə ayrı-ayrı. Ona görə elə
0: baxır şirkətə,
1: ortalama qiymətlər var da. Hüquqşünaslar arasında ortalama qiymətlər var. Şirkətlərin seçə bildiyi, hansı ki qiymət o qədər yüksək təklif edilir ki, biz sizə bu xidmətləri göstəririk, amma etibarlı olub-olmadığını bilmirik. Peşəkardır işində onu bilmir, məlumatı yoxdur, amma qiymət oxuyurlar.
0: Ya da keç özünüzdən demin ümumi deyin də. Məsələn, sizin kimi bir şirkətlə əməkdaşlıq etmək üçün bir şirkətin minimum nə qədər büdcə ayrılması lazımdır?
2: Büdcə heç
0: təxminən
2: məlumatım yoxdur.
0: Siz nə yaxşı işçisiniz.
2: O məsələlərə qarışmıram.
1: Yox, əslində bir bazar araşdırması olaraq deyirik də, yəni hüquqşünaslar arasında bir prinsip yaranır. İstər istəməz ki, məsələn, bu qiymət aralığında sən demə şirkətlər xidmət göstərir. Bizim rəqabətimiz olmalıdır onlarla. Müəyyən qiymətlər var, müəyyən xidmətlər var. Heç kim araşdırma olunmaz.
0: Məncə Milana xanım özü demək istəmir. Niyə? Çünki o hüquqşünasdır. O hər şeyi çox dəqiqliyi ilə bilir, məbləğ o sıfırlara qədər bilir, sadəcə olaraq demək istəmir. Amma bu həqiqətən də maraqlıdır. Mən bir sahibkaram, məsələn, sahibkar olaraq istərdim ki, hüquqlarımı müdafiə eləmək üçün müraciət edeyim X bir şirkət, amma o şirkət hansı məbləğ arasında mənə xidmət göstərəcək, lap dövriyəmi də deyə bilərəm. Dövriyəm illik 100 minin üzərindədir və illik sizinlə mən müqavilə bağlayıram. İndi bu 100 min manatlıq illik dövriyəm olan şirkətdən mən sizə il ərzində nə qədər pul ödəyəcəm?
2: Əgər illik münasibətlərdən söhbət gedirsə,
0: ekonom olur onda.
2: Yox. Bu daha çox
1: deyəndə sizinlə qiymət almaq istəyirik. Məlum.
2: Sizin fəaliyyətinizdən bağlıdır. Məsələn, elə siz elə fəaliyyət göstərə bilərsiniz ki, biz sizə gündəlik hüquq xidmətləri verməliyik. Hər gün sizin hansı bir sualınız ola bilər.
0: Bəli, gündəlik elə, düz deyirsiniz.
2: Gündəlik.
0: Bəli.
2: Bilmirəm.
1: Yəni 40-50 manatım var.
0: Günü. Onda mən belə başa düşdüm ki, bu kiçik şirkət, orta şirkət, böyük şirkət bunların arasında qiymət dəyişir. Böyük şirkətlər üçün daha böyük məbləğlərdir, kiçik şirkətlər üçün və onların fəaliyyət sahəsinə uyğun olaraq qiymətlər dəyişir.
2: O iş həcmindən asılıdır.
0: İş həcmindən asılıdır.
2: Bəli. Yəni, böyük şirkətlərin fəaliyyəti genişdir. Əlbəttə, onların daha çox xidmətlərə ehtiyac olacaq. Yəni, nəinki?
0: Həm də o, amma mən düşünürəm ki, tam əks olmalıdır. Niyə? Kiçiyə daha çox xidmət göstərmək lazım.

0: 044-77-101 nömrəmizdir. Sizin də suallarınız varsa, ünvanlaya bilərsiniz 101.1 FM-dəsiz.
1: 37-57 yazır ki, salam, məsələn, biz Efiopiyadayıq, orada vergi çox azdır.
0: Rəfaildə
1: ventilyatorların hamısını satdıq, deyir. Ağdamlı Mamiddir bunu yazan. Təşəkkür edirik, Mamid, sizə. Mən çox xahiş edirəm. Bu, bizim 37-57 dinləyicimizi Rəna xanımla bir tanış eləyək. Aparsın bunu Efiopiyaya bir dəfəlik.
0: Oradadır da, deyir, hələ oradayıq. Gəlməyib.
1: Necə yazırsan bu, mənim maraqlıdır.
0: Orada set tutur. Fasilədən sonra bir yerdəyik.
2: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101.
3: Reklamlar. Radio Energy.
0: Günü günə

0: mühteşem final heyecanı üçün Amerika'ya yola düş. Tarihi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Ritim, hədiyələr. Hazırsan? Başladı.
1: Hə, nə qədər elədi, qiyməti demədi ki, demədi. Milan xanım, yaxşı qiyməti demirsiniz, demirsiniz. İndi yaxşı, bildik. Bəs bu şirkətlərlə söhbətə başlayanda, müqavilələrin həllinə, sizə müraciət prinsiplərinin, belə deyək, həllinə başlayanda, sizə problem yaradan şirkətlər haqqında bizə deyə bilərsiniz. Əsasən, hansı problemləri yaradırlar?
2: Daha çox biz demək olar ki, bizim müştərilərimiz problemli deyil, amma bəzən bizi başa düşmürlər. Biz onların maraqlarını qorumaq istəyirik, lakin onlar onu anlamırlar. Anda, yəni, elə bil ki, biz prosesi çətinləşdiririk bir məqamdan da, amma onlar sürətləmək istəyirlər.
1: İstəyirlər tez olsun hər
2: şey. Bəli, təcili, tez. Biz onsuz da elə xidmətləri keyfiyyətli göstəririk və heç bir gecikmə bizdə olmur. Lakin bəzi məqamları müzakirə etmək lazımdır, qarşı tərəflə danışmaq lazımdır. Bu proseslər vaxt çəkir, sadəcə bütün müştərilər bunu başa düşmür.
3: Yeri gəlmişəm, bütün müştərilərin başa düşmədiyi məsələlərdən biri bu yaxınlarda, səhv etmirəmsə, ötən il idi. Bu informasiyanı oxudum, bilmirəm nə dərəcədə həqiqidir, yoxsa yanlış da siz deyəcəksiniz bunu. Deyirlər ki, müqavilələrin hazırlanmasında bəzi zamanlar qəsdən xırda şriftlərdən istifadə olunur. Bu mifdir yoxsa reallıqdır?
2: Əslində, mən qarşılaşmamışam bu durumdan, yəni...
3: Ki, yaxşı oxunmasın və s. və ilaxır.
2: Yox, məncə bu mənasızdır, çünki onsuz da biz şrifti böyüdüb oxuya bilərik, yəni...
3: Bəlkə siz bunu eləyirsiniz, yəni siz bəlkə söhbət elə hüquqşünaslar var ki, məsələn, onlar hansısa bir şirkətin mənafeyini qorumaq məqsədi ilə, əslində, dırnaqarası qorunmaqdan söhbət gedir, bu cür üsullara el atırlar. Kifayət qədər var dünyada əslində belə nümunələr, ona görə soruşdum ki, bu mifdir görürsən yoxsa reallıqdır?
2: Məncə bu mifdir, çünki məni hüquqşünas olmasın, adi vətəndaş olsun, məncə o özü oxuya, yəni oxumaq
1: istəsə, tapar yolunu onu oxumağın.
2: Yəni
1: oxumalıdırsa, oxumalıdır.
3: Hər kəs oxuyaraq mı imza atır müqaviləyə?
2: Hər kəs yox, amma...
3: Bax, elə problem ondadır da, xırda şrift, bilirlər ki, oxumadan imza atır, 48 səhifədir kimi. Biz, məsələn, uzağa getməyədə özümüzdən banka müraciət edirsək, yəni ki, düzmü?
2: Bəli.
3: Məsələn, nümunə deyəcəm, kredit kartı əldə eləmək üçün. Orada verilən bir 27 sağ olsun banklarımız indi onlayn müqaviləni onlayn formada göndərirlər. Biz evdə kifayət qədər vaxtımız olur onu oxumağa, amma banka müraciət edəndə digərlərinin də yerinə keçməyəsən deyə 48 səhifəli müqaviləni oxumadan imza atırsan ora.
2: Məncə bu bir problem deyil, çünki bu, yəni bankdan söhbət gedirsə, bank məsuliyyət daşıyır, yəni vətəndaşa qarşı heç bir müddəa orada ola bilməz məncə.
3: Yox, məsələ o müddəadadır, məsələ oxunmamaqdadır.
1: Nəinkə bank, ümumiyyətlə, tutaq ki, hansısa bir elektron, belə deyək, əşyaların satıldığı bir mağazadan məhsul alırsan, bir kreditlə, belə deyək, həmin məhsula çatırsan, yenə də banka bağlanır, amma hər halda onların təqdim etdiyi məhsul haqqında olsun, istərsən hüquqların, sən orada hansı vaxtlarda ödəməlisən, hansı şərtlərdə, bəlkə orada yazılıb ki, sən su içmədən 2 gün sonra ödəməlisən bunu, yəni
3: o qədər
1: fərqli-fərqli şeylər təklif edə bilər ki, amma sən oxumadan imza atırsan.
3: İstəyirlərsən, hüquqları onsuz da maksimum 5 dənə olur orada.
1: Təbii, adətən. Hər halda, adətən.
3: Amma onların hüquqları, yəni o şirkətin hüquqları, baxırsan ki, bir 48 dənə hüquq yazıb ora.
2: Bəli, bəli.
3: Sənin əlində heç nə qalmadı.
2: Ona görə oxumaq vacibdir, amma belə deyim, qanun onsuz da, yəni, müqavilədən üstündür, çünki və qanun bizə imkan verir ki, biz hansısa, yəni, bütün müqaviləni də etibarsız say bilərik, yəni, məhkəmə qaydasında, əgər bu müqavilə tam bizə qarşı hazırlayıbsa, biz onu imzaladıq, tamam, amma yenə də etibarsız saymaq üçün bəzi imkanlar var, qanun verir.
1: Bəs tutaq ki, belə bir hal yaşanır, anlaşılmazlıq var, artıq mübahisədir, məsələ məhkəməlidir və yaxud lap elə əvvəldən qayıtsaq, iki dostu bir sözü kəsiblər, məhkəmə olmadan hər hansı bir yəni, həll forması var mı ki, məsələ ora gedib çatmasın bu müqavilələrdə dəyişiklik məsələlərində?
2: Məhkəməyə çatmasın.
1: Məhkəmə olmasın.
2: Əgər tərəflər razıdırlarsa, müqavilini dəyişmək olar.
3: Notarial qaydada. razılıq olmalıdır o zaman, yoxsa?
2: Yox, elə biz özümüz əlavə sənəd hazırlayırıq. Aha. Bu müqaviləyə. Bu bəndlər dəyişdirilsin. Bu tam bizim razılığımıza əsaslanır.
1: Eyni zamanda həmin o iki şəxsin hansı ki mübahisəlidir. Amma bəlkə məhkəməyə də gələ bilmir, biri xaricdədir, biri yəni istəmir məhkəməli olsun. Hər halda nəticə məhkəmədir.
2: Həm məhkəmə gəlmək istəmir, həm də razılığa gəlmək istəmir.
1: Bəli.
3: Məhkəmə 3 dəfə gəlməsə avtomatik uduzmuş sayılır.
1: Təbii.
3: Yox.
2: Bəli, düzdür.
3: Və salam, ya,
1: amma bunun da yolunu axtarır ki, necəsə bu vəziyyətdən çıxsın.
3: Şərait yaradılırmı onlayn qoşulmağa məhkəmələrdə?
2: Bu daha çox cinayət proseslərdə olur.
3: Aha.
2: Mülki proseslərdə məncə
3: mütləq iştirakı lazımdır.
2: Bizim ölkədə hələ onlayn formada iştirak mümkün
1: onda deyilmiş. Mən belə başa düşdüm ki, siz iki tərəfləri çağırıb razılıq prinsiplərini həyata keçirmirsiniz.
2: Yox, ola bilər ki, yəni tərəflər razıdırlarsa, yəni görüşlər,
1: yəni bir yerə gəlirsiniz, görüşürsüzsə.
2: Bəli, olar.
1: Aha.
2: Yəni bu bir nəticəyə gəlmək olar.
3: Əsas odur ki, hər iki tərəf razıdırsa, ortada problem olmayacaq.
1: Bəli.
3: Mənə nə maraqlıdır, Milan xanım, dövr dəyişir, zaman dəyişir, illər keçir. Az əvvəl proqramımız əvvəlində də biz bu barədə danışdıq ki, müəyyən məsələlər var ki, onlarda müəyyən dəyişikliklər edilməlidir. Məsələn, mən uşaqlıqdan hələ sözün mənasını anlamadan bu sözü eşidirdim. Force major hal ki, bütün müqavilələrdə öz əksini tapır, sonda da olsa qeyd olunur. Amma dövr dəyişdikcə bu force majorların da sayı artır. Məsələn, force major deyə də ilk ağla nə gəlir? Zəlzələ, tsunami, ki bizdə tsunami olası deyil və s. və ilaxır. Bitdi, getdi. Başqa nəyi force major hesab etmək olar?
2: Bu bütün hallar hansı ki bizim vniyə naşıva kontrolü.
3: Bizim kontrolümüz sanki
2: asılı, bəli. Müharibə ola bilər. Dövlət qurumların qərarı ola bilər. Sonra
1: pandemiya dövrü də bizdən asılı deyildi.
2: O da force major hal kimi sayılır. Sonra yəni bütün belə hallar, gözlənilməz hallar, hansı ki biz əvvəlcədən görə bilmirik, qarşısını ala bilmirik, istənilən hal force major kimi sayıla bilər. Yəni o hal təsdiqlənirsə, yəni dövlət tərəfindən biz sənəd verməliyik ki, yəni qarşı tərəfə belə bizdə məsələn bizim dövlətdə belə bir hal indi yaranıb.
3: Aha.
2: Bu force major hal kimi təsdiqlənib. Və bu bizi müqavilə üzrə məsuliyyətdən.
3: Siz onu hara təqdim edirsiniz?
2: Yəni qarşı tərəfə bildirməliyik bunu.
3: Qarşı tərəf kimdir?
2: Bizim məsələn müqavilə bağlayıbsa, bizim məsələn biz kim?
3: Məsələn mənimlə Leyla müqavilə bağlayıb.
2: Yəni yəqin ki bir ölkədəsiz.
3: Bəli.
2: Aha, tamam. Force major hal onda hər ikinizə təsir eləyib.
3: Məsələn pandemiyadır. Hər kimizə təsir eləyib. Düzdürmü?
2: Məncə burada bir problem yoxdur. Yəni pandemiya bu həm dövlət tərəfindən təsdiqlənib, həm də yəni ancaq bizim ölkədə yox, bütün dünyada baş verib, hamı da bunu bilir. Yenə də siz məsələn razılığa gələ bilərsiniz də.
3: Mən gəlmirəm razılığa.
2: Yox, bilirsiniz nə mənada deyirəm.
1: Gəlməyə bilməsiniz, Rəfaysan razılığa gəlməsiniz.
2: Məsələn, siz nəyi istəyirsiniz? Müqaviləni ləğv etmək istəyirsiniz? Yoxsa siz gözləməyə razısınız? Məsələn, 30 gündən sonra bu force major hal aradan qaldırmasa, siz necə davam etmək istəyirsiniz? Yəni,
3: situasiyadan danışaq da, Leyla ilə aramızda müqavilə var. O mənə müəyyən bir məbləğdə pul ödəməlidir. Pandemiya ucubatından ödəyə bilmir. Mən də deyirəm, ödəmənə dəxli yoxdur. Ödəməlisə, mən anlamıram bu məsələni. Pandemiya falan mənim üçün maraqlı deyil. Mənim problemim deyil o pandemiya, düzdürmü? Bax, bu məqamda Leyla necə ispat eləsin ki, bu force major haldır.
2: Bu Leylanın belə pul ödəmə qabiliyyətinə təsir eləməlidir. Yəni
3: edib. Həqiqətən
1: yəni,
3: də edib.
1: Bunu o deməkdir ki, o anlamır.
3: Yo, anlamaq istəmirəm.
1: İstəmirsən,
3: anlayıram, anlamazsam pulumu istəyirəm. Mən maraqlı deyil.
1: Hə.
2: Amma burada yenə də Leyla haqlı olacaq. Yəni
3: harda və necə, hansı əsasla haqlı olacaq?
2: Həm qanun, həm qanunla, yəni mülki məcəllədə də bu yazılıb, həm müqavilə ilə.
1: Müqavilədə göstərilib də force major halları.
2: Yəni göstərilməsə
1: sən ora imza atmısan ya yox, bitdi də.
3: Yox, bildim, force major halları var orada. Amma orada pandemiya qeyd olunmuyor, bax mən nə idi məsələn, pandemiya yeni də axı.
2: Qeyd olunmuyor, problem deyil. Biz yazırıq ən çox keyslərdə, məsələn, halları sayırıq, yazırıq və sayır.
3: Bəli.
2: Yəni bu halların də deyim ki,
1: vəsairin daxilində
2: siyahısı yoxdur.
3: Bəli.
2: Yəni, istənilən hal force major sayıla bilər.
3: Ya, o sənədlə hüquqi cəhətdən necə isbat olunur? Mənə orası maraqlıdır.
1: İstənilən hal hüquqi cəhətdən sayıla bilmir. İstənilən halı bəlkə insan özü yaradır.
3: Ona qalsa yəni mənim keyfim yoxdur demək istəmirəm. Hə, bu da force majordur.
2: Bəzi şərtlərə tələb verməlidir. Yəni siz özünüz yarada bilmirsiniz. Aha, bu halı.
1: Force major hallarının daxil olduğu şərtlər var ki, əgər onlar şərtlər daxilindədirsə, deməli force major hesab olunur və elə də o qaydalar üzrə həyata keçirilir.
3: Fasilə
1: ayrılırıq. Fasilədən sonra deməli bir yerdə olacağıq. Sualım olacaq sizə. Eyni zamanda rubrikamız da var. Dalğanı dəyişməyin dostlar, davam edəcəyik.
0: Söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.
4: Omid mağazalarından mühtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat

0: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin.

0: 2. İl tarihli 2000'de lisans esasında faaliyet gösterir.
1: ...1.1 FM'de 100% enerji. Heyecan, ritim, hediyeler. Hazırsan başladı.
2: Milan Hanım, ümumiyyətlə, bayaq Rəfail o sözü dedi, mən də deyib, təzini sualıma yönləmək istəyirəm. Yeni dövr gəlib, yenilənmiş bir dövrdəyik. Eyni zamanda sönülənmiş bir dövrdəyik. Rəqəmsallaşmış, dijitallaşmış. Süni intellektdən istifadə qaydaları var ki, müxtəlif insanlar müxtəlif belə deyək, niyyətlərlə istifadə edirlər. Bu hüquqlardan da istifadə edənlər olub, məlumatlar alırlar. Hətta süni intellektin ChatGPT-nin bizə verdiyi məsləhətlərə əsasən gedib məhkəməni olanlar da var. ChatGPT sizin işlərinizə mane olur mu bu yerdə, yoxsa tam etibar etmək olar mı, yoxsa yox?
3: Mane olmur, amma bəzən belə bir çətinlik yaradır ki, məsələn, bir hansısa məsləhət veririk müştərimizə, müştəri gedib onu ChatGPT-dən soruşur təkrar.
2: Aha.
4: Bu düzdür, yox, yalan deyir.
3: Belədir ki, bizi yoxlamağa çağırırlar.
2: Özü ChatGPT ilə çox qəribədir. Yəni, faktiki intellektlə, süni intellektdir, yəni soruşur ki, düzdür, yoxsa yox, çox qəribədir. Hansı dövrə gəlmişik?
4: Və
3: yəni biz həmişə yəni ona sübut edə bilərik ki, bu suni intellekt səhv məlumat verə bilər, yəni düzgün olmayan məlumat verə bilər. Yəni bilirsiniz, onun bir xüsusiyyəti var. Siz onu necə yönləndirirsiniz, o sizə eyni cavab verir.
4: Yəni məlumat düz olsa da istiqamət səhv ola bilər.
3: Bəli, istədiyiniz cavabı sizə verir.
4: Bəli.
3: Amma biz
4: xətrinə dəymir də sənin.
3: Bəli, bəli. Amma biz elə cavab verə bilərik ki, bu yəni biz sizi əvvəlcədən xəbər verməliyik sizə. Bu, məsələn, burada sizin bu probleminiz var. Yəni, bunu siz səhv eləmişsiniz, ona görə bu problem yaradıb. Məsələn.
4: Ona görə də bu məsələdə, yenə də deyirəm, adı üstündə süni intellektdir.
2: Özünüz yoxlamısınız, süni intellektin haqlı çıxdığı mövzular var.
4: Süni intellektdə səhv çıxardmısınız deyiz.
3: Mən belə
2: sənin də dərdinə çox səhv çıxartmaqdır da.
3: O suni intellektlə məsləhətləşmirəm daha çox. Yəni müraciət edə bilərəm.
2: Prinsip əsaslı.
3: Məsələn, bilirsiniz, nəyi yaxşı kömək göstərə bilər? Nəysə hansı bir qanunu tapa bilər? Məsələn, beynəlxalq, hansı beynəlxalq bir konvensiya ya da razılaşma. Onlar
4: axtarmağa vaxt getmiş. Dərhal verir sənə.
3: Bəli.
4: Doğrudur.
3: Yaxşı axtarır, tapır, amma uje o bu sənədi sən özün araşdırmalısan, baxmalısan, maddələri maddə-maddə baxmalısan.
2: Nə qədər düz olsa da yenə də etibar yoxdur.
4: Və mütləq şəkildə indi bizi dinləyənlər də var, belə müraciətlər eləyəndə mütləq şəkildə ondan mənbəni soruşun. Mənbə etibarlı olmalıdır. Bu danılmaz, qasılmaz bir məsələdir. Bizim rubrikamız var, Milana xanım. Olub olmayıb adlanır rubrikamız. Biz sizə suallar veririk.
2: Siz isə cavabında olub, yoxsa olmayıb deyəcəksiniz.
4: Başqa cavab qəbul olunmur. Düşünmək üçün bir saniyə vaxtınız var.
3: Tamam.
4: Başlayaq mı?
2: Başladıq.
4: Başladıq.
5: Görürsən, olub, olmayıb.
2: Hansı şirkətin səhv olduğunu bilə-bilə hüquqlarına müdafiə etdiyiniz olub, olmayıb?
3: Olub.
2: Olub. Oy,
4: bəs hansısa şirkətə hüquqi yardım göstərməkdən imtina etdiyiniz olub, olmayıb?
3: Olub.
2: Ağla sığmaz məbləğ təklifi aldığınız olub, olmayıb?
3: Məncə olmayıb.
4: Siz olmayıb.
2: Sizcə deyəndə olsa, siz ümumiyyətlə qiymətlərdən bizə xəbər vermirsiniz.
4: Bəs təmənnasız hüquqi yardım göstərdiyiniz necə olub, olmayıb?
2: Qarşılıqsız, heç bir təmənnə.
3: Olub, olub. Bəli.
2: Bir müqaviləni imzalamadan əvvəl tərəflərdən birini fikrindən daşındırdığınız olub, olmayıb?
3: Olmayıb.
4: Hər hansı məsələdə hamının razı, sizin razı olmadığınız məqam olub, olmayıb?
3: Olub.
2: Çox ciddi mübahisəli məsələdə hər iki tərəfi qani edəcək yol tapdığınız olub, olmayıb?
3: Olub.
4: Bəzi məqamlarda boşluqlardan istifadə edib şirkəti xilas etdiyiniz necə olub, olmayıb?
3: Olub.
2: Öz hüquqlarını bilib sizi yaxşı mənada heyrətləndirən olub, olmayıb?
3: Olub.
4: Demisiyan halaldır, bilir. Və son, şirkət rəhbərinin qərarına, hüquqi risklərə görə veto qoyduğunuz olub, olmayıb?
2: Aha.
3: Çətin sualdı. Olub.
4: Nə gözəl.
2: Yəni bunu da bacarmaq lazımdır.
4: Dinləyibmi sizi? Razılaşıbmı sizinlə?
3: Əslində bizim rəhbərliyimiz çox yaxşıdır nə mənada. Məsələn, sən öz mövqeyini ona çatdıra bilsən, o sənin mövqeyini qəbul edə bilər. Yəni, sübut eləsən.
4: Gözəl. Bəli. Əsli hüquqşünas işi. Məncə belə də olmalıdır.
2: Elə də olmalıdır. Elə mənim fikrim birinci suala getdi ki, əsli hüquqşünas həqiqətən şirkətin səhv olduğunu bilə-bilə onu müdafiə edəndirmi?
3: Məncə müdafiə etməlidir.
4: Bəli, müdafiə etməlidir, mən də belə düşünürəm. Çünki əgər hüquqşünaslardan biz danışırıqsa, belə bir keys var. Deyir, hüquqşünas məhkəmə prosesində müdafiə etdiyi şəxsin əslində cani olduğunu bilir, fərqindədir. Amma məhkəmə prosesinin həbs olunacağını da bilir.
2: Bəli.
4: Amma məhkəmə prosesinin son anına qədər onu müdafiə edir. Əsl hüquqşünas belə olmalıdır.
3: Çünki bu prinsiplərdən biridir. Yəni, hamının müdafiə hüququ var. Yəni, səhv də olsa... bu hüquqdan.
4: Onda mən səhv olsam sizə zəng vurumdam.
2: Aha, buradan da vermişləri artıq sizin müraciət edə bilər. Çox sağ olun Milana
4: Teşəkkür
2: xanım.
4: Edirik.
2: Səmimi cavablarınız üçün, gəldiyiniz üçün yaxşı ki gəldiniz, yaxşı ki suallarımıza cavab verdiniz.
4: Və bütün hüquqi yardımlarınız da sizə uğur, şirkətinizə isə yalnız və yalnız həm yaxşı qazanc, təbii ki şirkət varsa onun üçün qazanc önəmlidir. Eyni zamanda qalib gələdiyi işlərin sayı həmişə çox olsun. Təşəkkür edirik.
3: Çox sağ olun.
2: Çox sağ olun. Mən düşünürəm ki, hər kəs öz hüquqlarını bilməlidir. Bilməyəndə isə peşəkarlara mütləq müraciət etməlidir. Qonağımız Milana Qrişinaydı, korporativ hüquqşünas. Dostlar, bizdə bugünlük bu qədər.
4: Sabah səhər saat 8-də yenidən Radio Enerjidə eşidilmək ümidi ilə hələlik.
2: Özünüzə yaxşı baxın, dalğanı da dəyişmirsiniz.

0: saat 10, Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Prezident İlham Əliyev mayın 5-də Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Avropa Komissiyasının vitse prezidenti Kaya Kallasın başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı prezident İlham Əliyevin Kaya Kallasından görüşləri məmnunluğa xatırlanıb, onun 2025-ci ildə ölkəyə səfəri zamanı əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı səmərəli müzakirələrin aparıldığı qeyd edilib. Kaya Kallas Antonio Costa'nın ölkəyə səfəri zamanı dövlət başçısı və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti tərəfindən birgə bəyanatın qəbul edilməsinin Həmin sənəddə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin strateji xarakterinin vurğulanmasının əhəmiyyətinə toxunulub. Qonaq Azərbaycanın Avropa İttifaqı üçün vacib tərəfdaş olduğunu deyib. Prezident İlham Əliyev ölkəsi ilə Avropa İttifaqı arasında enerji, bağlantılar, təhlükəsizlik, ticarət və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivlərinə toxunub. Dövlət başçısı Avropa İttifaqının Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarından biri eyni zamanda ölkəsinin isə enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Avropa İttifaqının etibarlı tərəfdaş olduğunu vurğulayıb. Bu xüsusda dövlət başçısı qeyd edib ki, bu yaxınlarda Azərbaycan qazı Avropa İttifaqının daha iki üzv ölkəsinə, Almaniyaya və Avstriyaya çatıb. Söhbət zamanı Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə toxunulub, ölkənin sülh gündəliyinin gücləndirilməsi istiqamətində atdığı addımlar da qeyd olunub. Azərbaycanla Ermənistan arasında artıq iqtisadi-ticari münasibətlərin yaradıldığı vurğulanaraq, bu xüsusda ölkənin Ermənistana gedən tranzit yüklərlə bağlı məhdudiyyəti birtərəfli qaydada aradan qaldırıldığı bildirilib. Bu yaxınlarda İrəvanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında Azərbaycan Prezidentinin video bağlantı formatında iştirakı tarixi hadisə kimi dəyərləndirilib. Görüşdə qeyd olunub ki, hazırda Azərbaycanla Avropa İttifaqının gündəliyində rəqəmsal transformasiya, süni intellekt, bərpa olunan enerji və digər sahələrdə əməkdaşlıqla bağlı məsələlər var. Söhbət zamanı Avropa İttifaqının mina təmizləmə sahəsində Azərbaycana dəstək təqdir edilib, TRIP layihəsinin fəaliyyətə başlaması ilə onun regionda bağlantılar baxımından yaxşı imkanlar yaradacaq. Qeyd olunub. Dövlət başçısı və Kaya Kallas Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının perspektivlərini və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. Bugün Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Bildirilib ki, söhbət 4 vaqon gübrə və 4 vaqon taxıldan gedir. Vaqonlar saat 11:00-da Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Bugün günorta saat 3-dən etibarən 2026-2027-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbuluna start verilir. Qəbul prosesi 3w.məktəbəqəbul.edu.az portalı vasitəsilə aparılacaq. Valideynlər eyni tarixdən başlayaraq məktəb və müəllim seçimini həyata keçirə biləcəklər. Səsim mərhələsi iyunun 5-i səhər saat 11-ə qədər davam edəcək. Prioritet bölgələr sırasında Abşeron, Bakı, Sumqayıt, Gəncə və Naxçıvan şəhərləri yer alır. Tədrisi digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə isə müsahibəyə qeydiyyat mayın 6-sı saat 11-də başlayacaq və mayın 18-i axşam saat 6-ya qədər davam edəcək. ABŞ prezidenti Donald Trump Vaşinqton və Tehran arasındakı danışıqlarda şəxsən iştirak etdiyini bildirib. Bu barədə ABŞ lideri Ağ Evdə jurnalistlərə deyib ki, İranla bağlı məsələdə xoşuma gəlməyən odur ki, onlar əvvəlcə mənimlə hörmətlə danışırlar, sonra isə televiziyaya çıxıb biz prezidentlə danışmamışıq deyə bəyan edirlər. Amma mən indicə onlarla danışdım, onlar oyun oynayırlar. Sitatın sonu. Trumpın sözlərinə görə Tehran döyüş əməliyyatlarının dayandırılması üzrə Vaşinqtonla razılığın əldə olunmasına maraqlıdır. Bunu deyə bilərəm ki, İran razılaşma əldə etmək istəyir. Sitatın sonu.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Dünya bazarında Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 1 dollar 12 sent və yaxud 0,93% azalaraq 118 dollar 56 sentə düşüb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 25 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır. Qızılın 1 unsiyası 7905 manat 51 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası 128 manat 61 qəpiyə satılır.
1: Hava haqqında.
0: Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı gözlənilir. Temperaturu isə gün ərzində 15-19 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Saat 11-ə qədər hələlik.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidməti

0: Birbank, Azerbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın əmtəə inşaatı.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: mühtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 286

0: Saat 11 Radio Enerji 101.1 FM'de xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Bakıda mayın 17-22-sində keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının əsas tədbirlərini əhatə edən proqram artıq ictimaiyyətə təqdim olunub. Bu barədə WUF 13 Azərbaycan əməliyyat şirkəti məlumat yayıb. Bildirilib ki, hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu həsr olunan tədbir dayanıqlı şəhər inkişafı ilə bağlı həllər ətrafında fikir mübadiləsi, siyasi anlaşmaların formalaşdırılması və fəaliyyətlərin sürətləndirilməsi üçün müxtəlif dünya ölkələrinin milli hökumətlərini eləcə də icmalar, mütəxəssislər və tərəfdaşları bir arada toplayacaq. Proqram praktik və həll yönümlü platformalar eləcə də interaktiv görüş formatları vasitəsilə yüksək səviyyəli müzakirələr aparılmasına imkan yaradır və qlobal siyasətin yerli təcrübəyə söykənməsini təmin edir. Milli Onkologiya Mərkəzində törədilən partlayışla əlaqədar ağır xəsarətlər alan həmin tibb müəssisəsinin şüa terapiya şöbəsinin həkim radioloqu Azif Nəsirli mayın 5-i saat 21:45-də müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. Baş prokurorluqdan məlumat verilib ki, faktla bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda başlanmış cinayət işinin ibtidai istintaqı davam etdirilir. Sosial şəbəkə istifadəçiləri və media nümayəndələrindən xahiş olunur ki, qeyd olunan hadisə ilə bağlı məlumatları yayarkən yalnız rəsmi mənbələrə istinad olunsun, təqdim edilən informasiyanın düzgünlüyü müvafiq dövlət qurumları ilə dəqiqləşdirilmədən ictimailəşdirilməsin. Xüsusilə vurğuluyuruq ki, istintaq sirrini təşkil edən məlumatların qorunması və yayılmasının qarşısından alınması eləcə də cinayət təqibi iştirakçılarının hüquq və qanuni mənafələrinə hörmətlə yanaşılması qanunun və peşəkar informasiya mübadiləsinin əsas hüquqi və etik tələbidir. Bu baxımdan təsdiqini tapmamış, təhrif olunmuş və ya həqiqətə uyğun olmayan məlumatların, habelə cəmiyyətdə çaşqınlıq və əsassız narahatlıq yarada biləcək şayiə xarakterli paylaşımların yayılmasından çəkinilməsi, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həyata keçirilən prosessual tədbirlərin maneəsiz şəkildə davam etdirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd edim ki, aprelin 30-u saat 14 radələrində Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkologiya Mərkəzinə baş verən partlayış nəticəsində ağır yaralanan həkim radioloq Asif Nəsirli ötən gün həyatını itirib. Zaqatalada yarımstansiyada qəza olub, gecə saatlarında Tala çayının sağ sahilində yerləşən Tala elektrik yarımstansiyasına qəza baş verib. Baş verən qəza səbəbindən rayonun yuxarı Tala və aşağı Tala kəndlərinə elektrik enerjisinin verilməsi dayanıb, 15 mindən çox əhali elektrik enerjisiz qalıb hazırda. Zaqatala paylayıcı elektrik şəbəkəsinin əməkdaşları kəndlərə alternativ yolla elektrik enerjisinin verilməsi istiqamətində işlər aparır. Bugün Azərbaycandan tranzit keçməyindən Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. Bildirilib ki, söhbət 4 vaqon gübrə və 4 vaqon taxıldan gedir. Vaqonlar saat 11:00-da Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Çin və İranın xarici işlər nazirləri Wang Yi və Abbas Araqçı Pekində danışıqlar aparıblar. Onlar qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri eləcə də regional və beynəlxalq gündəlik müzakirə ediblər. Digər təfərrüatlar isə açıqlanmayıb. Qeyd edim ki, Wang Yi və Araqçının görüşü ABŞ prezidenti Donald Trump və Çin sədri Xi Jinpingin mayın 14-15-də keçiriləcək sammitdən əvvəl baş tutub. Bu sammitdə Birləşmiş Ştatlar ilə İran arasındakı münaqişə əsas mövzulardan biri olacaq. Yeri gəlmişkən, Tehranda ticarət mərkəzindən baş verən yanğında ölənlərin sayı 11 nəfərə çatıb. Hadisə ötən gün Qərbi Tehranın Şəhriyar rayonunda yerləşən Araxəvan ticarət mərkəzindən baş verib. Hadisə yerində cəlb olunan yanğın söndürmə qüvvələri saatlarla yanğının söndürülməsi istiqamətində iş aparıb. Son rəsmi məlumata əsasən, yanğın nəticəsində 11 nəfər ölüb, 26 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Qeyd edim ki, yanğının baş vermə səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Azərbaycan Mərkəzi Bankının idarə heyəti uçot dərəcəsinin 6.5% səviyyəsində saxlanılması barədə qərar qəbul edib. Məlumata görə faiz dəhlizinin aşağı həddi 5.5%, yuxarı həddi isə 7.5% səviyyəsində saxlanılıb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 25 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır. Qızılın 1 unsiyası 7905 manat 51 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası 128 manat 61 qəpiyə satılır.
1: Hava haqqında.
0: Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı gözlənilir. Temperatur gün ərzində 15-19 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. İşlənə qədər hələlik.

0: Çağrı Mərkəzi.
1: Axis Bank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 faizli lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Hər 8 qadından biri süd və zəhər xərçənginə yoluxur. Amma erkən diaqnozla bu hekayə fərqli bitə bilər. Referans Süd Vəzi Mərkəzi. Güvənli mühit, yüksək dəqiqlik və qadın sağlamlığına önəmli yanaşma. Ətraflı məlumat üçün Çağrı Mərkəzi. Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi.

0: Japon gözlüğü. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline takdim ettiğiniz reklam kampanyalarınızın tesirini analiz etmeyle hem de rakiplerinizin reklam faaliyeti malumatlarına sahip olun. Böhran idare etmesinden analitik hesabatlara kadar bütün marketing proseslerinizi Neurotime ile halledin. Daha etraflı malumatı neurotime.ai web saytından veya 051-288-5150 nömrəsiyle əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: saat 12 Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Prezident İlham Əliyev ayın 6-sında İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əl-Cəsirin başçılığı elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı dövlət başçısından Məhəmməd Əl-Cəsirlə görüşləri məmnunluqla xatırlanıb, onun ölkəmizə səfərlərinin tərəfdaşlığının genişləndirilməsi işinə töhfə verdiyi bildirilib. Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında uzun illərdə səmərəli əməkdaşlığın qurulduğu vurğulanıb. Bankın ölkəmizdə iqtisadiyyatın müxtəlif istiqamətlərində həmçinin enerji, o cümlədən yaşıl enerji, kənd təsərrüfatı, su və irriqasiya sistemləri, infrastruktur və sosial sahələrdə bir sıra layihələr həyata keçirdiyi qeyd edilib. Bu xüsusda vurğulanıb ki, 20-yə yaxın dövlət və üzə layihənin icrası üçün bank tərəfindən 1,2 milyard Amerika dollarından çox vəsait ayrılıb. Görüşdə bankın bu ilin iyununda Bakıda keçiriləcək illik toplantılarına hazırlıq məsələləri müzakirə olunub. Qonaq Ələt Azad İqtisadi Zonası ilə tanış olacağını, həmçinin Qarabağa səfər eləyəcəyini bildirib. Söhbət zamanı ölkəmizdən bank arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 4 vaqondan ibarət çəkisi 271 ton olan gübrə və 4 vaqondan ibarət çəkisi 275 ton olan taxıl Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndərilib. Qeyd edim ki, indiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 25 min tondan çox taxıl, 3 min tondan çox gübrə və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Xatırladım ki, tranzitlə yanaşı Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının ixracı da davam edir. İndiyə qədər Azərbaycandan Ermənistana 8500 tondan çox dizel, 979 ton 92 benzin və 2955 ton 95 benzini ixrac edilib. Türkiyənin sabiq Xarici İşlər Naziri Millət Vəkili Mövlud Çavuşoğlunun qardaşı iş adamı Aydın Çavuşoğluna silahlı hücum olub. Aydın Çavuşoğlunu ofisində küllələyiblər. Əməliyyat olunan Aydın Çavuşoğlu reanimasiyaya yerləşdirilib. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerində araşdırma aparır.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 2,9 milyard Amerika dolları və yaxud 3,4% artaraq 88 milyard Amerika dollarına çatıb. Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımov bildirib ki, bu ehtiyatlar 38 aylıq idxala kifayət edir.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 25 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən 1 qədər azdır. Qızılın 1 unsiyası 7905 manat 51 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası 128 manat 61 qəpiyə satılır.
1: Hava haqqında.
0: Sinoptiklərimiz bildirirlər ki, saat 11-ə əsasən Azərbaycanın bəzi yerlərində arabir şimşək çaxır, yağış, şahdağı isə qar yağar, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv xarakterlidir. Səhər saatlarından Bakıda və Abşeron yarımadasında da yağış yağması müşahidə olunur. Neftaşları, Balakən, Daşkəsən, Altağac, Qusar, Göygöl, Şəki, Şamaxı, Xaltanda duman müşahidə olunur. Görünüş məsafəsi 500 metrə qədər məhdudlaşır. Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 19, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 27, Aran rayonlarında 23, dağlıq rayonlarda 16 dərəcəyə qədər isti qeyd alınıb. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Saat 1-ə qədər hələlik.

0: satışın ən səsli ünvanı. Satasat başladı.
1: Salamlayıram hər kəsi, gününüz xeyirli olsun, işləriniz avanda olsun. Satasat başladı, satışın ən səsli ünvanı. Deyiləndə təbii ki, Radio Enerjidə məhz bu saati yada düşür. 12-dən 1-ə kimi elanların səsli formada insanları çatdırıldığı bir efirdir bura. Bəlkə yeni qoşulanlar ola bilər ki, amma burada söhbət nədən gedir? Necə yəni satışın ən səsli ünvanı? Deməli, məsələ belədir. Fürsəti yaratmışıq ki, elanı olan torpaq sahələri var ki, satıla bilməyən insanlar fürsət axtarır ki, məhz öz elanını səsləndirsin. Torpaq sahələri, mənzillər, nəqliyyat vasitələri artıq satır, amma əlavə bir fürsət də yaransın, daha çox kütləyə çatsın, daha çox insanları cəlb edə bilsin öz elanına. Düşündük ki, niyə də bizim efirdə yox, məhz bu saatda bu fürsəti sizə təqdim edək. Siz də nə edirsiniz? 077-44-77-101 nömrəsinə öz elanlarınızı göndərirsiniz, zəng edə bilərsiniz, səsli mesaj da göndərə bilərsiniz. Biz də səsləndiririk, elan formatında göndərirsə səsləndiririk, zəng vurursa söhbət edirik, niyə satırsınız, nə üçün? Ümumiyyətlə, məhsulu satanda mütləq ki, bir arxasında bir planı var. Mənzil satırsansa, yeni mənzil ala bilərsən, nəqliyyat vasitəsidirsə, dəyişmək istəyirsən, yenisini istəyirsən, yaxud torpaq sahəsidirsə, satıb özünə bir gün ağlamaq istəyirsən. Belə torpaq sahələrinin bir satış prinsipi də fərqlidir. Bir torpağım var, bir satsaydım, gedib filan yerdən ev alardım, mənzil alardım, yaxud da ki, bir işimi aşırardım. Mənim niyyətlər var təbii ki. Həm belə maraqlı söhbət edirik, həm də qiymətlərindən danışırsınız, məhsulunuzun keyfiyyətindən danışırsınız, səbəblərini sayırsınız, həm də ki, bərabər alıcı kütləsinə çatırıq. 077-44-77-101 nömrəmiz ixtiyarınızdadır. Bir daha əlaqə nömrəmizi sizə xatırladım dedim. Və Instagram üzərindən bizə qoşula bilərsiniz. Dostlar, Radio Enerji 101.1 FM-dəyik. Instagram üzərindən məhz o profildən bizə yazın. Eyni zamanda Telegram səhifəmiz də var ki, hansı ki, Radio Enerji sata satdır. Adı Telegramdan göndərə bilərsiniz. Ola bilər, bəzən deyirlər ki, çatdıra bilmədim, həmin saat üçün göndərə bilmədim və s. və ilaxır. Təbii ki, kədərlənmirsiniz. Fürsət həmişə var. Telegram üzərindən yazırsınız. Biz bugün də olmasa sabah mütləq səsləndirəcəyik. Vəziyyət necədir? Siz ondan danışın. Satışlar gedirmi? Ümumiyyətlə, bu satış prinsipi elədir ki, bax, həmin günü alver varsa, nəsə satılıbsa, keyfimiz əhvalımız lap qəşəng olur. Olmadısa, heç nə. Keyfimiz olmur. Ona görə də məhsul üçün buradayıq ki, fürsəti bərabər sizinlə dəyərləndirək. Dostlar, dalğanı dəyişmirsiniz. Satasat başladı. Hazırda sizin satdığınız kimlərinsə axtardığıdır.

0: Ümid hər zaman lazımdır. Ümidlər olmasa, təbii ki, bizim yaşam həvəsimiz də tükənər. Satış prinsipləri də məhz buna dayanılıdır ki, biz ümid edirik tez bir zamanda satılacağına, fürsətləri vaxtında dəyərləndirəcəyimizə, geri dönüşlərə ümid edirik. Mən buradan alıcılara da səslənirəm, dostlar. Siz düzgün elanları buradan eşidə bilərsiniz. Məhz bu saatda sizə uyğun olan elanları eşidib yararlana bilərsiniz. Satıcılara da səslənirəm ki, nömrəmiz 077-44-77-101-dir. Dünya sizə dar olmasın, onun üçün satışların həyatına keçmək lazımdır. Bilirəm, bilirəm, bilirəm. Neynəmək lazımdır? Biraz diribaş olmaq lazımdır. Yazır dinləyici, salam. Rəsulzadə qəsəbəsində 5 sotda 2 mərtəbə, 250 kvadrat sahəli, metr sahəli ev satıram. Orta təmirlidir, həyəti genişdir, özəl mülkiyyətdir, qiyməti 275 min manat. Barterdə mümkün ola bilər, qeyd edib 051-901-0100 nömrəsində. 051-901-0100. Rəsulzadə qəsəbəsində 5 sotda 2 mərtəbə ev mənzili almaq istəyənlər, sahəsi 250 kvadrat metrdir. Çox qəşəng, geniş, orta təmirlidir, həyəti də genişdir. Müraciət edə bilənlər, sənədi də nədir, onu da qeyd etsəz daha yaxşı olar. Çünki alıcı düşünür ki, aha, belə genişdir, qəşəngdir, orta təmirlidir, indi təmirinə baxanda müəyyən bir nəticəyə gəlmək olur ki, yəni, təmir eləyərəm bəlkə zamandan. Amma bəs sənədi, sənəd məsələsi də vacibdir. Biləndə ona artıq fərqli təsirat yaranır onda ki, hə, sənədlər də qaydasındadırsa, mən o 275 mini saya bilərəm ora. Amma bir şey də var ki, endirim var mı, yox mu, onu da yazın, göndərin. Sənədi, endirimi mütləq. Otuz nömrəli dinləyici yazır, salam, hər vaxtınız xeyir. 52 min pul yığmışam, ev almaq niyyətindəyəm, axtarıram. Aha, 52 min manat. Haradasa tam almaq istəyirsiniz, yoxsa bunun aylıq ödənişində də ola bilər ki, ilkin ödəniş kimi təqdim edə bilərsiniz. Çünki 52 min manata siz birinci yazmalısınız, hansı ərazidən istəyirsiniz. Biz bilməliyik, ora uyğundur, yoxsa yox. İlkin ödəniş olaraq uyğun ola bilər şəhər Bakı içində. Amma 52 minə tam ev almaq istəyirsinizsə, haradasa Sumqayıtdan, Xırdalandan, həyət. Ətraf rayonlardan da belə deyək, ala bilərsiniz. Məncə var o qiymətə, amma biraz balaca sahəli ölçülü evlər var. Yenə də qeyd edirəm, bu sizin istəyinizə bağlıdır. Şəhər içindən istəyirsinizsə. Yazıb, prodüser bildirib ki, yazıb, naxt Binəqədidən almaq istəyir. Var mı Binəqədidə mənzil satanlar 52 minə yönənə bilərlər? Nömrəmiz 077-44-77-101-dir. Bizə yaza bilərlər, elə alıcı ilə əlaqələndirmək olar. Deyir, 52 min pulu yığmışam, mənzil almaq istəyirəm naxt, amma Binəqədidə. Xeyirli olsun, indidən xeyrini verək. Mən düşünürəm ki, ürəyinizcə olan mənzilləri taparsınız. Bir nüans da var, elə ürəyinizcə olan mənzillərdən söhbət düşmüşkən, bugün günümüzdə yaşadığımız mənzillər ürəyimizcədimi, satanda hansı səbəblərə əsasən satırıq? Bəzən olur ki, düşünürük, yox, mənim üçün artıq balacadır. Ailə böyüyüb, üzvlər böyüyüb, müəyyən bir tələblər var ki, onlar qarşılanmır artıq həmin mənzildə. Ona görə satış prinsipləri həyata keçirilir. Bəs siz bugün hansı mənzillərdə, yaşadığınız mənzillərdə qane olursunuzmu? Eyni zamanda elanlarınızı da göndərin. Niyə satırsınız? Bax, bu məsələ də var. Satırsınızsa onu da göndərin. Niyə satırsınız? Onu da bizimlə paylaşa bilərsiniz. Radio Enerji 101.1 FM Instagram səhifəmizdir. Radio Enerji Satasat. Radio Enerji Satasat isə Telegram səhifəmizdir. Yazın bizə, qoşulun. Biz isə fasiləyə ayrılırıq. Fasilədən sonra davam edəcəyik.
1: Bəlkə də sənin satdığın elə indi kiminsə axtardığıdır. 077-44-77-101
2: Bu ilin rəngi.

0: 151.
1: Akses Bank 25 Oktyabr 2002 tarihinde Merkezi Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans yasasında faaliyet gösterir.
2: Eğer gece sizde horuldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm klinikli, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077 502 0033.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: FİF

0: Sen. Rabitabank ASC, Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Nerotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcı teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Nerotime karşınızdadır. Nerotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Bize gelin. Razı Yeşil 101.1 FM'e gelin. Burada Sata Sattı. 101.1 FM'de satışın en sesli ünvanındasınız dostlar. Nömrəmiz 077-44-77-101. Prinsipimiz, məqsədimiz sizə faydalı olmaqdır. Və çalışdığımız qədər də faydalı olmağa çalışırıq. Mən düşünürəm ki, faydalı olmuşuq. Neçə nəfərə, neçə şəxsə və elə sizi də buna səs deyirəm. Bizə yeni qoşulanlar da var ki, söhbətin nədən getdiyini anlamaq istəyirlər. Sadəcə siz satdığınız mənzillərinizi, torpaq sahələrinizin, eyni zamanda nəqliyyat vasitələrinizin elanını bizə göndərərək daha çox alıcı kütləsinə çatırsınız. Bizim efir vasitəsilə saat 1-ə qədər biz onları səsləndiririk və yararlanırsınız bundan. Bu qədər sadə, qəşəng, əla. İnstagram səhifəsindən və Telegram səhifəsindən də yönlənə bilərsiniz, bizə qoşula bilərsiniz. İnstagramdan Radio Enerji 101.1 FM-də, Telegramdan isə Radio Enerji Sata Sattı yazırsınız, biz də səsləndiririk. Amma ən əsası hazırda efir vaxtı isə 077-44-77-101 nömrəmizə yazırsınız. Yazır dinləyici, salam. Təcili satılır Sulutəpə qəsəbəsində 4 otaq, 4 sot, 130 kvadrat metr sahəsi olan həyət evi satılır. 125 mindir qiyməti və hətta qeyd edib ki, razılaşmaq da olar. Qiymətdə razılaşmaq da olar. 010-710-0043 nömrəsi aktivdir dinləyicinin. 010-710-0043 əlaqə saxlamaq istəyənlər, Sulutəpədən mənzil almaq istəyənlər, yönlənə bilənlər, nömrə ilə əlaqə saxlaya bilənlər. 130 kvadrat metr sahəsidir. 4 otaqda, 4 sotda yerləşir. Əslində, bayaq dinləyici yazmışdı, 52.000 pul yığmışam, harada mənzil ala bilərəm. Hərçənd burada söhbət 130 kvadrat metrdən gedir, amma hər halda Sulutəpədə yerləşir, ətraf rayonlarda yerləşir. Mən deyərdim ki, siz biraz da pulu yığmağına məşğul olun, biraz da yığın ki, biraz geniş sahəli bir mənzil alasınız. Yox, vaxtınız yoxdursa, təbii ki, öncə kiçik sahəli, daha sonra bunu artıq investisiyaya çevirib böyük sahələrə çıxmaq olar. Niyə də yox? Tək başlanğıc olsun, tək addım atmaq həyata keçsin. O addımı həyata keçirmək lazımdır. Bəzən biz şikayətlənirik ki, hətta şikayətlənirik deməyim, düşünürük, 1000 dənə planı yazırıq, cızırıq, bunu belə eləyəcəm, onu elə eləyəcəm, bir fikrin üzərinə bir fikir gəlir, daim fikirlərin içində itirik batırıq, amma addım atmırıq. Bax, ən böyük bəlkə də problemimizdir. Hərəkətə keçmək lazımdır, addımlar atmaq lazımdır, müəyyən işlər görmək lazımdır ki, ardı gəlsin. Salam, Nərimanov rayonu. MTK-nın adını çəkməyəcəm. Həmin binanın 3-cü mərtəbəsində 40 kvadrat metr sahəsi olan bir otaqlı təmirli mənzil satılır. Sənədi müqavilə maliyyə arayışıdır. Qiyməti 130 min manat. Nömrəsi 051-935-27-21-dir. 051-935-27-21. Bazar olsun. Təhsilat olsun. Nə deyək ki, mən alıcıları da artıq burada danışdırmaq istəyirəm.

0: tələbat var deyirlər. Bu belədir. Yoxsa necədir? 077-44-77-101 nömrəmizdir. Fasiləyə ayrılırıq. Fasilədən sonra bərabərik, qulağınız bizdə olsun.
1: Bəlkə də sənin satdığın elə indi kiminsə axtardığıdır. 077-44-77-101

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur. 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi, ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə, can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
2: Access Bank'dan nakit kredi elde etmek indi daha serfeli. İllik 9.5 faizden başlayan serfeli faiz derecesiyle 50.000 manata dek nakit kredi imkanı sizi gözleyir. Ve siz ne gözleyirsiniz? Etraflı məlumat için accessbank.az saytı ve 151 çağrı merkezi.
3: Access Bank 23 Oktyabr 2022 yıl tarihinde Merkezi Bank tarafından verilmiş

idare etməsindən, analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Nerotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: satışın ən səsli ünvanı. Satasat başladı.
1: Satışın ən səsli ünvanıdır bura 101.1 FM-də. Satışların elanlarının səsli formatda alıcılara çatdırıldığı ünvandır. Elanlarınızı göndərirsiniz. Burada səslənir. Sizə də Leyla da sizinlə dostlar. Mən keçən dəfə də bildirmişdim, yenə bildirmək istəyirəm. Yəni eşitdiyimə görə hətta bunu mənə təkrar da soruşurlar. Ümumiyyətlə tamamilə ödənişsizdir. Heç bir ödəniş tələb olunmur. Bu saat faydalı saatdır. Faydalı olarkən ödəniş tələb olunmur. Qətiyyən. Hərçənd bəzi prinsiplər var ki, onlara daxil deyil bu ödəniş məsələsi və bəzi qaydalar, amma bizim qaydalarımıza qətiyyən bu aid deyil. Nömrəmiz 077-44-77-101-dir. Mənzillər var ki, neçə vaxtda satışını gözləyirlər. Niyə gec satılır bilmirəm, yəqin ki, bir səbəbi var. Yaxşı qiymətə də qoyulub. Ərazisi də yaxşıdır, amma alıcısı hələ ki yoxdur, bəlkə də yenidir, bəlkə çoxdandır. Torpaq sahələri də var, hansı ki, təyinatı kənd təsərrüfatıdır, eyni zamanda yaşayış təyinatlıdır. Kommunal xətləri də lap elə yerindədir, hər şey qaydasındadır, amma hələ ki gözləyirlər satışını. Bəlkə də qiymətində biraz endirim eləsəz, tez satılır, nəqliyyat vasitələri var ki, onların da satışını gözləyənlər var, yenisini almaq istəyirlər. Yeni bir avtomobil, bəh. Ümumiyyətlə, bəylərdə bu prinsip daha çoxdur. Bir avtomobili satırlarsa, mütləq gözləri yeni avtomobilə düşüb. Mütləq o avtomobil onların olmalıdır. Nə eləməlidir? Aha, öz avtomobilimi satıram, yenisini üstündə düzəldib alıram. Bu üstü düzəltmək məsələsi var, adamı çox dala salır, çox geri salır. Hərçənd, yəni üstünü düzəldə bilirsən, sən onsuz da alacaqsan məlum məsələdir. Amma qoy bugün də gözləyim, sabah da gözləyim, yenisini alacağım, məhsunu alacağım, istədiyimiz avtomobillərin qiymətləri fərqlidir. Amma olana da şükür, əlimiz çatana qədər yavaş-yavaş, pillə-pillə. Üstünü biraz düzəldirsən, yenisini alırsan. Onun da üstünü biraz düzəldirsən, yenisini alırsan. Dövrandır da, yaşayırıq. Amma bütün bunları alanda neyinirik? Fürsətləri də qaçırmırıq. Fürsətlərdən istifadə edərək bunları həyata keçiririk ki, bu saatda, o saatda elanlarınızın səsləndiyi, ən səsli səsləndiyi ünvandır. 70-30 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, necəsiz Leyla xanım, çox sağ olun, yaxşıyam. Bu ki, artan söhbəti var, tələb, təklif məsələsi. Heç biz alıcıdan soruşan da yoxdur ki, biz bunu istəyirik, yoxsa yox. Hə, bu artıq tələb, təklif məsələsi süni formatda yaradılır da. Bəs nəyə görə deyirlər ki, süni tələb formatda yaradılan tələb, təklif məsələləri? Təbii ki, heç bir alıcı qiymət artımını istəmir, heç kim. Bu artım məsələsi yalnız satıcılara xeyir verir, alıcılara xeyir vermir və təəssüflə bildirirəm ki, söhbət mənzillərdən gedirsə ki, 2030-cu ilə qədər qiymətləndiricilər asosiasiyasının sədri də bildirmişdi ki, 2030-cu ilə qədər bu qiymət artımı davam edəcək. 2026-cı ili qlobalda belə, dünya miqyasında belə fərqli formatda qiymətləndirirlər və bu ildən etibaran artımlar 1%-3% arasında dəyişir artımlar. Ona görə də müəyyən səbəblər var, göstəricilər var ki, onların əsasında artımlar var. İpoteka faizlərində də müəyyən artımlar müşahidə olunur, kirayə mənzillərdə də müəyyən artımlar müşahidə olunur. Ümumiyyətlə, mənzillərdə mövsümü artımlar var ki, mart, aprel-may aylarında həyata keçir və eyni zamanda sentyabr aylarında yenidən pik həddə çatır ki, bu da tələbələrin şəhərə axınıdır, təhsil müəssislərinin başlamasıdır, tələb, yenə də tələb. Bu formatlara əsasən qiymətlərin artımı müşahidə olunur. Əsas oldu ki, niyyətimiz bəlli, niyyətin ara, mənzilin də oradır deyirlər. Niyyətimiz faydalı olmaqdır. Mən düşünürəm ki, mənzilimiz də elə ora olacaq. Siz isə bizim dalğanı çevirmirsiniz. 101.1 FM-dəsiz dostlar. Elanlarınızı göndərirsiniz, səsləndiririk ki, biz isə fasilədən sonra bir yerdə olacaq.
0: Bəlkə də sənin satdığın elə indi kiminsə axtardığıdır. 077-44-77-101
1: Telegram səhifəmiz Radio Enerji 101.1 FM-dir. Daha doğrusu Radio Enerji Satasatdır. Instagram səhifəsindən qarışdırdım. Radio Enerji Satasatdan yazırsınız. Instagramdan isə Radio Enerji 101.1 FM-dən qoşulursunuz.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051

Davam edirik. İndi zamanda yavaş-yavaş sona yaxınlaşırıq. Yazır diləyici, salam. Mərifət Əliyev 65 küçəsində yarım zirzəmi 150 kvadrat metr sahə satılır. Aylığı 1000 manatdır. Hər bir şəraiti var. Mətbəxi də var. İslam Səfərəli küçəsi ilə paraleldir. Çox şey üçün yararlıdır. Səs yazma da emalatxana, ateliyyə, dərzi, sexi və s. Nömrəsi 55-055-966-1999. 055-966-1999 nömrəsində də dinləyici bazar olsun. Kirayə verir, almaq istəyənlər müraciət edə bilərlər. Əli 5 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Bazara uyğun artımlar olunur, yəqin ki, əmlak bazarını analiz edilirmi? İndi bunu mütəxəssislərdən soruşmaq lazımdır. Bu artımlar əmlak bazarının analiz edilməsi nəticəsində olur, yoxsa hansı nəticələrə əsasən? Təbii ki, onlar daha yaxşı bilər. Biz isə yavaş-yavaş ayrılırıq. Bizim yaxşı bildiyimiz bir şey var ki, məhz bu saatda sizə çox faydalı olmağa çalışırıq. Nömrəmiz 077-44-77-101-dir. Amma saatin sonuna yaxınlaşdığımıza görə bunu bildirirəm ki, siz göndərəndə artıq sabahki saat üçün saxlayaq sizin elanlarınızı. Çünki vaxtda sağollaşmaq lazımdır. Siz isə kədərlənmirsiniz, mənzilləriniz varsa, torpaq sahələriniz, nəqliyyat vasitələriniz varsa və satırsınızsa, elanınız var. Ən uyğun qiymət də elə məhz sizdədir. Satırsınız neçə vaxtı, amma bir fürsət də axtarırsınız. Bax, o fürsət sata satdı, dostlar. Hər gün saat 12-dən 1-ə kimi burada mən Leyla sizinlə bərabər oluram, siz də mənimlə. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik bazar olsun.

0: Saat 1 Radio Enerji 101.1 FM'də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Prezident İlham Əliyev mayın 6-sında İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əlcasirin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Bu il ali təhsil müəssisələrinə plan yerlərinin ötən ilki səviyyədə olacağı gözlənilir. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məlik Abbaszadə müsahibəsində bildirib. Bunun sözlərinə görə plan yerləri hələ ki tam dəqiq deyil. Ötən il 60 minə yaxın plan yerinin 28 mini dövlət sifarişli idi. Lakin bu il ali təhsil müəssisələri üzrə plan yerlərinin ötən ilki səviyyədə olacağı gözlənilir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri qeyd edib ki, abituriyentlər əsasən populyar ixtisaslara seçilirlər. Bir məqamda qeyd edim ki, informasiya texnologiyaları sayəsində kifayət qədər sənəd verən var, amma sənəd verənlərin bir qismi birinci mərhələdə riyaziyyatdan yaxşı nəticə toplamayıb. Yəqin ki, birinci qrupdakı plangerlərinin çoxluğuna görə bu qrupa sənəd verirlər. İxtisas seçimi zamanı bugünkü yox, 5 il sonraki əmək bazarına da təhlil etmək lazımdır, deyə Məlikə Abbaszadə vurğulayıb. Pakistan Başnaziri Şahbaz Şərif ABŞ Prezidenti Donald Trumpa Hürmüz Boğazında azadlıq layihəsi əməliyyatının dayandırılması ilə bağlı qərarına görə təşəkkür edib. Başnazir bildirib ki, Trumpın Pakistan və digər dost ölkələrin xüsusən Səudiyyə Ərəbistanı və Vəliyyət Şahzadə Məhəmməd bin Salmanın müraciətinə müsbət cavabı regionda sülh və sabitliyin təşviqinə mühüm töhfə verəcək. O vurğulayıb ki, Pakistan gərginliyin azaldılması və münaqişələrin dialoq və diplomatik yolu ilə həllinə yönəlmiş bütün təşəbbüsləri qətiyyətlə dəstəkləməyə davam edəcək. Fransanın gəmişilik qrupuna məxsus gəmilərdən biri San Antonio konteyner gəmisi Hürmüz boğazında hücuma məruz qalıb. Bu barədə Reuters agentliyi şirkətin məlumatına istinadən məlumat yayıb. Hücum nəticəsində gəminin ekipaj üzvləri yaralanıb, San Antonio isə zədələnib. Xəsarət alan ekipaj üzvləri təxliyə edilib, onlara tibbi yardım göstərilir. Şirkət hadisə ilə bağlı əlavə şərh verməkdən imtina edib. Dünya şöhrətli müğənni Katy Perry Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində səhnə alacaq. Bu barədə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinə məlumat verilib. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin 10 illik yubileyinə təsadüf edən 2026-cı il yarışı həftə sonu bu dəfə öncəki illərdən daha möhtəşəm və fərqli təşkil ediləcək. Yubiley proqramının əsas hadisələrindən biri dünya şöhrətli ifaçı Katy Perry-nin Bakıda səhnə alması olacaq. O, sentyabrın 25-də keçiriləcək xüsusi gecədə Formula 1 azarkeşinə unudulmaz şou təqdim edəcək. Məlumat verildiyi kimi, yarış həftə sonunun konsert proqramında dünya şöhrəti DJ və prodüser Harris də çıxış eləyəcək. Qeyd edim ki, Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 24-ü, 25-i və 26-sında baş tutacaq.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanın strateji valyutə ehtiyatları 2.9 milyard Amerika dolları və yaxud 3.4% artaraq 88 milyard Amerika dollarına çatıb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 200 rus rublu 2 manat 25 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən 1 qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyinə çevriləcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda sabah havanın əsasən bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə, dağlarda gecə 2-7, gündüz 7-12, bəzi yerlərdə 16 dərəcə şaxta olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Saat 2-yə qədər hələlik.

0: canının səsini dinlə. Sağlam Can efirdədir.
1: Salamlıram hər birinizi dostlar, Sağlam Can artıq öz işinə başladı və təbii ki, siz Radio Enerji 101.1 FM-i dinləyirsiniz. Mən Aysel'in təqdimatında Sağlam Can verilişini dinləyəcəksiniz bu 2 saat ərzində. Və biz bugün də sizinlə ənənəvi olaraq sağlamlıq mövzularına toxunacağıq və bugün üçün də xüsusi seçdiyim bir mövzu var. Bu, dəri sağlamlığımızdır. Bugün sizinlə dəri sağlamlığımız barədə danışacağıq, çünki dəri əslində bədənimizin ən böyük orqanıdır və o bizi həm xarici aləmdən qoruyur, eyni zamanda daxili vəziyyətimizin də necə olduğundan xəbər verir. Bu nə deməkdir? Sanki bir monitor rolunu oynayır. Çünki əslində bizim bütün yediklərimiz, içdiklərimiz, ümumiyyətlə öz həyat tərzimiz sanki dərimizə yansıyır. Məsələn, biz zərərli qidalar yediyimiz zaman bizim dərimizdə müxtəlif bir sızanaqlar yaranır və ya müxtəlif başqa bir problemlər yaranır. Təbii ki, bunlar barədə daha ətraflı sizinlə danışacağıq və dəri sağlamlığıdır ümumiyyətlə bizim bugünkü mövzumuz. Siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Və deyin görə, ümumiyyətlə sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Bilməyənlər üçün bir daha xatırladım ki, əslində dərimiz bizim ən böyük orqanımızdır. Bəli, bunu həm həkimlər də deyirlər, təsdiqləyirlər və ümumiyyətlə bu da elmi sübut olunmuş bir şeydir. Çünki bütün bizim ətraf mühitdən bizi qoruyan bir orqan varsa, o da təbii ki, dəridir və bunun sağlamlığı, ümumiyyətlə dərinin gigiyenası çox önəmlidir və dəri sağlamlığından danışırıq. Siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. Məsələn, nələr sizin dəriniz üçün, belə deyim, dərinizin gözəlliyi üçün səbəb yaradır? Məsələn, cipslərdir, başqa bir müəyyən zərərli tərkibində fərqli tərkibi olan qidalar, biz onları qəbul etdiyimiz zaman dərimizə də bu yansıyır. Məsələn, onlar hansılardır? Ümumiyyətlə, sizin dəriniz nəyə görə sanki nəyə qarşı həssasdır, belə desəm, daha düzgün olar? Yazın öz fikirlərinizi bizə bildirin və ya heç ola da bilər ki, dərinizin heç nəyə qarşı bir həssaslığı yoxdur. Siz hər şeyi yeyirsiniz, nə ürəyiniz istəyir, yeyirsiniz, içirsiniz, amma dəriniz bunu sizə göstərmir. Amma inanmıram ki, elə bir şey olsun. Çünki bu təkcə bizim yediyimiz içdiklərimizlə bağlı deyil, həm də bütün orqanlarda olan bir problemləri, məsələn, dərimiz vasitəsilə əslində bilə bilərik. Tutaq ki, hansı bir bizdə problem var və o dərimizin rəngindən də hətta hiss olunur. Baxın, bunlar da var. Təbii ki, daha ətraflı sizinlə danışacağıq bu barədə və bir daha sizin üçün nömrəmizi xatırladıram.
0: Sağlam Cana bağlan. WhatsApp və zəng 077 44 77 101.
1: Bəli, bu nömrəmiz aktivdir, yazıb fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən siz bizi Radio Enerji 101.1 FM yazaraq Instagramdan da izləyib, orada paylaşdığımız postlara baxıb zövq ala bilərsiniz, məlumat ala bilərsiniz. Hər gün demək olar ki, günün xəbəri paylaşılır. Təbii ki, radiomuzun formatına uyğun sosial şəbəkələrdə müəyyən bir format olur. Təbii ki, buna uyğun bizim postlarımız var. Onlardan baxıb zövq ala bilərsiniz. İndi isə gəlin elə Radio Enerji 101.1 FM-in musiqisindən zövq alaq. Musiqi fasiləmiz olacaq. Ondan sonra isə təbii ki, sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik dostlar.

0: enerjini topla. Sağlam Can devam edir.
1: Dostlar, bir daha salamlıram hər birinizi. Sağlam Can davam edir. Mən Aysel'in təqdimatında və biz bugün sizinlə dəri sağlamlığı barədə danışırıq. Ümumiyyətlə, bizim orqanizmimizdə nə baş verirsə, əslində o dərimizə də yansıyır və bu işarələr nələrdir, bunları necə oxuya bilərik? Baxın, bu barədə danışırıq sizinlə və sizin üçün çox maraqlı əldə etdiyim məlumatlarım var, araşdırmalar var, onları təqdim edəcəm sizə. Ümumiyyətlə, dəri bədənimizdə olan ən böyük orqandır və həm bizi xarici aləmdən qoruyur, eyni zamanda daxili vəziyyətimizi də aşkar etməyə, məsələn, kömək olur. Bilmirəm, müşahidə etmisiniz yoxsa yox, amma siz həkimə hər hansı bir problemlə bağlı həkimə getdiyiniz zamanda həkim ilk olaraq sizin rənginizə baxır. Yəqin ki, bunu bir çoxunuz müşahidə etmisiniz. Rənginizə baxır, hardasa ondan da artıq diaqnozu, ən azı diaqnoz haqqında müəyyən bir məlumatı olmuş olur. Daha sonra isə təbii ki, tibbi testlər və s. artıq hər şeyi məlum etmiş olur. Və tibbdə belə bir anlayış var. Bu, bağırsaq dəri oxu adlanır. Bu, o deməkdir ki, ümumiyyətlə, bizim bağırsaqlarımızda baş verən bütün dəyişikliklər, yəni nə baş verirsə ümumiyyətlə, o bizim dərimizdə özünü biruzə verir. Məsələn, səpki kimi, qızartı kimi hallar ola bilər. Baxın, bunların olmamağı üçün nələr etmək lazımdır, necə düzgün qidalanmaq lazımdır və dərimizin sağlamlığının qeydini necə qalmaq lazımdır. Bu barədə danışacağıq sizinlə. Təbii ki, müəyyən bir miflər də var ki, hansı ki, insanlar ona çox inanırlar və fərqli cür düşünürlər. Baxın, bunları da sizin üçün araşdırmışam və onları təbii ki, sizə təqdim edəcəm. Amma bizim qısa reklamlarımız olacaq. Reklam fasiləsindən sonra yenidən sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. Siz Radio Enerji 101.1 FM-də Sağlam Canı dinləyirsiniz. Elə qulağınız da bizdə olsun, çünki çox qısadır bu fasiləmiz və fasilədən sonra yenidən sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. Yeri gəlmişkən, siz də öz fikirlərinizi bizə yazıb göndərə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Deyin görək, sizin dərinizdə hansı problemlər olur və bunun səbəblərini ümumiyyətlə araşdırmısınız mı, yoxsa yox? Əgər araşdırmamısınızsa, bilmirsinizsə, o problemləri bizə yazın, göndərin. Mən də çalışacağam ki, sizə öz araşdırdığım, bildiyim məlumatları sizinlə bölüşüm və sizə düzgün yol göstərməyə çalışacağam. Dostlar, qısa fasilə, fasilədən sonra söhbətimizə davam edəcəyik.
2: Bu ilin

0: səyahət hədəfini seç. Ən çox yığımedən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Milbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
3: Access Bankdan nağd kredit əldə etmək indi daha sərfəli. İllik 9.5%-dən başlayan sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nə gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
4: Access Bank 25 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş

Əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, xacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və

0: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online isterse de offline takdim ettiğiniz reklam kampanyalarınızın tesirini analiz etmeyle hem de rakiplerinizin reklam faaliyeti malumatlarına sahip olun. Böhran idare etmesinden analitik hesabatlara kadar bütün marketing proseslerinizi Neurotime ile halledin. Daha etraflı malumatı neurotime.ai web saytından veya 051-288-5150 numarasıyla əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Dostlar, sağlam can davam edir. Mən Aysel'in təqdimatında salamlayıram bir daha hər birinizi. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimiz üçün də bir daha xatırladım ki, biz bugün dəri sağlamlığı barədə danışırıq. Çünki bədənimizin ən böyük orqanı elə bizim dərimizdir və dəri əslində bir çox xəstəliklərdən bizə xəbər verir. Bu xəstəliklər nələr ola bilər? Məsələn, yəqin ki, hər biriniz müşahidə etmişsiniz. Biz həkim müayinəsində olduğumuz zaman ilk olaraq həkim bizim rəngi ruhumuza baxır. Baxır ki, rəngdə hər hansı bir solğunluq varsa, məsələn, bu qaraciyərdən xəbər verə bilər və ya rəngimiz öz yerindədirsə, yəni normaldırsa, daha çox qırmızıya meyilli dəri əslində sağlam bir dəri hesab edilmiş olur. Amma daha sarımtıl dəri isə müəyyən bir xəstəliklərin göstəricisi ola bilər. Baxın, bugün də biz sizinlə bu barədə danışırıq. Ümumiyyətlə, dərimizi necə qoruya bilərik? Təbii ki, bu barədə də sizə öz məlumatlarımı verəcəm. Siz də öz fikirlərinizi yazıb bizə göndərə bilərsiniz 077 44 77 101 nömrəsinə ki, hansı qidalar, ümumiyyətlə, nəyə görə sizin dərinizdə problem yaranır və bunun səbəbləri nələrdir? Əgər özünüz bilirsinizsə, bunu da bizimlə bölüşə bilərsiniz. Yox, bilmirsinizsə, səbəbini araşdıra bilmirsinizsə, o zaman yenə bizə yazın və bərabər araşdıraq. Dinləyicilərimiz bizə yazıblar. 7150 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir Aysel xanım. Çox acılı qidalar yeyəndə nədənsə qaşınıram. Aha, çox maraqlı məqama toxundunuz əslində. Çünki bu qaşıntı verə bilər. Bunun səbəbləri nələrdir? Çünki acı bibərin tərkibində bilirsiniz ki, müəyyən bir maddə var. Bu kapsaisin maddəsi hesabı olunur. Ümumiyyətlə, bu da dəridəki sinir uclarını birdən-birə stimullaşdırır və o da sizdə ola bilər ki, qaşınma, ümumiyyətlə yanma hissi yaratsın və əgər siz yüksək allerginli birisisə, yəni sizin acı bibərə qarşı allergiyanız varsa, baxın, bundan da reaksiya ola bilər sizdə və eyni zamanda acılı qidalar həm qan dövranını sürətləndirir, bu zaman damarlar genişlənir və bu da dəridə müəyyən bir qaşınma hissinə səbəb ola bilər. Baxın, bu da səbəblərdən biridir. Amma bu əlamət sizdə ümumiyyətlə tez-tez təkrarlanırsa və səpki, qızartılar keçmirsə, bu zaman yaxşı olar ki, bir dermatoloqa müraciət edəsiniz və acılı qida əgər görürsünüzsə ki, sizdə həqiqətən problem yaradır, qaşıntı yaradır, yaxşı olar ki, o qidadan uzaq durasınız və hansı qidalardan uzaq durmalıyıq, bu barədə sizə çox maraqlı məlumatlarım olacaq. Bir dinləyicimiz də bizə yazır, 4098 nömrəli dinləyici yazır ki, salam Aysel xanım, mən qızarmış yeməklər yeyəndə bədənimdə ləkələr olur. Onun üçün buxarda bişən yeməklər yeyirəm. Aha, bunu sözün düzü ilk dəfə də eşidirəm, amma ola bilər ki, bu da sizdə qızarmış yeməklərə qarşı bir həssaslıq var dərinizdə. Baxın, səbəb yəqin ki, budur. Çünki qızarma zamanı yağdan çox istifadə olunur. Ümumiyyətlə, yağ da yüksək temperaturda ola bilər ki, onun da tərkibi müəyyən qədər dəyişsin və bu da sizdə həssaslıq yarada bilər. Eləcə də yağlı qidalar ümumiyyətlə iltihabi prosesləri də artırır. Ona görə biz tövsiyə edirik ki, və bunu dietoloqlar da tövsiyə edir ki, yağlı qidalardan nə qədər uzaq dursaq, o qədər yaxşıdır, amma sağlam yağlarda təbii ki, bizim bədənimizə lazımdır, orqanizm üçün çox faydalıdır. Məsələn, sağlam yağlar zeytun yağından siz ən çox istifadə edə bilərsiniz. Çünki həm yeməyin dadına müəyyən bir dad qatır, eyni zamanda salatlarda da istifadə edə bilərsiniz. Çalışın ki, yağı tamamilə azaltmayasınız. Çünki siz bildirirsiniz ki, mən ancaq buxarda bişən yeməkləri yeyirəm. Buxarda bişən yeməklərdə də yağ olmur. Onu da sizə tövsiyə etmirəm. Amma çox yağlı qidalardan da yaxşı ki, bunun fərqinə varmısınız və yağlı qidalardan uzaq durmusunuz. Bu, həqiqətən də çox belə diqqətə layiq bir hərəkətdir. Çünki bəzən biz bilmirik ki, bizim orqanizmimiz bizdə nə tələb edir və onu sanki ona verə bilmirik. Ona görə də müəyyən bir problemlər yaranır. Amma siz bunu anlamısınızsa, nə xoş sizə və bizimlə bölüşdüyünüz üçün də minnətdaram. Sizə, ümumiyyətlə, bütün dinləyicilərimizə, bizi dinlədiyiniz üçün çox sağ ol deyirəm. Və sizinlə biz bugün dəri sağlamlığı barədə danışırıq ki, bunun üçün nələr edə bilərik, hansı qidalardan uzaq duraq və ya dəri sağlamlığımız üçün olan hansı miflər var. Baxın, o barədə də danışacağım, sizə məlumat verəcəm. Çox maraqlı məlumatlar əldə etmişəm bununla bağlı. Amma bizim qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra söhbətimizə davam edəcəyik və siz də öz fikirlərinizi 077 44 77 101 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz ki, hansı qidalar, ümumiyyətlə nə, belə deyim də, həm buna qidalar aiddir, həm
müəyyən bir əşyalar ola bilər ki, sizin dərinizdə müəyyən bir reaksiyalar versin. Sizin nəyə qarşı belə deyim, dərinizin həssaslığı var. Baxın, yazıb bunu bizə bildirə bilərsiniz. Çünki bəzən olur ki, məsələn, sırf həmin insanın dərisi o qədər həssas olur ki, o sırf məsələn 100% pambıqdan hazırlanmış geyimlər geyinməlidir və ya nə bilim müəyyən bir sintetik qarışıq varsa həmin geyimdə, onda reaksiyalar yaranır, bədən səpir, qızarır, qaşınır. Baxın, bunlar da varsa yazıb bizə bildirə bilərsiniz. Eləcə də qidalar məsələsinə də toxunacağam. Çünki hər birinizə əminəm ki, çox maraqlı bir mövzudur ki, nələrdən uzaq durmalıyıq və nələr bizim dəri sağlamlığımız üçün yaxşıdır. Təbii ki, ilk olaraq bu zaman sizə suyun adını çəkəcəm. Çünki su bizim bədənimizdə olan kollageni artırır, kollagen miqdarını artırır. Bilirsiniz ki, müəyyən bir yaşdan sonra artıq bizim bədənimizdə olan kollagen miqdarı get-gedə azalmağa başlayır. Təxminən 30 yaşdan sonra bu artmır ki, azalır. Ona görə də nə etməli? Çoxlu, bol-bol su qəbul etməli. Mən sizə bol-bol deyirəm, amma çalışın ki, öz miqdarınızı biləsiniz. Hər 30 kiloqrama 1 litr su düşür. Bunu unutmayın və bunu uyğun hərəkət edin ki, çünki suyu da çox içdiyimiz zaman o bizdə müəyyən bir problemlər yarada bilər, böyrəklərdə problem yarada bilər. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, hər şeyi öz miqdarında edək və kollagen dəriyə vacib olan əsas amillərdən biri kollagendir. Bu barədə danışacağıq sizinlə, ancaq qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra yenidən sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. Reklamlar. Günü günə

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: sağlam, qulağınız bizdə olsun.
1: Dostlar, fasilədən sonra sağlamcan davam edir və biz bugün sizinlə dəri sağlamlığı barədə danışırıq. Siz Radio Nyaşı 101.1 FM-i dinləyirsiniz və təbii ki, fikirlərinizi yazıb bizə bildirə bilərsiniz. Çünki dəridə hansı işarələr, nəyə əlamət, ümumiyyətlə hansı xəstəliklərin əlamət

0: danışırıq. Siz də yazın öz fikirlərinizi bizə göndərin. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir və təbii ki, bizim bütün yediklərimiz, içdiklərimiz, bunların hamısı bizim dərimizə təsir edir. Siz də bu barədə fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Nə sizin dərinizə mənfi təsir göstərir və nəyi müşahidə edirsiniz özünüzdə. Baxın, yazın bunları, göndərin bizə və mən fasiyadan öncə söz verdiyim kimi, hansı qidalar bizim dərimiz üçün faydasızdır, onları sizə bildirmək istəyirəm. Təbii ki, birinci yerdə əslində şəkərli və ümumiyyətlə yüksək qlisemik indeksli qidalar gəlir. Məsələn, şirniyyatlardır, qazlı içkilərdir, ağ çörəkdir. Qlisemik indeks nədir? Bu barədə keçən dəfəki efirimizdə məlumat vermişdim. Bu nədir? Ümumiyyətlə, sanki karbohidratı bizim bədənimizə, qanımıza daha doğrusu çatdıran bir səviyyədir. Necə? Məsələn, müəyyən bir qidalar var ki, hər bir qidanın təbii ki, öz kalori dəyəri var, karbohidrat dəyəri var. Amma elə qidalar var ki, onları biz yediyimiz zaman o karbohidrat miqdarı qanımıza yavaş-yavaş keçir. Bu, o deməkdir ki, həmin qidanın qlisemik indeksi aşağıdır. Bu, təbii ki, yaxşı bir haldır. Amma elə qidalar da var ki, birbaşa, yəni qanda şəkəri birbaşa qaldırır. Bu isə qlisemik indeksi yüksək olan qida sayılır. Bu, tövsiyə olunmur əslində. Çünki ümumiyyətli şirniyyatlar, qazlı içkilərdir, ağ çörəkdir, bunların qlisemik indeksi yüksək olduğuna görə qanda şəkəri sürətlə artırır. Bu zaman nə baş verir? İnsulin yüksəlir, bu zaman da sızanaqlar artır. Və kolagenin miqdarı da zədələnir. Təbii ki, biz nə qədər çox şəkərli qida yeyiriksə, bu zamanda kolagenin miqdarı da bizdə azalır. Bunun üçün təbii ki, su içmək lazımdır və bilirsiniz ki, məsələn, müəyyən, yəqin ki, xanımlar məni anlayacaqlar, 30 yaşdan sonra müəyyən bir preparat var ki, kolagen tərkibli preparatdır, onu biz qəbul edirik. Təbii ki, bunu da həkim nəzarəti ilə qəbul etsək daha yaxşı olar, belə tabletka dərman şəklindədir. Kolagen də sadəcə. Yəni, əslində elə də bir zərərli bir maddə deyil. Kolagen də bizim bədənimizdə olan bir maddəni müəyyən bir müddət azaldıqdan sonra, müəyyən bir yaşdan sonra, azalandan sonra biz onu qəbul edirik. Və o da əslində nə yaradır bizdə? Susuzluq yaradır. Elə bir preparatdır ki, susuzluq yaradır və siz istər-istəməz daha çox su içirsiniz. Bu da təbii ki, sizin üçün təbii bir kolagen olmuş olur. Ona görə də çalışın ki, bu qidalardan uzaq durasınız ki, kolagen miqdarınız da aşağı düşməsin və qızardılmış yağlı yeməklərdən təbii ki, uzaq durmaq lazımdır. Bunu hər birinizə tövsiyə edirəm. Çünki yüksək temperaturda bişən yemək, ümumiyyətlə yağda bişən yemək bu zaman yağın strukturu dəyişir, müəyyən bir maddələr artıq orada yaranmağa başlayır və bu da bizim dərimizə mənfi təsir göstərir. Eləcə də iltihab arta bilər bizim orqanizmimizdə və nəticə olaraq da nə yaranır? Dəridə müəyyən bir səpkilər, ləkələr eləcə də yağlanmanı artırır. Ona görə də bunu sizə tövsiyə etməzdim. Eləcə də fast fooddur və müəyyən bir emal olunmuş qidalar var ki, onları istifadə etməsiniz, yeməsiniz daha yaxşı olar. Çünki tərkibində çox miqdarda duz olur. Hansı ki, biz onu yediyimiz zaman hiss etməsək belə, tərkibində yaxşı çox miqdarda duz olur və bəzi müəyyən bir qatqılı maddələr və s. Bunlar da dərinin elastikliyini artırır və həddindən tez qocalmağa səbəb olur, müəyyən qırışlar yaranır və bunu da heç kəs istəməz, nə xanımlar, nə də bəylər də istəməz ki, həddindən artıq üzlərində çox qırış olsun və yaşlarından çox yaşlı görsənsinlər. Eləcə də bəzi süd məhsulları var ki, əgər siz dəriniz həssassızsa, təbii ki, süd və süd məhsulları hər kəs üçün çox faydalıdır, amma dəriniz həssassızsa, bunlardan da uzaq dursanız yaxşı olar, çünki o bəzi hormonlara təsir edir və akneni artırır, sızanağı artırır ümumiyyətlə orqanizmdə, bədəndə, dəridə daha doğrusu. Ona görə də bunlardan uzaq dursanız daha yaxşı olar və təbii ki, həddindən artıq duz qəbulunu da burada vurğulamaq lazımdır. Düzdür, duz yod mənbəyidir, qəbul etmək lazımdır. Elə insanlar var ki, ümumiyyətlə duz yemirlər. Bax, bu da onlarda müəyyən bir çatışmazlığa, yod çatışmazlığına səbəb olur. Amma duzu da miqdarında qəbul etsə, bu faydalı olacaq. Amma əks halda ya heç yeməsə, ya da çox həddindən artıq çox yesə, bu faydasızdır bizim orqanizmimiz üçün. Eləcə də spirtli içkilərdən uzaq durmaq lazımdır. Onlar da dəri sağlamlığına təsir edən birbaşa amillərdən sayılır. Və acı qidalar da həddindən artıq qəbul etsək, bunlar da bizdə müəyyən bir problemlər yarada bilər. Məsələn, elə bir dinləyicimiz də bizə yazmışdı ki, sırf acı qida qəbul etdiyim zaman bədənimdə qaşınma yaranır. Çünki bəli, onun tərkibində müəyyən bir maddə var. O sizdə orqanizmdə ümumiyyətlə sinir uclarını, dəridə onları oyadır və o da sizdə daha sonra qaşınmaya gətirib çıxara bilir. Ona görə də çalışın ki, həddindən artıq, demirəm, hər şeyi yemək lazımdır. Duzdunu da, acını da, nə bilim, turşu da, hətta şirini də yemək lazımdır hər şeyi, amma miqdarında və buna diqqət etmək lazımdır ki, hər biri də sağlam hazırlanmış bir qidalar olsun. Bu da çox önəmlidir. Və burada da təbii ki, biz yenə də marketlərdə satılan paket, hazır paket şəklində olan o qidalara gətirib çıxarırıq mövzumuzu. Çünki o qidalar həddindən artıq ziyanlıdır. Demirəm hamısı təbii ki. Onların da yaxşısı da var, pisi də var, amma çalışaq ki, o bəzi tərkibində müəyyən bir qatqılar olan maddəli qidalardan uzaq duraq ki, dərimizdə də heç bir problem yaranmasın. Çünki bizim orqanizmimizdə nə problem olursa, məsələn, bizə adi kimi görsənir bəzən, amma əslində o müəyyən bir xəstəliklərdən xəbər verir. Heç xəstəlik olmasa belə, sizin bədəninizdə nəyinsə düzgün işləmədiyindən xəbər verir. Məsələn, çox akne problemi yaşayan birisizsə, akne, sızanaq sizdə yaranırsa, demək ki, bu sizin hormonal balansınızın pozulması ilə əlaqədardır və yaxşı olar ki, bir endokrinoloqa müraciət edəsiniz və daha sonra siz onun səbəblərini araşdırsanız, görəcəksiniz ki, dəriniz də daha sağlam, daha parlaq görsənir və o sızanaqlardan, aknelərdən də əslində əsar əlamət qalmış olmayacaq. Dostlar, yazın fikirlərinizi bizə, siz də göndərin 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir, sizin ixtiyarınızdadır. Səsli mesaj da göndərə bilərsiniz bizə yeri gəlmişkən. Mənim üçün də sizin səsinizi eşitmək çox xoş olar, çünki siz 2 saat ərzində məni dinləyirsiniz və mənə də bizim dinləyicilərimizi dinləmək çox xoş olar. İndi isə bizim qısa fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra sizinlə yenidən söhbətimizə davam edəcəyik.
1: Omid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvakaspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəsmi sisil 47 manat.

0: Premium Residence nokta az. Enerjini topla. Sağlam can devam edir.
1: Dostlar, siz sağlam canı dinləyirsiniz. Mən Aysel'in təqdimatında salamlıram bir daha hər birinizi və bizə yeni qoşulan dinləyicilərimiz üçün də bir daha xatırladıram ki, biz bugün dəri sağlamlığı barədə danışırıq. Ümumiyyətlə, nələri etmək olar, nələri etmək olmaz. Məsələn, fasilədən öncə qidalar barədə sizə məlumat verdim ki, hansı qidalardan uzaq durmalısınız. Bu, bizim dərimizdə həm sızanaq yarada bilər, eyni zamanda qocalma yarada bilər və buna görə də nələrdən qaçmalıyıq və nələri etsək daha yaxşı olar. Baxın, bu barədə də danışmaq istəyərdim sizinlə. Və Amerika Dermatologiya Akademiyası belə bir araşdırma aparıb ki, bir çox sistem xəstəliklər əslində ilk olaraq dəri əlamətləri ilə sindromə üzə çıxa bilər və biz də təbii ki, dərimizin bizə verdiyi gizli siqnallar barədə bugün danışırıqsa, bu nələrdir? Məsələn, sızanaqla qidalanmanı əlaqələndirsək, nə nəticəyə gələ bilərik? Çünki son illərdə aparılan ümumiyyətlə tədqiqatlar göstərir ki, yüksək qlisemik indeksi qidalar sızanaqları artırır və süd məhsulları barədə də mən fasilədən öncə danışmışdım. Süd məhsulları da bəzi insanlarda akneni daha da şiddətli edə bilər, yəni qıcıqlandıra bilər. Ona görə də əgər dəriniz həssasdırsa, ümumiyyətlə sızanağa meyillidirsə, bu zaman siz bu süd məhsullarından, ümumiyyətlə tərkibində süd olan qidalardan da uzaq durmalısınız. Və eləcə də dəri quruluğu da bəzən bizə, belə deyim də, bir əlamətdir əslində. Çox vaxt biz buna fikir vermirik, amma dərinin quruluğu da ümumiyyətlə bədənimizdə su balansının olmamasından daha doğrusu xəbər verə bilər. Çünki orqanizm susuz qaldığı zaman ümumiyyətlə dərinin elastikliyi də azalır və eləcə də kollagen miqdarı da bizdə azaldığına görə, ona görə də dəridə quru bir görüntü yaradır və su qəbulu artdıqda isə dərimiz həm daha dolğun və sağlam görsənir, sanki rəngi də özünə gəlmiş olur. Açıq çəhrayı, nə bilim, qırmızıya oxşar bir rənglərdə olan dəri təbii ki, hər zaman daha sağlam dəri kimi qiymətləndirir. Təbii ki, mən dərinin rəngini nəzərdə tutmuram. Dəridə sanki o hiss olunur belə solğunluq və hər kəsin özünə məxsus bir dəri rəngi var, amma o solğunluq təbii ki, hər kəsdə hiss olunur. Baxın, söhbət bundan gedir. Eləcə də stresin bizim dərimizə verdiyi ziyan barədə də danışası olsaq əgər, stres bilirsiniz ki, kortizol hormonunu artırır və bu da şiddətli sızanaq yarada bilər, eləcə də ekzema problemi ola bilər ki, bunları daha da çox artırmış olacaq və elə psixoloji problemlər, ümumiyyətlə stres yaşayırsınızsa, tez-tez müəyyən bir psixoloji problemlər yaşayırsınızsa, bu da sizdə sızanaqların yaramasına gətirib çıxara bilər. Eləcə də dərinin rəngi bəs nədən xəbər verir bizə? Məsələn, elə solğun dəri barədə danışırıqsa, tibbi araşdırmalar göstərir ki, solğun dəri əslində anemiya əlaməti ola bilər. Anemiya nədir? Qan azlığıdır. Yəni, sizin bədəninizdə qanın faizi o qədər azdır ki, dəriniz də solğun görsənir. Və bəzən də sarımtıl bir dəri müşahidə olunur. Bu da nədən xəbər verə bilər? Bu, təbii ki, ağciyər problemi yarada bilər, öd xəstəliklərinin əlamətləri ola bilər. Ona görə də həkimlər ilk olaraq əslində müayinə zamanı bizim dərimizin rənginə daha çox baxırlar və o da sanki diaqnozda müəyyən bir rol oynayır. Çünki artıq onlar mütəxəssisdirlər, bilirlər və ya göyərmə varsa sizin dərinizin müəyyən bir hissələrində, bu, təbii ki, haradasa, məsələn, harasa dəymişsiniz, əzilmişsinizsə, o göyərmə başqa, amma durduq yerdə müəyyən bir göyərtilər görürsünüzsə dərinizdə, bu da sizdə qan laxtalanmasının pozuntusundan ümumiyyətlə əlaməti ola bilər. Baxın, ondan xəbər verə bilər. Ona görə də çalışın ki, bu səbəbdən diqqətli olasınız və eləcə də dərimizin qocalmağı, həddindən artıq tez qocalmağında əslində günəş də əsas faktorlardan biridir. Bəli, günəşi çox sevirik hər birimiz, mən də ekstra belə deyim də çox sevirəm. Amma günəşə də düzgün, sanki günəşli havalarda da dəriyə daha çox düzgün diqqət etmək lazımdır. Heç vaxt SPF-siz evdən çıxmayın. Ümumiyyətlə, SPF evdəsizsə, o zaman da siz SPF üzünüzə çəksəz, dərinizə tətbiq etsəz, daha yaxşı olar və dərinin vaxtında yaşından əvvəl qocalmasının 80% əslində günəş şüaları ilə bağlıdır. Bunu da unutmayın. Hazırda indi günəşli havalar daha çox olacaq və ümumiyyətlə dermatoloqlar, kosmetoloqlar tövsiyə edirlər ki, SPF-i qış aylarında da üzünüzə çəkəsiniz. Çünki qışda da bizim görmədiyimiz, amma zərərli şüalar olur. Qış, payız aylarında da bu baş verir. Yəni, nəinki yaz, yay aylarında. Hətta payızda və qışda da sizə tövsiyə edirik ki, ümumiyyətlə SPF-i mütləq şəkildə həyatınızın bir parçasına çevirəsiniz və SPF olmadan günəşə çıxmayasınız. Eləcə də nəinki günəşə, hətta havaya çıxmayasınız və evdə olduğunuz zamanda çalışın ki, bundan istifadə edəsiniz. Baxın, belə dostlar, dəri sağlamlığı barədə danışdıq. Artıq verilişimizin ilk hissəsini yekunlaşdırmağa doğru gedirik. Çalışın ki, dərinizin qeydinə qalasınız. Bol-bol su içməyi unutmayın. Su kollagen miqdarını bizim bədənimizdə artırır. 30 yaşdan sonra xüsusən də daha diqqətli olmalıyıq. Çünki daha, belə deyim də, müəyyən bir yaşlar var ki, 20 yaşa qədər, 25 yaşa qədər. Bu zaman bizim bədənimiz kollagen istehsal edir. Amma 30 yaşdan sonra isə bu sanki dayanır, yavaşlayır və müəyyən bir yaşdan sonra isə ümumiyyətlə bizim əlavə kollagenə ehtiyacımız olur. Hətta bu da baş verir və bu da təbii ki, bizdə su istəyini artırır. Biz daha çox su içirik və su içdiyimiz zamanda təbii ki, dərimiz gözəlləşir. Ümumiyyətlə, müşahidələr də aparsaq, biz özümüz müşahidə aparsaq daha doğrusu, görəcəyik ki, bir suyunu vaxtı-vaxtında içən bir insan və heç su içməyən, suyu ümumiyyətlə sevməyən və az içən bir insan. Bunları yan-yana qoysaq, o dəridə olan fərqi görəcəyik. Su içən insanın dərisi necə daha gözəldir, necə təmizdir, onu biz görə bilərik və su içməyəndə isə dəridə müəyyən bir qırışlar yaranır. Baxın, bunu da görmək mümkündür. Və dostlar, bizim artıq verilişimizin ilk hissəsi yekunlaşdı. Fasilələrimiz olacaq və ondan sonra isə siz Sağlam Canın ikinci hissəsini yenidən dinləyə biləcəksiniz. Odur ki, Radio Enerji 101.1 dalğasını dəyişməyin. Hələli musiqilərdən zövq alaq. Ondan sonra isə verilişimizin ikinci hissəsində sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik.

0: Saat 2 Radio Enerji 101.1 FM'de xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Prezident İlham Əliyev mayın 6-sında İslam İnkişaf Bankı qrupuna sədri Məhəmməd Əl-Casirin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı dövlət başçısının Məhəmməd Əl-Casirlə görüşləri məmnunluqla xatırlanıb, onun ölkəmizə səfərlərinin tərəfdaşlığının genişləndirilməsi işinə töhfə verdiyi bildirilib. Qonaq Ələt Azad İqtisadi Zonası ilə tanış olacağını, həmçinin Qarabağa səfər eləyəcəyini bildirib. Söhbət zamanı ölkəmizdən bank arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Mərkəzi Bankı yaxın aylarda bank sektorunda əmək bürokratizasiyası həyata keçirməyə planlaşdırır. Bunu Mərkəzin Bankın sədri mətbuat konfransında bildirib. O qeyd edib ki, bankların xərcləri artır, çünki bir tərəfdən son illər inflyasiya yüksək olub, digər tərəfdən isə bu sektorda dayanıqlığın təmin edilməsi üçün əlavə tələblər qoymuşuq. Xüsusilə informasiya texnologiyaları infrastrukturu, kiber təhlükəsizlik, informasiya təhlükəsizliyi üçün indiyə qədər olmamış tələblər qoyulub. Həmçinin dövlətin tənzimlədiyi qiymətlərin artımı bankların xərclərinə təsir edir. Üstəlik, rəqabət güclüdür, bu da faizlərə təsirini göstərəcək. Əsas istəyimiz odur ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən müvafiq inteqrasiyaları həyata keçirək, həm dövlət, həm özəl sektorda çalışan şəxslər istədiyi bankdan maaşını ala bilsin. Növbəti mərhələdə bu pensiyasılara da aid olacaq, xüsusilə Bakı şəhərini və Abşeron rayonunu əhatə edəcək. Ümumilikdə biz bu prosesi vətəndaş üçün çox sadə etmək istəyirik. Odur ki, həm IT infrastrukturu, həm də proqram təminatı nöqteyi nəzərdən işlər görülməlidir. Yəqin ki, 3-4 aya biz buna nail olacağıq deyə Mərkəzi Bankın sədri vurğulayıb. Sumqayıtda zəncirvari qəza olub, 4 avtomobil toqquşub, hadisə Sülh prospektində qeydə alınıb. Belə ki, 2 Opel, 1 BYD və 1 Chevrolet markalı minik avtomobili toqquşub, nəticədə nəqliyyat vasitələrinə ciddi maddi ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azad olmuş ərazilərdə mina təmizləmə zamanı həlak olan şəxslərin dövlət və özəl orta ixtisası və ali təhsil müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil alan ailə üzvlərinin təhsil haqları dövlət büdcəsi hesabına qarşılanacaq. Bunu jurnalistlər açıqlamasında İlim və Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı bildirib. O qeyd edib ki, azad olmuş ərazilərdə infrastrukturun bərpası, əhalinin geri qayıdışına uyğunlaşmanın təmin edilməsi və sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi məqsədi ilə geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Eyni zamanda vurğulayıb ki, dövlət və özəl orta ixtisas və ali təhsil məsələlərində ödənişli əsaslarla təhsil alan şəxslərin təhsil haqları dövlət büdcəsinə hesabına qarşılanır. O həmçinin vurğulayıb ki, qanunvericilikdə edilən dəyişikliklərdən əvvəl baş verən hadisələr nəticəsində zərər çəkən şəxslərin, ailə üzvlərinin də sosial müdafiəsinin təmin olunması üçün əlavə tədbirlərin görülməsi də nəzərdə tutulur. Qeyd edim ki, may ayının 5-də təhsil haqqında qanunda müvafiq dəyişikliklər edilib. Türkiyə Cənubi Qafqazda sülhün təmin olunmasının tərəfdarıdır. Artıq Azərbaycan və Ermənistan bu istiqamətdə ciddi irəliləyiş əldə ediblər. Bunu Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz bildirib. O qeyd edib ki, biz artıq iki ölkə arasında sülhə çox az qaldığını deyə bilərik. Cənubi Qafqaz sülhün bərqərar olması ilə strateji əhəmiyyəti çox yüksək olan bir bölgə kimi regional və qlobal səviyyədə fərqli rol oynayacaq. Xüsusilə Orta Dəhlizin inkişafı, Zəngəzur Dəhlizinin açılması tranzitin inkişafına gətirib çıxaracaq. Ümumilikdə regionda balansın yaranması və bütün bunlarla bərabər həm də çox təhlükəsiz, eyni zamanda çox rifah olacaq. Uyğun səbəb və rəsmi dəvət olacağı təqdirdə Azərbaycana səfər etməyə hazıram. Ermənistan mediası xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin spikeri Simonyan jurnalistlərə bildirib. Onun sözlərinə görə, belə bir dəvət olarsa Bakıya getməkdən çəkinməyəcək. Simonyan eyni zamanda Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarovanı Ermənistana səfərə dəvət edib.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 2,9 milyard dollar və yaxud 3,4% artaraq 88 milyard Amerika dollarına çatıb. Bu ehtiyatlar 38 aylıq idxala kifayət edir.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 25 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır.
1: Hava haqqın.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyinə çevriləcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Növbət saata qədər. Hələlik.

0: canının səsini dinlə. Sağlam Can efirdədir.
1: Dostlar, bir daha salamlayıram sizin hər birinizi. Siz Sağlam Can verilişini dinləyirsiniz və artıq verilişimizin ikinci hissəsi başladı. Ənənəvi olaraq mən verilişin ikinci hissəsində bilirsiniz ki, tək olmuram, qonaqlarımız olur adətən və bugün də çox gözəl bir həmsöhbətim var. Qonağımız Aynur xanım Qurbanovadır, gastroenteroloq, endoskopist. Xoş gəlmişsiniz, doktor.
2: Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Salam, xoş gördük sizi və izləyicilərimizi salamlayıram. Hər birinizə bu çətin hava şəraitində açıq yollar diləyirəm. Çünki ən çox izləyicilərimiz, dinləyicilərimiz yolda olan.
1: Bəli, bəli.
2: Yolda olanlardır.
1: Mən də bütün dinləyicilərimizə uğurlu yol arzu edirəm və əminəm ki, Sağlam Canın bugünkü buraxılışı da dinləyicilərimiz üçün də çox maraqlı olacaq və maraqlı məqamlara toxunacağıq, doktor, sizinlə. Təbii ki, biz bugün sizinlə daha çox mədə bağırsaq xəstəlikləri barədə danışacağıq və mən də maraqlıdır ki, ümumiyyətlə sizə pasientlər hansı xəstəliklərlə bağlı müraciət edirlər? Yəni daha çox nələri müşahidə edirsiniz bu mədə bağırsaq problemləri ilə bağlı?
2: Bir neçə il öncə mən ilk fəaliyyətimi başladığım zamanlarda daha böyük yaş qrupları bizə daha çox müraciət edirdi. Bəli. Amma son zamanlar yaş qrupunun daha erkən alınması bizi daha çox narahat edir və bu da məncə indiki həyat tərzi ilə əlaqəlidir deyə düşünürəm. Çünki demək olar ki, hamı istər şagirdlər, istər tələbələr, istər iş adamları səhər saatlarında qidalanmır və bizim ən çox da problemlərimiz köp, qıcqırma, gəyirmə, yanma və digər mədə bağırsaq problemlərimiz yaranır məhz qidalanmamızda olan qüsurlardan, rejimin düzgün olmamasından, az su qəbulundan və ən çox da müraciətlər olur qıcqırma, gəyirmə, köp, qəbizlik, oturaq həyat tərzi keçirən insanlarda babasil, analçat, böyük bayrə gedəndə qanın görülməsi, qaraciyər yağlanması, abdominal piylənmə, yəni hər cür pasientləri görürük və bizi ən çox təəccübləndirən və üzən tərəfdə bunların aşağı yaş qruplarında görülməsidir.
1: Yəni əvvəllər əslində bu problemlər müəyyən bir 40-45 yaş üstü adamların, insanlarda rast gəlinirdisə, indi yəqin ki xəstələrin yaşı da artıq cavanlaşıb sanki. Bunu əslində bizim hər gün mən həkimlərlə həm söhbət oluram, qonaqlarımız həkimlər olur və bütün həkimlər demək olar ki deyirlər. Ona görə də tam olaraq mən sizinlə razıyam sizin bu fikrinizlə və qidalanmaya toxundunuz. Bəs ümumiyyətlə bizdə mədə bağırsaq xəstəliklərinin yaranmaması üçün necə qidalanmalıyıq? Düzgün qidalanma necə olmalıdır?
2: Ümumiyyətlə mədə bağırsaq xəstəliklərinin yaranması ilk öncə bizim genetikamızdan asılıdır. Biz bunu təəssüf ki dəyişə bilmirik. Genetik amillər bəzən çox düzgün həyat tərzi keçirən, heç bir zərərli alışkanlığı olmayan, sağlam qidalanan insanlarda belə bəd xassəli törəmələrə və yaxud xoraya rast gələ bilərik. Amma bizdən asılı olan səbəblərə riayət etməliyik. Gəlin bu mövzuya keçək. Bizdən asılı olan səbəblər nələrdir? Bizdən asılı olan səbəblər qidanın soyuq isti olmasına diqqət yetirmək. İçkilərin və qidaların. Bizdən asılı olan səbəblər zərərli adətlərdir. Son zamanlar qəlyan, siqaret, spirtli içkilər, yəni gənclər tərəfindən qəbul olunduğuna görə bu da yəni zərərli amillər sırasına aiddir. Digər tərəfdən acılı qidalar, fast food qidalar, quru yeməklər, gün ərzində heç bir sulu yeməklərin, şorbaların qəbul edilə bilməməsi və buna fürsətin olmamasıdır. Yəni bizdən asılı olmayan səbəblərdir. Bir də çox gec saatlarında yemək. Çünki işdən gec gələn insanlar çalışırlar ki, axşam saatında bu qidanı qəbul etsin. Çünki orqanizm öz balanslı qidasını almalıdır. Bizim sutkalıq lazım olan qida qidalanmamız üçün lazım olan qida maddələri var. Bunlara zülallar, yağlar, karbohidratlar, mineral maddələr, vitaminlər aiddir. Və biz bunu gün ərzində ala bilmirik və balanslı qidalanmamız pozulur.
1: Bəli.
2: Və bu da pozulduğu üçün biz axşam saatlarında ac oluruq və bir dəfəlik qidalanmağa çalışırıq. Bu da ən çox rast gəldiyimiz xəstəliklərdən biri refluks xəstəliyinə və diafraqmal yırtığa səbəb olur. Yəni mədə çox dolur, mədə turşusu, qida qalıqları qida borusuna atılır, qida borusunda zədələnmələr yaradır və bu da növbəti günlərdə özünü göstərir. Yəni həmin günü biz çox yemək yeyib rahat yata bilərik. Amma növbəti irəliləyən zamanda qida borusu zədələnməsi və turşu və mədə möhtəviyyatı qida borusunda eroziyalar, səpkilər, xoralar, hətta irəlidə qida borusu xərçənginə qədər irəliləyə bilir. Ona görə mədəni çox doldurmamaq, qida ilə bərabər suyun qəbul olunmaması, bir də qidadan sonra ən çox çay. Biz qidalanmadan sonra çox çay içən bir millətik toplumun artıqına alışmışıq. Onu erkənə almağı hər kəsə tövsiyə edirəm, özümə borc bilirəm. Və pasiyentlərimə də özəlliklə bunu tövsiyə edirəm ki, qidadan öncə çay qəbul edin, amma sonradan bir müddət, yəni fasilə verin.
1: Aha. Doktor, siz vurguladınız ki, qida ilə bərabər su qəbulu vacibdir. Amma bəzən isə bunu tövsiyə etmirlər ki, qidadan bir yarım saat öncə siz suyu artıq içməlisiniz ki, o sizdə toxluq yaratsın. Adətən dietoloqlar bunu məsləhət görürlər ki, toxluq yaratsın və az qida qəbul edəsiniz. Amma siz də deyirsiniz ki, qida ilə suyu bərabər yanaşı qəbul etmək daha yaxşıdır.
2: Yox, qidadan öncə.
1: Qidadan öncə.
2: Çay qəbul etməyək. Biz suyu qəbul edəndə bəli, mədəmizin müəyyən hissəsi dolur. Amma biz qida ilə bərabər su qəbul edərsək, mədəmizi həm çox doldurmuş oluruq, həm refluksa səbəb oluruq. Yəni qida borusuna daha yaxın olan hissəyə qida gəlir və mədə turşluğunun konsistensiyasını azaldırıq.
1: Aha.
2: Onun qatılığını azaldırıq. Bu da həzmin ləngiməsinə səbəb olur. Mayeni, çayı, suyu bəli, yarım saat, 20 dəqiqə Aha. öncəyə salıb, həmin vaxtda ancaq qidanın həzminə, yəni şərait yaratmaq Aha. lazımdır.
1: Çox sağ olun Aynur xanım bu faydalı məlumatlarınız üçün. Yeri gəlmişkən dinləyicilərimiz üçün nömrəmizi bir daha xatırladım ki, 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Sizin də əgər mədə, bağırsaq problemləri ilə bağlı şikayətləriniz varsa, gastroenteroloq Aynur xanıma müraciət edə bilərsiniz. Yazıb fikirlərinizi bildirin. Biz də çox böyük məmnuniyyətlə səsləndirək. Daha doğrusu mən səsləndirəm, doktor Aynur xanım isə cavablandıracaq. Artıq dinləyicilərimiz bizə yazmağa başlayıblar, amma bizim qısa fasiləmiz olacaq. Reklam fasiləsindən sonra hər birini səsləndirəcəm və doktorla bərabər çalışacağıq ki, sizin suallarınıza cavab tapaq.

0: Kaspi Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Enerjini topla. Sağlam can davam edir.
4: Dostlar, bir daha salamlıram hər birinizi. Siz sağlam canı dinləyirsiniz. Mən Aysel'in təqdimatında və qonağımız isə Aynur xanım Qurbanovadır, gastroenteroloq, endoskopist. Bir daha xoş gəlmişsiniz Aynur xanım.
5: Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz.
4: Və mən də minnətdaram sizə. Və biz sizinlə fəsiyyədən öncə mədə bağırsaq xəstəliklərinin, təbii ki, qidalanmamızın bu xəstəliklərə təsiri barədə danışdıq və istərdim ki, biraz da endoskopiya barədə danışaq. Hər bir insanın qorxulu, belə deyim də, yuxusudur sanki. Hər kəs çox qorxur bundan, amma bu sizin sahənizdə də əslində çox vacib olan yoxlanış üsullarından biridir.
5: Bəli, çox doğru qeyd etdiniz. Endoskopiya hər kəsin qorxulu rüyasıdır, amma son zamanlar bu belə deyil deyə bilərəm. Çünki artıq özü-özünə endoskopik müayinəni təyin edib gələn çoxlu sayda insanlar var. Aha. İstər gənclərimiz, istər orta yaş qrupu insanlar, hətta uşaqlar belə. Keçən həftə 12 yaşında bir uşaq özü Instagramdan məni seçmişdi və nənəsini götürüb gəlmişdi. Hətta nənəsi dedi ki, atası deyir, ay balam, qoy mən öz tanıdığım həkimə gedim. Deyir ki, yox nənə, mən özüm həkimimi seçmişəm.
4: Yaxşı.
5: Yəni uşağın düz bağırsaq qanaxması var idi. Təbii ki, ona endoskopik müayinəyə ehtiyac qalmadı və düz bağırsaq çatı var idi. Müalicə ilə keçdi, çox şükür. Aha. Yəni artıq qorxulu deyil deyə bilərik, amma insanlar üçün, bəli, çox toplum üçün, insan çox sayda insan düşünür ki, endoskopiya qorxuludur. Endoskopiya nədir? Mən açıqlama verim. Aha. Yəni, dəfələrlə biz bu haqda danışsaq belə, yenə də məlumatı az olan insanlar var. Endoskopik müayinə insanlar arasında zond udma bir müayinəsi kimi tanınan bir müayinədir. Bu, rezin alətdir, elastik boru şəklində bir alətdir, ucunda kamerası var, işığı var. Üst mədə bağırsaq sisteminin endoskopiyasını adlandırırıq. Biz gastroskopiya müayinəsi. Bu gastroskop adlı bir cihazla həyata keçirilir. Gastroskopiya müayinəsində biz nəyi görürük? Biz görürük qida borusunu, mədəni və 12 barmaq bağırsağın selikli qişasını və bunu dəyərləndiririk. Və lazım olduqda endoskopun xüsusi bir kanalı var ki, biz oradan bir toxuma parçası da götürə bilirik. Digər endoskopik müayinə üsulumuz kolonoskopiyadır. Ümumiyyətlə, endoskopiya boşluqlu orqanların müayinəsində istifadə olunan bir müayinə üsuludur. Bunun ginekologiya tərəfi var, bunun urologiya tərəfi var. Çünki sidik kisəsi özü də boşluqlu orqandır, ginekoloji orqanlar da boşluqlu orqandır. Bizim tərəfdən isə bu gastroskopiya və kolonoskopiya müayinəsi adlanır. Kolonoskopiya müayinəsi isə yoğun bağırsağın və nazik bağırsağın son hissəsinin müayinə üsuludur. Yəni görüntüləmə üsuludur. Həmçinin kolonoskopiya müayinəsində də biz həm selikli qişanı dəyərləndiririk, həm baxırıq, həm toxuma parçası alıb histoloqun tədqiqatına göndəririk. Və bu müayinələr necə aparılır? mədə müayinəsi üçün, yəni gastroskopiya müayinəsi üçün ac qalmaq yetərli olur. Pasiyent bir gün öncədən 8-dən sonra bir şey yemir, axşam 8-dən sonra və növbəti günü müayinəyə gəlir və bu zaman biz həmişə tövsiyə edirik ki, mütləq diqqətli olsunlar və bizə yalan deməsinlər. Qida qəbul etmək olmaz, su içmək olmaz, əgər zərərli adətlər varsa siqaretdən istifadə etmək olmaz. Bəzən bizdən gizlədən insanlar da olur. Bu da proses boyunca ağırlaşmalara bəli. Proses boyunca ağırlaşmalara səbəb ola bilər. Niyə ac gəlməliyəm? Doktor bəzən sual verirlər. Çünki mədə bir həzm orqanıdır, boşluqlu orqandır və biz gec saatlarında da qidalansaq və yaxud səhər su içib gəlsək, biz sedasiya aldığımız vaxt bu müayinə yuxu altında aparılır və yaxud oyaq aparılır. Xüsusən sedasiya altında aparılan gastroskopiya müayinəsində mədə tamam boş olmalıdır ki, yəni aspirasiya nədir? Bunu yəni belə bir sual verə bilərlər. Aha. Yəni qidanın, suyun nəfəs yoluna geri atılması. Çünki biz özümüzdə olmuruq və huşumuz aydın olmadığı üçün udqunma aktı da baş vermir və biz ağzımızdan gələn qidanı, mayeni nəfəs yoluna ötürə bilərik. Və bu da öskürəyə və bronxospazma səbəb ola bilər.
4: Əlbəttə.
5: Və həmçinin siqaret də. Bəzən biz unuduruq siqaret çəkməyin deməyi, amma pasientlər özləri də bilmədən çəkirlər. Bu da müayinə vaxtı ağırlaşmalara səbəb ola bilər. Xüsusən bu məqamlara çox diqqət yetirsinlər. Əməliyyatlardan öncə, müayinələrdən öncə qida qəbulu və siqaret olmaz. Amma kolonoskopiya müayinəsi bir gün öncədən hazırlıq tələb edir və pasient xüsusi paraşok qəbul edir, bağırsaqlarını təmizləyir, müayinəyə gəlir və son zamanlar demək olar ki, insanlar artıq özlərinə müayinə təyin edirlər. Bəzən doktor birbaşa mənə paraşokun adını deyin, mən qəbul edim, gəlim deyə müraciətlərimiz
4: yəni, araşdıran
5: olur.
4: İnsanlar da var.
5: Bəli.
4: Bu, sevindirici haldır yəqin ki.
5: Əlbəttə sevindirici haldır. Təbii ki, biz burada yaşa fikir veririk, şikayətlərə fikir veririk. Bəzən pasientə siz öncə gəlin, biz sizi görək. Çünki bağırsaq qanaxmaları olan insanlarda ən çox təhlükəli düşündüyümüz divertikulitlərdir. Bağırsaqda kisə şəkilli torbacıqlar yarana bilir müəyyən bir yaşdan sonra. Bu halda kolonoskopiya müayinəsi əks göstəriş olur. Ona görə də biz həmişə deyirik ki, əgər düz bağırsaq qanaxması varsa, babasil qanaxması varsa, ümumiyyətlə böyük bayrağa gedəndən sonra qanın görülməsi varsa, ki bu ən çox bizim utandığımız və necə deyim, kiməsə deyə bilməyəcəyimiz bir mövzu olur və pasientlər birbaşa gəlmək istəyir. Amma təbii ki, rayondan gələn, uzaq bir yerdən gələn insanlara paraşok təyin edirik, gəlir və şikayətlərinə uyğun. Amma çalışırıq ki, pasienti görək, onu müayinə edək, onun əks göstərişlərini nəzərə alaq, daha sonra bu prosedura hazırlayaq.
4: Doktor, insanın sizin kimi mehriban bir həkimi varsa, mən əminəm ki, heç kəs bundan qorxmayacaq, artıq bu müayinədən də qorxmayacaq. Həqiqətən də o qədər xoş aura ötürürsünüz ki, əminəm ki, bunu dinləyicilərimiz də hiss edirlər və endoskopiya müayinəsindən elə danışdınız ki, heç kəsə təbii ki, arzu etmirik bunu, amma müəyyən bir göstərişlər varsa, əminəm ki, artıq bizi dinləyən dinləyicilər bundan qorxmayacaqlar. Çünki çox ətraflı izah etdiniz, minnətdaram sizə buna görə. Bizə bir dinləyicimiz yazıb, onu səsləndirmək istəyirəm. 9805 nömrəli dinləyici yazır ki, sizi və doktorumuzu salamlayıram, biz də sizi salamlayırıq. Mən sadəcə səhər və axşam qidalanıram, gün arası su qəbul edirəm, ziyanı olarmı?
5: Demək ki, bu mövzuya toxunum əslində bu çox aktual mövzudur.
4: Bəli.
5: Son zamanlar insanlar arasında aralıqlı oruc kimi qəbul olunur bu.
4: Aha,
5: və
4: bəli.
5: Qida arasındakı fasilə uzun olur. Bundan aralıqlayan kilo verən insanlar da var, amma bu ən çox təhlükəlidir nə üçün? Bizim öd kisəmiz yığılmır və öd kisəsində durğunluq yaranır və öd kisəsində çöküntü, bulanıqlıq və öd daşının yaranmasına səbəb ola bilir. Ona görə bu cür fasilə çox da məsləhət görülmür, çünki mədə turşu ifraz edir, mədə altı vəzi və öd kisəsi yığılmalıdır, boşalmalıdır ki, həzm prosesi başa çatsın. Ona görə çox da tövsiyə etmirik. İş arası vaxtlarda, xüsusən ev qidası, çalışırıq. Ümumiyyətlə, pasientlərimə mən həmişə resept verərkən 90% onlardan asılı olduğunu bildirirəm. Bizim yanımıza gələn insanlar su içməyi öyrənir, evdən yemək aparmağı öyrənir, meyvənin günün birinci yarısında yeməli olduqlarını öyrənir, yəni özlərinə bəslənmə çantası alır. Yəni bizə lazım olan nədir? Pasient gedərkən özləri ilə təkcə resept aparmasın, o bir bilgi aparsın, öz sağlamlığını qorumaq üçün. Çünki daim dərman qəbulu, daim necə deyim, həkimə getmək alınmır. Hamı yoğundur, hamının qayğıları var. Amma yəni bunu öyrənmələri şərtdir. Bu cür məsləhət görmürük, yəni çox uzun fasiləyə.
4: Aha, çox sağ olun bunu, bu mesajı cavablandırdığınız cavablandırdığınız Buyurun. Üçün. Və doktor, bizə bir dinləyicimiz də yazır. 21-11 nömrəli dinləyici bizə yazır ki, salam, salamlayıram hər birinizi. Biz də sizi salamlayırıq. Məndə tez-tez qəbizlik yaranır. Bunun səbəbi nə ola bilər? 39 yaşım var.
5: Qəbizlik. Əslində, qəbizlik çox geniş və aktual mövzudur. Hı-hı. Qəbizliyin səbəbləri çoxdur. Qəbizliyin endokrin səbəbləri də var. Təbii ki, Aha. biz pasiyenti ilk öncə görüb müayinə edərkən, biz anlayırıq ki, bunda hansı xəstəliklər ola bilər. Amma bir tərəfdən çox vaxt bunun səbəbi az mayenin qəbulu, lifli Hı-hı. qidaların az miqdarda qəbulu, oturaq həyat tərzi, hərəkətsizlik, suyun az miqdarda qəbul olunması və kifayət qədər bağırsaqların boşalmamasıdır, yəni dolmamasıdır. Bağırsaq gərək dolmalıdır ki, hansısa bir liflə, qida qalığı ilə böyük bayrə getmə funksiyası yerinə yetsin. Ümumiyyətlə, Qafqaz zonasında bağırsaq uzunluğu, dolikosigma dediyimiz bir söz var, bir məfhum var. Bağırsaq uzundur Qafqazlılarda və pasiyentlərimiz var ki, 10 gündən, 18 gündən, 15 gündən böyük bayrə gedən insanlar var. Bunlar da tədricən bəzən əməliyyata göndəririk. Təbii ki, əməliyyat da hər xəstəyə göstəriş olmur. Amma hamısını yoluna qoya bilirik dərmanlarla və düzgün həyat tərzi ilə. Hər yerin başında, bütün problemlərin başında bizdən asılı olan səbəblər gəlir.
4: Bəli, tam razıyam sizinlə. Biz də elə sağlam can efiri olaraq hər dəfə inanırsınız, çalışırıq ki, doktor bunu təbliğ edə insanlara, bizim dinləyicilərimizə ki, sağlam həyat tərzi həqiqətən də bizi bir çox xəstəliklərdən qoruyur və o xəstəliklərin yaranmasını ümumiyyətlə qarşısını alır. Tam razıyam sizinlə. Və biz endoskopiyadan danışdıq, amma ondan sonrakı proses bəs necə gedir? Qidalanma və insanın özünü hiss etməsi və s. biraz bu barədə danışa bilərik.
5: Proses necə baş verir, onu bilmək Aha. istəyirik. Çünki bəzən mən prosedur vaxtı pasiyentin yanında gələn yaxınlarını bilgiləndirirəm və bəzən qapını biraz aralı da qoyuram ki, onlara qaranlıq qalmasın. Çünki bizim ümumiyyətlə tibb sahəsi belə bir sahədir ki, ora müayinə otaqlarına hər kəs girə bilmir və Bəli. Ona görə də orada ancaq olan adam bilir ki, burada nə baş verdi, çətindir mi, asandır mı və pasiyentlər gülə-gülə ayrılırlar. Yəni, bəzən biz onlarla video çəkilişlər də edirik ki, yəni necə keçdi, qorxdun mu, qorxan insanlara tövsiyən nədir? Proses çox sadədir. Əgər o yağ prosedur aparırıqsa, bu yerli keyləşdirmədən istifadə edirik. Diş həkimlərində istifadə etdiyi lidokain məhlulundan püskürtmə ilə istifadə edirik. Boğaz keyləşdirilir və demək olar ki, prosedurlarımın 60-70% o yağ aparılır. Hı-hı. Bəli.
4: O pasiyentin seçimindən asılıdır. O yağ olmaq istəyir, yoxsa sedativ?
5: Bəli, pasiyentin seçimindən Aha. də asılı olur. Bəzən elə xəstələr var ki, ona kardioloqun əks göstərişi olur, sedasiya əks göstərişi olur. Biz Aha. yaşlı insan olur və biz diaqnoz qoymaq istəyirik. Çünki pasiyent hər yeri gəzib, amma anesteziya vermək təhlükəlidir, Aha. narkoz vermək təhlükəlidir. O zaman, yəni...
4: Doktor, nə zaman bu, sözünü də kəstim, özür dilərsən, bu ümumiyyətlə nə zaman təhlükəlidir? Baxın, bu barədə də sizinlə danışarıq. Bizim hazırda reklam fasiləmiz olacaq. Reklamlardan sonra yenidən sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. Dinləyicilərimiz üçün də bir daha nömrəmizi xatırladıram. 077-44-77-101 nömrəsini yazıb, öz şikayətləriniz varsa, baxın, bunu bildirə bilərsiniz. Qonağımız Aynur xanım Qurbanovadır, endoskopist, gastroenteroloq. Təbii ki, yazın öz fikirlərinizi bizə bildirin. Bizim isə qısa reklam fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra söhbətimizə davam edəcəyik.
1: Access Bank'dan nakit kredi elde etmek indi daha sərfəli. İllik 9,5%-dən başlayan sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nakit kredi imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nə gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
0: Access Bank 25 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş

0: idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Bugün kiminlə can deyib can işidirik?
1: Dostlar, qısa bir fasilədən sonra davam edirik sizinlə söhbətimizə və bizə yeni qoşulan dinləyicilərim üçün bir daha xatırladım ki, qonağımız Aynur xanım Qurbanovadır, endoskopist, gastroenteroloq və doktor, biz sizinlə fasilədən öncə bu sedasiya prosesi barədə danışırdıq, çünki endoskopiyadan danışdıq, ümumiyyətlə bu prosedur haqqında siz çox ətraflı məlumat verdiniz, ancaq ondan sonraki proses barədə isə pasiyentin ayılması və s. və sedasiya kimə olar, kimə olmaz, baxın, bu barədə istəyərdim ki, biraz məlumat verəsiniz bizə.
2: Proses necə başlayır? Mən yeni qoşulan izləyicilərimizi də salamlayıram. Hər birinə açıq yol diləyirəm.
1: Minnətdarıq sizə.
2: Deməli, tək ki, pasiyenti yatızdırdıq. Bu, vena daxilinə bir yuxu dərmanı vurulur. Damar daxili yüngül sedasiya deyirik buna. Bəzən pasiyentlər deyir ki, və çox halda bu sualları bizə verirlər ki, doktor, bir də mən yataram, oyanmaram. Əslində, hamı bilsin ki, bu dərmanın təsir müddəti çox qısadır və biz bir doza vurub, müəyyən bir tək ki, 5 dəqiqəlik yuxu alırıq. Biz o müddətdə mədə müayinəsini bitirmiş oluruq. Əgər

0: və digər kroniki xəstəliklər, dərmanların qəbulu ilə bağlı həzm pozğunluqları ola bilir. Amma gənc yaşlarda bizim 90% bunu aşkarlanmamızın səbəbi, nəticəsi olur Helicobacter pylori infeksiyası. Xəstə gəlir ki, doktor, mən heç nə, mədəm ağrımır, qıcqırmam yoxdur, gəriməm yoxdur, mən şişirəm, doktor, şar kimi şişirəm, qarnım qabağa çıxır, bu mənim estetik görünüşümü də pozur. Bu halda bizim ən çox rastlaşdığımız səbəb Helicobacter pylori infeksiyası, bəzən isə öd refluksu da yəni olur, amma ən çox Helicobacter pylori.
1: İlk dəfə də eşidirəm bunu.
0: İlk dəfə də eşidirsiniz. Nə qədər məlumatlandırsaq da, nə qədər marifləndirsək də, təbii ki, hər kəsin öz sahəsi var. Mən sizə sahəni bilmirəm. Ona görə normaldır, amma müəyyən qədər, yəni sağ olun ki, belə mövzuları işıqlandırırsınız, həkimlərimizi dəvət edirsiniz.
1: Minnətdaram ki, siz də gəlirsiniz və iştirak edirsiniz. Bir dinləyici də bizə yazır. 2075 nömrəli dinləyicimiz yazır. Salamlıram sizi. Əsəbləşəndə mədəmdən ağrı tutur və gəyirmə başlayır. Mədə siniri problemi ola bilər.
0: Mədə siniri problemi deyilən bir diaqnozumuz yoxdur. Deməli, ümumiyyətlə mədə bağırsaq xəstəliklərinin yəni diaqnostikasında yəni mədə bağırsaq xəstəliklərinin yaranmasının səbəbi ən çox stres faktordur. Mədə və 12 barmaq bağırsaq xoralarının yaranmasında nə qədər mədə mikrobu, nə qədər bizim həyat şəraitimiz təsir etsə də, həzm sistemi bizim ikinci beynimizdir. Və bu birbaşa, yəni aslı olur bizim stres, yəni sinir sistemindən. Çünki mədənin siniri azan sinirdir və bu azan sinir qıcıqlanır və çox miqdarda turşu ifraz eləməyə başlayır və bu da bizim belə narahatçılıqlarımıza səbəb ola bilir.
1: Ümumiyyətlə sinir elə stres faktoru bizdə müəyyən bir xəstəliklərin yaranmasına səbəb olan amillərdən biridir. Təbii ki, məsələn başımız ağrıyır. Bəzən isə baxırıq ki, həqiqətən də biz stresli bir gün keçirtmişik və nəyisə görə əsəbləşmişik, kiməsə əsəbləşmişik, ona görə başımız ağrıyır. Eləcə də dinləyici də yəqin ki, bunu vurğulamaq istəyib ki, mədəsindən ağrı tutur. Bu da əslində yəqin ki, sizin çox gördüyünüz hallardan biridir. Doktor, bir dinləyicimiz də bizə səsli mesaj göndərib, onu da səsləndirəm. İlxan müəllim yazıb bizə.
2: Sabahınız xeyir. Doktor, bir sual vermək istəyirəm. Zəhmət olmasa deyərdiniz də. Bu yemək yiyəndən sonra bu qaz əmələ gəlir də. Bu təbiidir, yoxsa bu nəsə səbəbi var belə, pis bir səbəbdir, nəsə belə. Nə, zəhmət olmasa aydınlaşdırarız də.
1: Çox sağ olun fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Buyurun, doktor.
0: Yemək yedikdən sonra qazların yaranması, köpü, pasiyent buna elmi dildə, yəni sadə dildə deyir. Bunun elmi dildə adı köpdür. Meteorizm biz buna deyirik. Bunun səbəbləri çoxdur. Mən bayaq da qeyd etdiyim kimi, bunun səbəbi spirtli içkilərin qəbulu ola bilər, siqaretin qəbulu ola bilər ki, bu turşu ifrazının artmasına səbəb olur. Bunun səbəbi dərman maddələrinin, yəni körkörənə, yəni özünü müalicə məqsədilə qəbul ola bilər. Ağrıkəsicilərin qəbulu ilə bağlı ola bilər. Ən çox da şəkərli diabet və yaxud da ki, mədəaltı vəzin ferment çatmamazlığı və yaxud da ki, Helicobacter pylori, qaraciyər yağlanması səbəblər olduqca çoxdur. Həmçinin disbakterioz, bağırsaq florasının pozulması ilə də bağlı ola bilər. Antibiotiklərin qəbulu, hansısa bir bağırsaq infeksiyaları, səbəblər o qədər çoxdur ki, mənim yanıma gələn bir pasiyent var idi, mən onu heç unutmuram. Pilot idi. Deməli, həmişə gəlirdi ki, doktor, mənim bir müalicə almışam, müayinə olunmuşam, ilk dəfə gələndə bunu demişdi. Mən yenə hiss edirəm ki, refluksum var, qida buruma turşu atılır. Aha. Və mən onu uzadıb müayinə etdiyim zaman, ilk öncə təbii ki, bizim obyektiv müayinəmiz gəlir. Pasiyentlərin şikayətlərini dinlədikdən sonra biz onu uzadırıq, qarnını palpasiya edirik, nəbzinə baxırıq. Yəni, mən onun kəmərinin çox sıx olduğunu gördüm. Və mən çox şirin də bir adam idi, amma artıq o dünyasını dəyişib. Bəli, bəli, hardasa 3 il öncə gəlmişdi. Çox ağır bir vəziyyətdə idi. Həm də yaşlı bir şəxs idi. Yəni, ondan sonraki müayinədə doktor, mən nə yaxşı ki, mənə bu kəməri siz gördünüz. Yəni, mənim şişkinliyim keçib. Bəzən sadə bir sıx yığılan kəmər belə bizim refluksumuza səbəb ola bilir. Bağırsağın hərəkətini pozur, qidalanmasını pozur. Ona görə sıx, yəni iş prosesində çox sıx, belimizi çox sıx bağlamamağa çalışaq. Mütləq maye qəbuluna fikir verək. Yəni, fermentləşmiş qidaları, yəni çox uksuslu, sirkəli, istiotlu deyil də, evdə fermentləşmiş kələm turşusu falan bunlardan istifadə etməyə çalışaq ki, həzmimiz normal geçsin. Təbii ki, bunları özümüz edə bilərik, amma elə bir yaş qrupları var ki, biz onları mütləq həkim müayinəsinə, tanıdıqları bir həkim, istər sahə həkim olsun, istər qastroenterolog mütəxəssis olsun, mütləq həkim

0: baş çəkmələrini tövsiyə edirik.
1: Çox sağ olun, minnətdaram sizə bir daha. Və siz çox maraqlı bir mövzuya əslində toxundunuz ki, bəzən biz hər hansı bir səbəb olur və onu ciddiyə almırıq. Tutaq ki, siz az əvvəl elə dediniz ki, pasiyentim gəlmişdi, sadəcə kəməri çox sıx olduğuna görə onda refluks problemi yaranmışdı. Başqa bu kimi hansı hallar var? Bəlkə elə dinləyicilərimiz üçün də belə deyim, onlarda da bu hallar baş verir və sadə bir həlli var. Başqa nələrlə rastlaşmısınız?
0: Rastlaşdığımız çox maraqlı mövzular var. Əslində bizim təkrar pasiyentimiz yoxdur. Bizim təkrar mövzumuz olmur. Bizim təkrar söhbətimiz olmur.
1: Bəli, hər kəsə individual yanaşırsınız.
0: Bəli, hər kəs necə deyim, özəldir. Hər kəsin şikayəti fərqlidir. Hər kəsin həyat tərzi fərqlidir. Hər kəsin qidalanma tərzi fərqlidir. Ailə necə deyim, ailə adətləri var. Onlarda evlərdə hazırlanan yeməklər var bizim bölgələrimiz kimi. Yəni nə tövsiyə edirəm? Bir gastroenterolog pasiyentlərindən nə gözləyər? Yəni qısaca belə deyim. Qazlı şirin içkilərin qəbulunu, yəni onu qıymırıq pasiyentlərə. Çünki bu necə deyim, boş bir kaloridir, boş bir kalori qəbuludur. Bir var biz bir meyvədən şəkər alaq, bir var heç bir qida, yəni heç bir bizə qida verməyən bir maddədən şəkər alaq. Biz nə istəyirik? Biz yatmamışdan ən azı 3 saat öncə qidalanın deyirik. Çünki bu həm refluks xəstəliyində, həm də həzm orqanlarının istirahəti məqsədindən bu cür tövsiyə edirik. Yeyib uzanmamağı, gec saatlarında yeməməyi. Ən çox bunlardır deyim. Spirtli içkilərdən, zərərli adətlərdən heç danışmayacağam o mövzu kimi.
1: Onlar ümumiyyətlə.
0: Onlar ümumiyyətlə zərərlidir. Mümkün qədər. Bilirsiniz, həmişə mən ailəvi ki, bizim pasiyentlərimiz bizim ailəvi dostlarımıza çevrilir. Onlar öz yoldaşlarını, xanım gəlirsə öz bəyini gətirir. Bəy gəlirsə mikrobu çıxırsa təbii ki, ən çox öz xanımını gətirir. Daha sonra böyüyürlər, uşaqlarını gətirirlər, valideynlərini gətirirlər. Bizim həmişə tövsiyə etdiyimiz odur ki, ən çox atalar özünə baxmır. Həmişə biz deyirik ki, atalar evdə çox vacib. Təbii ki, analar da vacibdir, amma analar yenə müəyyən bir işlə məşğul olur və yaxud evdə olur. Anaların zərərli adəti olmur. Azərbaycan qadınları həqiqətən çox gözəldir, düzənlidir. Atalarımız özlərini qorumalıdırlar və
1: yaxşı baxmırlar bəzən.
0: Yaxşı baxmırlar və hər kəs də atasını məcburən bizim yanımıza gətirir. Bunu dəfələrlə şahid oluruq ki, ay doktor, biz atamızı zorla gətirmişik, bugün bütün müayinələri edək. Yenə zərərli adətlər, qazlı içkilər və təbii ki, spirtli içkilərin qəbulu.
1: Əlbəttə. Doktor, siz mədə mikrobu barədə az əvvəl dediniz ki, məsələn, pasiyentdə kimdəsə mikrob çıxırsa, öz nə bilim bəyini gətirir, xanımını da gətirir. Biraz istəyərdim bu barədə danışaq, çünki bildiyim qədərindən əslində sizin sahənizdə yayılmış problemlərdən biridir. İstəyərdim bu barədə biraz məlumat verəsiniz bizə.
0: Bəli, Helicobacter pylori son zamanlar dövrümüzün ən aktual problemlərindən biridir və bəzən biz bunu endoskopik müayinədə aşkarlamış oluruq, amma çox vaxt pasiyentlə söhbət vaxtı da biz artıq demək olar ki 90% diaqnoz qoymuş oluruq ki, bu adamın bu şikayəti varsa bu var.
1: Bəli, artıq təcrübə öz sözünü deyir.
0: Bəli, yəni doktor bəzən vəzifədə oyanandan sonra, müayinədən sonra doktor sən bil demişdin ki, var da, niyə baxırdın? Yox, biz mədəyə təkcə Helicobacter pylori infeksiyasına görə baxmırıq. Biz baxırıq qida borusunun divarlarına, selikli qişasına, biz baxırıq mədədə hansı dəyişikliklər var, metaplaziya varmı, xura var mı? Helicobacter pylori test nümunəsini götürürük. Bu da erkən hızlı ureaz test deyirik. Yəni hamiləlik testi kimi daha erkən saatda biz qızarıb və biz görürük ki, artıq mikrob var. Daha sonra Helicobacter pylori yaradır 12 barmaq bağırsaq xuraları. Yəni bu səbəbdən biz onu mütləq götürürük və müalicə veririk. Müalicədən sonra da bir müddət sonra da vaxt təyin edirik. Təkrar yenə də müayinə edib, yəni neqativ çıxmasından sevinirik ki, yəni biz bunu müalicə etdik. Yəni biz bunu aşkarladığımız zaman ailə üzvlərinə tövsiyə edirik ki, yəni yoxlanın. Çünki bu bir infeksion xəstəlikdir. Eyni stəkan maye qəbul etsək, eyni qaşıqdan təsadüfən də olsa nəsə yemiş olsaq, bu bizə yoluxa bilər.
1: Aha, baxın, bunun sözünü düzü bilmirdim ki, bu belə yoluxa bilən bir xəstəlikdir. Mənim özüm üçün də çox faydalı məlumat oldu və əminəm ki, dinləyicilərimiz də sizin bu danışdığınız o qədər aydın məlumatlar verirsiniz ki, əminəm ki, dinləyicilərimiz də bundan faydalanacaqlar və bizə yazıb öz fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir və qonağımız isə endoskopist, gastroenteroloq Aynur xanım Qurbanovadır. Aynur xanım, bizim qısa reklam fasiyamız olacaq. Fasiyadan sonra istərdim ki, biraz gastrit probleminə toxunaq sizinlə, çünki ən çox rast gəlinən problemlərdən demək olar ki, biri də elə qastritdir. Ancaq fasiyadan sonra biz təbii ki, sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik.

0: Akın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinəyə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
3: Enerjini topla. Sağlam can davam edir.
4: Dostlar, siz qısa bir fasilədən sonra yenidən sağlam can dinləyirsiniz. Salamıram bir daha hər birinizi və qonağımız Aynur xanım Qurbanovadır, endoskopist, gastroenteroloq. Aynur xanım, fasilədən öncə elə sizə də dinləyicilərimizə də söz verdim ki, gastrit barədə danışacağıq. Çünki yəqin ki, tez-tez bu problemə, siz bu xəstəliyə rast gəlirsiniz. Bunun səbəbləri nələrdir, niyə yaranır, niyə cavanlarda daha çox rast gəlinir artıq buna? Bu barədə biraz məlumat versəydiniz.
5: Bizim pasiyentlərimizin demək olar ki, 70% bizə sırf qastrit şikayət ilə müraciət edirlər. Yerdə qalan 30% qəbizlik, düz bağırsaq qanaxmaları, düz bağırsaq çatı və yaxud hər hansı bir digər problemlərdən köp olan şikayətlərlə müraciət edir. Amma ən sıxlıqla bizə olan müraciət qastritdir, xoralardır və refluxdur. Təbii ki, ilk müraciət qastrit olur, çünki xoranın diaqnozunu biz qoymuş oluruq. Pasiyentlər bu halda hansı şikayətlə gəlir? Doktor, mədəm yanır. Doktor, mədəm yemək yedikdən sonra şişkin oluram. Doktor, mədəm qıcqırma hiss eləyirəm. Doktor, yemək yeyirəm, sanki mədəmə daş kimi düşür kimi şikayətlərlə bizə gəlir. Qastrit niyə yaranır? Qastritin yaranmasının səbəbləri çoxdur. Ən çox geniş yayılmış növlərindən biri məhz Helicobacter pylori qastritidir. Bunlardan başqa atrofik qastritdə artıq çox yəni sıxlıqla yayılması da rast gələ bilərik. Bunda öd refluksu olan qastrit, gec-gec qidalanan insanlar, hər hansı bir öd kisəsində diskineziya olan insanlar, qaraciyər xəstəlikləri olan insanlar və hansısa bir öz başına bitki dərmanlar, bitki çayları istifadə edən insanlarda da öd qastritində rast gəlirik. Diaqnostikası da təbii ki, yaşa uyğun. Çox ki 10 yaşında bir uşaq mədə şikayəti ilə gəlibsə, biz ona həmin endoskopik müayinə təklif etmirik, amma çox ciddi bir şikayəti varsa, qusubsa, qusuntuda qəhvəyi rəngdə bir çöküntü şəklində bir nəsə görübsə, yəni artıq mədə qanaxması düşünüb biz endoskopik müayinə təyin edə bilərik. Amma tutaq ki 40 yaşında, 45 yaşında bir adam gəlib yüngül mədə ağrısı var. Təbii ki, mədə ağrısı olmasa belə bu endoskopik müayinəyə göstəriş sayılır. Çünki Dünya Səhiyyə Təşkilatının qaydasına görə, yəni heç olmasa 40-45 yaşdan yuxarı ildə bir dəfə endoskopik müayinələrdən keçməyimiz tövsiyə olunur.
4: Aha. Çox sağ olun bu sualı da belə ətraflı cavablandırdığınız üçün doktor və biraz istəyərdim ki, bitkilərlə müalicə üsuluna toxunaq. Yəqin ki, siz də çox rast gəlirsiniz. Ümumiyyətlə bunu mədə bağırsaq xəstəliklərində tövsiyə edirsiniz yoxsa yox?
5: Bizim incə deyim, ən yaralı yerimizə toxundunuz. Bitki çayları bizim Azərbaycan xalqı, hələ bu yaxınlarda mənim Naxçıvandan bir pasiyentim də gəlmişdi. Özü ilə hardasa 1 kilograma qədər kəklik otu da gətirmişdi. Yəni, əslində bitkilər sonuna qədər öyrənilməmiş bir elm sayılır. Yəni, bitkiləri kör-körənə dəmləyib içmək olmaz. Pasiyent gəlmişdi, doktor, mən acılıq otu, mən müxtəlif odların adına dedik, mən onları tanımıram.
4: Aha, acılıq yəni, otu eşitmişəm, arıqlamaq məqsədində istifadə olunur.
5: Qəbizlikdə arıqlama məqsədində. Yəni, qaraciyər sınaqlarını siz o pasiyentlərin bir görərdiniz. Yəni, istənilən bizim qaraciyərimiz laboratoriyadır və istənilən həm qəbul etdiyimiz su, qəbul etdiyimiz o rəngli şirələr, mənşəyi bilinməyən o rəngli kraskalı sular, içdiyimiz dərmanlar, qəbul etdiyimiz o bitki çayları, bitki tərkibli dərmanlar, yəni hamısı qaraciyərdən keçir və qaraciyər görün nə qədər yüklənir. Və qaraciyərin sınaqlarının qanda yüksək olması artıq qaraciyər hüceyrələrinin parçalanmasını göstərir və bu da təhlükəli bir əlamətdir təbii ki. Mən 2 gün öncə çox yaxın bir qonşum gəlmişdi müayinəyə. Çox o miqdarda bitki çayları içmişdi və göz artıq sarılıq yaranmışdı, toksik hepatiti yaranmışdı. Yəni içine lütfen lütfen adi su için, çaylarınızın içine yani adi kara çayda yani miktarını aşmayın. Gece saatlerinde kabul etmeyin ve bitki çayla, çünkü bitkilerin çok suyu yulmamış kablaştırılır. Ümitli bitkiler sona kadar öğrenilmeyip bitkiler zararlıdır. Yani her şey yani lütfen su için. Sadece bir su kabul edin ki bedeniniz yulsun, bize lazım olan mayeni alaq. Yani bitki çayları zararlıdır bir sözden.
4: Aha, çok sağ olun. Mən sözünüzü böyle düşünmürdüm ki bitkiler zararlıdır. Aslında tam olarak zararlıdır de diyebilmeli. Yəqin ki siz de indi öz nöqtəyi nəzərinizdən, öz belə deyim, sahənizdən buna baxdığınız zaman belə düşünürsünüz. Amma bəzi insanlar həqiqətən bunu belə deyim də ciddi yanaşmırlar bu bitkilərə. Amma bitkilər bizdə daha sonra nə problemlər yarada bilər? Onu artıq siz həkimlər görürsünüz. Məsələn, vurğuladınız ki, elə qaraciyəri əslində qaraciyər sınaqları daha yüksək çıxır və s. Ona görə də bunlarda da diqqətli olmaq lazımdır. Və doktor, son olaraq bizim dinləyicilərimizə nə tövsiyə edirsiniz?
5: Nə tövsiyə edirəm? Birinci, xoş əhval-ruhiyyə hər kəsə tövsiyə edirəm. Bunu özümüz yaradaq. Çünki dövrümüz çox stresli bir zamanədə yaşayırıq. Yəni evdən çıxdığımız andan istər iş prosesi, istər yolda, yəni istər məktəb, uşaqların məktəb dərsləri, yəni çox ağırdır. İlk öncə xoş əhval-ruhiyyə yəni arzulayıram və özümüz üçün yaratmağı tövsiyə edirəm. Hamımıza aiddir bu. Sağlam qidalanmağa, ev qidalarına yəni istifadə etməyi arzulayıram. Gənc xanımlarımıza uzun dırnaqlar saxlamamağı tövsiyə edirəm ki, bu da parazitar xəstəliklərin yayılmasına, yoluxmasına səbəb ola bilər. Yəni zərərli adətlərdən uzaq durmağı tövsiyə edirəm. Bu qədər yəni.
4: Çox sağ olun bu tövsiyələriniz üçün. Minnətdaram sizə və Sağlam Can artıq bugünkü işini yekunlaşdırdı. Efirimizin çox təəssüf olsun ki, artıq sonuna yaxınlaşdıq və doktor, sizə də bir də minnətdaram və bu çətin işinizdə sizə uğurlar arzu edirəm.
5: Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün.
4: Çox sağ olun ki, vaxtınızı ayırdınız, siz gəldiniz və bizim ümumiyyətlə bütün dinləyicilərimizin də suallarını cavablandırdınız və dostlar, sizə də hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bizim bugünkü mövzumuzda iştirak etdiniz, mövzularımızda daha doğrusu iştirak etdiniz və bizi dinlədiniz. Minnətdaram bir daha hər birinizə. Sabah yenidən eyni vaxtda, eyni saatda, saat 1-dən 3-ə qədər eşidilmək ümidi ilə hələlik. Özünüzə yaxşı baxın.

0: Mirbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin.

çağırırsınız. Elad isə ABB istiqraz elde edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile'dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən elde edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ponyöz diyor. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ile Süni İntellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ile həll edin.

Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Prezident İlham Əliyev mayın 6-sında İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əl-Casirin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı dövlət başçısından Məhəmməd Əl-Casirlə görüşləri məmnunluqla xatırlanıb. Bunun ölkəmizə səfərlərinin tərəfdaşlığın genişləndirilməsi işinə tövbə verdiyi bildirilib. Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında uzun illərdir səmərəli əməkdaşlığın qurulduğu vurğulanıb. Bankın ölkəmizdə iqtisadiyyatı müxtəlif istiqamətlərində, həmçinin enerji, o cümlədən yaşıl enerji, həmçinin kənd təsərrüfatı, su və irriqasiya sistemləri, infrastruktur və sosial sahələrdə bir sıra layihələr həyata keçirdiyi qeyd olunub. Bu xüsusda vurğulanıb ki, 20-yə yaxın dövlət və özəl layihənin icrası üçün bank tərəfindən 1,2 milyard Amerika dollarından çox vəsait ayrılıb. Görüşdə bankın bu ilin iyununda Bakıda keçiriləcək illik toplantılarına hazırlıq məsələləri də müzakirə olunub. Qonaq Ələt-Azad iqtisadi zonası ilə tanış olacağını, həmçinin Qarabağa səfər eləyəcəyini bildirib. Söhbət zamanı ölkəmizdən bank arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

Bu il ali təhsil müəssisələrinə plan yerlərinin ötənilki səviyyədə olacağı gözlənilir. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məlikə Abbaszadə bildirib. Onun sözlərinə görə plan yerləri hələ ki tam dəqiq deyil. Ötən il 60 minə yaxın plan yerinin 28 mini dövlət sifarişli idi. Lakin bu il ali təhsil müəssisələri üzrə plan yerlərinin ötənilki səviyyədə olacağı gözlənilir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri həmçinin qeyd edib ki, ixtisas seçimi zamanı bugünkü yox, 5 il sonrakı əmək bazarını təhlil eləmək lazımdır.

0: gün 2026-2027-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbuluna start verilib. Qəbul prosesi 3w.məktəbəqəbul.edu.az portalı vasitəsilə aparılır. Uşaqların birinci sinifə elektron qəbulu ölkənin bütün şəhər və rayonlarının ümumi təhsil müəssisələrinə əhatə edilir. Qeyd edim ki, bu il Azərbaycan bölməsi üzrə 81 minə yaxın uşaq məktəb hazırlıq qrupundan avtomatik olaraq birinci sinifə keçirilib. Xatırladım ki, birinci sinifə qeydiyyat zamanı uşaqların şəxsiyyət vəsiqəsinin olması mütləqdir. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabiliyində yaradılmış xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə ambulator, poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əmək haqlarına verilən əlavənin müddəti uzadılıb. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərara əsasən COVID-19 infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə ambulator, poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əməkdaşlarına müddətli əlavə 2026-cı il iyulun 1-nə qədər veriləcək. Əvvəl isə bu müddət 2026-cı il aprelin birinə qədər müəyyən edilmişdi. İran ABŞ-nin təklifini nəzərdən keçirir. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bəqai edib. Onun sözlərinə görə İran hazırda Birləşmiş Ştatların bir səhifə və 14 maddəlik sülh təklifini dəyərləndirir. Qeyd edim ki, xarici kütləvi informasiya vasitələrinin xəbərinə görə Birləşmiş Ştatlarından İran müharibəsinin dayandırılması və nüvə proqramı üzrə danışıqların çərçivəsini müəyyən edən bir səhifəli anlaşma memorandumunu imzalamağa yaxındır. Məlumata görə AQF İranın növbəti 48 saat ərzində təklifə cavab verməsini gözləyir. Pakistan Başnaziri Şahbaz Şərif isə ABŞ Prezidenti Donald Trumpa Hürmüz Boğazında azadlıq layihəsi əməliyyatının dayandırılması ilə bağlı qərarına görə təşəkkür edib. Başnazir bildirib ki, Trumpın Pakistan və digər dost ölkələrin, xüsusən Səudiyyə Ərəbistanı və Vəliəhd Şahzadə Məhəmməd bin Salmanın müraciətinə müsbət cavabı regionda sülh və sabitliyin təşviqinə mühüm töhfə verəcək.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 2.9 milyard Amerika dolları və yaxud 3.4% artaraq 88 milyard Amerika dollarına çatıb. Bu ehtiyatlar 38 aylıq idxala kifayət edir.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 25 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır. Qızılın 1 unsiyası 7905 manat 51 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası 128 manat 61 qəpiyə satılır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyinə çevriləcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda sabah havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə, dağlarda gecə 2-7, gündüz 7-12, bəzi yerlərdə 16 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Eşidənə qədər hələlik.

0: mühtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı. Birbank.az.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Günü günə

0: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrə lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəən şəhidi.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: artificial texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfa İldi. Prezident İlham Əliyev mayın 6-sında İslam İnkişaf Banka qrupunun sədri Məhəmməd Əlçasirin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı dövlət başçısının Məhəmməd Əlçasirindən görüşləri məmnunluqla xatırlanıb. Onun ölkəmizə səfərlərinin tərəfdaşlığın genişləndirilməsi işinə dövə verdiyi bildirilib. Azərbaycanla İslam İnkişaf Bank arasında uzun illərdə səmərəli əməkdaşlığın qurulduğu vurğulanıb. Bankın ölkəmizdə iqtisadiyyatı müxtəlif istiqamətlərində, həmçinin enerji, o cümlədən yaşıl enerji, həmçinin kənd təsərrüfatı, su və irriqasiya sistemləri, infrastruktur və sosial sahələrdə bir sıra layihələr həyata keçirdiyi qeyd olunub. Bu xüsusda vurğulanıb ki, 20-yə yaxın dövlət və üzrə layihənin icrası üçün bank tərəfindən 1,2 milyard Amerika dollarından çox vəsait ayrılıb. Görüşdə bankın bu ilin iyununda Bakıda keçiriləcək illik toplantılarına hazırlıq məsələləri də müzakirə olunub. Qonaq Ələt Azad İqtisadi Zonası ilə tanış olacağını, həmçinin Qarabağa səfərə gedəcəyini bildirib. Söhbət zamanı ölkəmizdən bank arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektiv ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bu il ali təhsil müəssisələrinə plan yerlərinin ötənilki səviyyədə olacağı gözlənilir. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məlikə Abbaszadə bildirib. Onun sözlərinə görə plan yerləri hələ ki tam dəqiq deyil. Ötən il 60 minə yaxın plan yerinin 28 mini dövlət sifarişi idi. Lakin bu il ali təhsil müəssisələri üzrə plan yerlərinin ötənilki səviyyədə olacağı gözlənilir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri həmçinin qeyd edib ki, ixtisas seçimi zamanı bugünkü yox, 5 il sonrakı əmək bazarını təhlil eləmək lazımdır. Bugün 2026-2027-ci tədris ili üzrə ümum təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbuluna start verilib. Qəbul prosesi 3w.məktəbəqəbul.edu.az portalı vasitəsilə aparılır. Uşaqların birinci sinifə elektron qəbulu ölkənin bütün şəhər və rayonlarının ümum təhsil müəssisələrinə əhatə edilir. Qeyd edim ki, bu il Azərbaycan bölməsi üzrə 81 minə yaxın uşaq məktəb hazırlıq qrupundan avtomatik olaraq birinci sinifə keçirilib. Xatırladım ki, birinci sinifə qeydiyyat zamanı uşaqların şəxsiyyət vəsiqəsinin olması mütləqdir. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabiliyində yaradılmış xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə ambulator, poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əmək haqlarına verilən əlavənin müddəti uzadılıb. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərara əsasən müddətdə əlavə 2026-cı il iyulun 1-nə qədər veriləcək. Əvvəl isə bu müddət 2026-cı il aprelin 1-nə qədər müəyyən edilmişdi. İran ABŞ-nin təklifini nəzərdən keçirir. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bəqayə edib. Onun sözlərinə görə İran hazırda Birləşmiş Ştatların 1 səhifə və 14 maddəlik sülh təklifini dəyərləndirir. Qeyd edelim ki, xarici kütləvi informasiya vasitələrinin xəbərinə görə Birləşmiş Ştatlarından İran müharibəsinin dayandırılması və nüvə proqramı üzrə danışıqların çərçivəsini müəyyən edən 1 səhifəli anlaşma memorandumunu imzalamağa yaxındır. Məlumata görə AQF İranın növbəti 48 saat ərzində təklifə cavab verməsi gözləyir. Pakistan Başnaziri Şahbaz Şərif isə ABŞ Prezidenti Donald Trumpa Hürmüz Boğazında azadlıq layihəsi əməliyyatının dayandırılması ilə bağlı qərarına görə təşəkkür edib. Başnazir bildirib ki, Trumpın Pakistan və digər dost ülkələrin xüsusən Səudi Ərəbistanı və Vəliəhd Şahzadə Məhəmməd bin Salmanın müraciətinə müsbət cavabı regionda sülh və sabitliyin təşviqinə mühüm töhfə verəcək.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 2,9 milyard Amerika dolları və yaxud 3,4% artaraq 88 milyard Amerika dollarına çatıb. Bu ehtiyatlar 38 aylıq idxala kifayət edir.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 25 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır. Qızılın 1 unsiyası 7905 manat 51 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası 128 manat 61 qəpiyə satılır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz yanıq-şərq küləyinə çevriləcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda sabah havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə, dağlarda gecə 2-7, gündüz 7-12, bəzi yerlərdə 16 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Eşidənə qədər hələlik.

0: devam ediliyor hürmetli dinleyiciler. Bugün dediğim kimi danışacağımız mövzu sürücülərin yollarda öz başına hərəkətləri ilə bağlıdır. Sizin də fikirləriniz varsa 077 44 77 101 WhatsApp nömrəsinə həm yazılı, həm də səsli şəkildə göndərə bilərsiniz. Instagram səhifəmiz Radio Enerji 101.1 FM-də. Verilişimizin baş sponsoru isə Access Bank-dır. OK Kart Access Bankı minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanının olması, 1 aydək güzəşt müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir.
1: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik. Bu ilin

0: Pongöz diyor. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ile Süni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ile həll edin.

0: bilərsən. Raqda Bank ASC Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Brand mesajını peşəkar təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050 283 28 65.
2: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30 12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təyinat nöqtəsi.

0: Xronometr hörmətli dinləyicilər, mövzumuzu müvəqqəti dondururuq, istiqaməti dəyişək. Avtomobillərin elektrik sistemində baş verən nöqsanlar və bunların aradan qaldırılması üçün təbiidir ki, peşəkar insanlar, peşəkar ustalar bu istiqamətdə çalışırlar. Elə maşınlar var ki, onların elektrik sistemi ilə bağlı müraciət eləyəndə bir çox ustalar deyirlər ki, qardaş, onu uzaq elə, mənimlə baxmıram da o maşına. Səbəbləri, ümumiyyətlə, nəyə görə avtomobil bu halı gəlir çatır, hansı maşınlarda hansı problemlər tez-tez rast gəlinir və bunun kimi digər sualları bugün hörmətli qonaqlarımıza ünvanlayacaq. Həsən bəy və Nəsim bəy studiyamızdadırlar. Avtomobil elektrikləri, onların peşə istiqaməti məsələ budur. Xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş gördük. Xoş gördük.
0: Mikrofonları yaxın tutaq, zəhmət olmasa. Özünüz yaxınlaşmasanız da olar, mikrofonu yaxınlaşdırın. Aha, əla. Hansı maşınlar elektrik bu... belə deyək də, naqillərlə bağlı və yaxud da digər məsələlərlə bağlı tez-tez problem yaradırlar. Ümumiyyətlə, o sistemdə tez-tez problem olan avtomobillər hansılardır?
2: Gəlin, belə danışaq da, ümumiyyətlə, avtomobil elektrik elə bir böyük sferadır ki, burada, yəni, problemsiz avtoelektrik problem olmayan, elektrik problem olmayan maşın yoxdur. Prosta baxır, hansı yöndən, hansı istiqamətdə.
0: Mən deyim sizə.
2: Bəli, buyurun, mən sizə işləyəm.
0: Hansı maşınlarda demək olar ki, olmur. Toyota-larda.
2: Ya təbii ki olur. Yəni ümumiyyətlə
0: olur ya. Olur əlbəttə ki. Nadir al. Çünki orada naqil yoxdur.
2: Yox var təbii ki. Təbii ki var. Baxın, konstruksiyasına görə daha dözümlü olan avtomobillər var və istifadə olunan naqillər olsun, işləcilər olsun, bloklar olsun, biraz keyfiyyət baxımından zəif olanları var. Yəni buna görə də artıq, yəni belə deyək də, naqil, blok, işləcisi zəif olan avtomobillərin, tutumca digər hansısa bir işləcisi, tutumca mexaniki hissəsi daha belə deyək keyfiyyət hissələrinə olur. Ona görə yəni ümumi balans tarazlaşır belə deyək. Həmişə tarazlaşır.
0: Aydındır. Bəs yaxşı. 1998-2005-ci illər aralığında buraxılan Mercedes-in S-klas modeli. O maşında naqil problemi olmur və yaxud da digər problemlər olmur?
3: Olur, niyə olmur ki?
0: Özü necə? W203-də?
3: Yox, əsasən problemlər nədə olur? Məsələn, suda batanda və yaxud da düzgün istismar eləməyəndə. Oksidləşmə gedir, məsələn, ştekerlərdə. Orada olur. Adətən bloklar çox dözümlü olur. Onlar elə də sıradan çıxan bir şey deyillər.
0: Mən bilmədim. Həsən bəy konkret modeli adı çəkmək istəmədi. Ya nəyə görə? Dedi ki, bütün avtomobillərdə olur. O sual məni hələ də var. O bayaqdan da fikirləşirəm. Mənə görə subyektiv fikrimdir ki, nəsə gizlədirdi.
3: Yox. Niyə? Toyota-lar da gəlir yanımıza. Elə də problemləri də olur. Yəni elə bir avtomobil yoxdur ki, o problem. İdeal avtomobil ümumiyyətlə yoxdur.
0: Chevrolet-lər.
3: Hamısında problem. Chevrolet də məsəl üçün gəlir. Toyota-nın özü də gəlir. Məsələn, Touareg-dir, Volkswagen-lər gəlir.
0: O elə zavoddan çıxandan problemdir də o.
3: Yox, mənim özümdə Volkswagen-də elə problemli avtomobil deyil. Sadəcə, o məsələn, keçən dəfə bir dənə Touareg var idi. Ancaq o danır da. Başqa səhifəmizdə də paylaşmışıq.
0: Ancaq yəni, çay işinə baxır, hə? Başqa iş.
3: Hə, ancaq çay işinə baxırdı. Yəni, orada əsasən defektlər nədən sonra olur? Məsəl üçün, lazım olmayan yeri yuduzdururlar avtomobildə. O avtomobildə problem nədə idi? Yuvandan sonra oldu. Qapın içini yumuşdu. Elə şey eləmək olmaz axı. Məsələn, bloklara su düşəndə və yaxud da hansısa bir blokun içinə su dolandı. Məsələn, Toyota deyirsiniz, keçən də bir dənə filter var idi. Hə. Onda kondensanerin blokunda problem var idi.
0: Olacaq da, avtomobil yarımcandı.
3: İçinə su tökülmüşdü. Yəni, adətən bloklar öz-özündən tez sıradan çıxan bir şey deyil. Həm ömrünü yaxşıyıblar. 2003-cü il deyəndə, 23 ildə, bəlkə də Almanlar yadından çıxardı bu avtomobilləri, biz onu istifadə edirik.
0: Baxın. Sizin dediyinizdən, Həsən bəyin də sizin də dediyinizdən elə çıxır ki, 2005-ci ilin Porsche Cayenne ilə onun elektrik sistemində olan problemlərlə 2005-ci ilin Honda'sının arasında heç bir fərq yoxdur. Onda da problem ola bilər, bunda da.
3: Hər ikisində problem ola bilər. Sadəcə
0: daha çox
3: məsələ nədir? 2005-in Hondası, sadə Hondasında məsələn bloklar çox deyil. Sadə sistemlərdir.
0: Deyim də, demirsən.
3: Sadə, yox indi gəl addım-addım yavaş-yavaş.
0: Addım-addım demin. O sözə qarşı xüsusi bir o allergiya yaranıb məndə son vaxtlarda.
3: yəni blokları da nəzərə almaq lazımdır. Məsələn deyirlər ki, Hyundai məsəl üçün daha yaxşıdır Volkswagen məsəl üçün Touareg'dən.
0: Əlbəttə düz deyirlər.
3: Mən bir şey demirəm. Mən heç bir markaya qarşı deyirəm. Biz özümüz Hyundai servisdən işləyib çıxmışıq. Hər ikimiz Hyundai servisin rəsmi servisində işləmişik.
0: Nə gözəl.
3: Amma məsələ nədir? İndi 2004-ün Touareg'i gəlmişdi. Bayaq dediyim. Onun içində elə bloklar var ki, təzə Santa Fe-də o bloklar yoxdur. Yəni onun yəni komplektasiyanı da nəzərə almaq lazımdır. Yəni naqillərin çoxluğunu da nəzərə almaq lazımdır. Yəni birbaşa hansısa maşın haqqında mənfi bir şey demək olmaz axı.
0: Deməli, Hyundai servisdə dediniz, işləmişsiniz. Yəqin Sənan bəyi tanıyırsınız.
3: Mənim müəllimim oldu. Mənim müəllimim olubdu.
0: Buradan da Sənan bəyə təşəkkürümüzü bildiririk. Belə peşəkar insanlar yetişdirdiyinə görə həm də salamlayırıq. Çox gözəl insandır, həm də dostumuzdur. Deməli, avtomobil markası adı vermirik. Nə gözəl, yaxşı istiqamət tutduq, amma mən o adları sizdən almağa çalışacağam. Demirəm, alacağam, amma çalışacağam. Deməli, insanlar arasında belə bir fikir var. Qardaş, dözümlü maşın istəyirsən, bilməyənlər var ki, soruşurlar. Sizdən də soruşurlar, məndən də hər birimizdən ki, bu hansı maşını alsam, xərcim az çıxar. Birinci ağlımıza gələn olur Toyota, Honda. Deyirik ki, get bunları al, maksimum dərəcədə qənaət eləmiş olacaqsan və uduzmurlardır. Siz eşitmişsinizmi ki, bir insan desin ki, mən gedim, bir avtomobil alım və minimum xərc qoyum onun üzərinə, söhbət ikinci əl avtomobillərdən gedir. Kimsə desin ki, get Porsche Panamera al və yaxud da Porsche Cayenne al 2005-ci ilin, 2004-cü ilin və yaxud da Volkswagen Touareg al, ya Passat al. Belə bir necə deyim, məsləhət vermişsiniz kiməsə, yoxsa eşitmişsiniz kimdənsə? Həsən bəy.
2: Yox, əslində mən sizin fikrinizi başa düşürüm. Sual hansı yönümdür. Gəlin belə deyək. Tam ki, siz deyirsiniz 2005-ci ilin Porsche Cayenne. Bu artıq biznes klass sinfidir. Yəni bu gözlədiyimiz ekonomluğu biz bundan ala bilməyəcəyik. Çünki bu maşını sürüksə biz bundan daha çox komfort, daha çox güc, daha çox at gücü, daha çox performans gözləyirik. Belə ona görə.
0: O göstərdiyi performansı göstərib.
2: Göstərib.
0: 20 yaşı var. İndi nə göstərsin bizə?
2: Göstərib deyənə
0: artıq biz qoca babadan, 90 yaşlı babadan hansı performansı göstərə bilərik?
2: Ona görə də, ona görə də
0: falan yerdə falan işi görə baba neyləsin.
3: Baba yoxdur.
2: Baba yoxdur və ona görə də o artıq belə deyək də başlayacaq müəyyən qədər xərclər tələb eləyir. Biznes klass köhnə maşın təbii ki başlayacaq müəyyən xərclər tələb eləməyə burada artıq.
0: Elədir, təzyiqi qalxacaq, şəkəri qalxacaq, nə bilim deyəcək ona elə bunu elə. Buyurun.
3: Bir də indi kimin zövqünə nə desə onu da alıb sürməyə yəni məsləhətdir özünə.
0: Təbii.
3: Hər hansı maşın barədə də mənfi fikir də demək olmaz. Nəyə görə? Çünki
0: niyə?
3: Ən yaxşı maşın təzə maşındır, təbii ki.
0: Əlbəttə.
3: Hə, təzə maşındır. Məsələn, 2003-ün məndə Passatıdır. İndi deyirlər ki, belədir, elədir, oyan bu. Bu uca yoxdur, bu avtomobil.
0: Yoxdur.
3: Yəni bu
0: bir loqosu qalıb, bir təkəri.
3: Bir loqosu qalıbdır. Yəni bu avtomobildən 2025-in nə performansını mı, ekonomikliyini mi, və yaxud da dözümlüyünü mü gözləmək olmaz.
0: Hı-hı.
3: Dözümlüyünü gözləmək olar. Yəni kifayət qədər də dözümlü avtomobildir. Amma kiməsə başqa maşın da məsələ. Məsəl üçün özümüz Hyundai servisdə işləyə. Məsəl üçün tanışlar var, deyirlər ki, bəs Kia almaq istəyirik. Elə keçən də biri var idi, deyir ki, Kia almaq istəyirik. 2013-cü il optimasında necə maşındır? Deyirəm, valla bilmirəm. Yəni, sürməmişəm. Nə olsun, mən servisində işləmişəm. Bu avtomobili sürməmişəm. O avtomobil barədə nə mənfi bir şey deyə bilərəm, nə müsbət bir şey deyə bilərəm. Mənə deyir ki, bən işləmişsən, nəyi qırılır? Deyirəm, mən işlədiyim müddət o avtomobildə hər şey qırılıbdır. Sürətlər qutusu da dağılıbdır. Motorunu da yığıblar. Və içində bu elektron cihazlar var, məsəl üçün xarab olur, sifarişlə gətirirlər, o hamısı qırılır, park radarı xarab olur, yəni o çox komplektasiyalı avtomobil deyil.
0: Təbii.
3: Oturacaq hissedilməsi, məsəl üçün bloku yana bilər, xarab olur, yəni hər şey ola bilər. Yəni o demək deyil ki, hansı avtomobil digərindən yaxşıdır. İndi bir iki avtomobildir. Məsəl üçün ən yaxşı müqayisəni eləmək olar nə vaxtı? Əgər sıfırdan almışsınız avtomobili. Onda deyə bilərsiniz ki, məsəl üçün, Passat mən sıfırdan aldım, məni incitdi. Gedib, bəlkə də bizim avtomobili alanda, bəlkə də bir kuruq gedibdir. Heç bilmirəm nə qədər. Düzdə 12 il məndədir. Ondan qabaq da necə sürüblər?
0: Xəbərimiz yoxdur.
3: Xəbərim yoxdur. 178 min idi alanda, biz alanda. Amma maşın görünüşünə baxanda yəni bəlkə də bir 700 min gedibdir. İndi bilmirəm. Ay, yəni bu nə vəziyyətdədir. Ona görə də ən yaxşısı təzədir. Təzə də olmayan avtomobilin hansın ki ehtiyat hissəsi tapılır, ən salamatı o avtomobillərdə məncə almaq lazımdır.
0: Aydın da qısa fasilədən sonra davam eləyəcək.
4: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: yükseliş eden ol ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az.
1: Birbank Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
2: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı neurotime.ai web saytından veya 051-288-5150 nömrə ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Təyinat nöqtəsinə çatdıq.
4: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Nəsim bəy, son illərdə istehsal olunan nəqliyyat vasitələri son 10 ili götürsək, onların elektrik sistemində bir çox yeniliklər tətbiq olunur. Gəlin götürək 2015-dən, 2016-dan üzü bu tərəfə. Artıq Mercedes, BMW, nə bilim, digərləri, sonra Çin avtomobil sənayesi qoşuldu bura. Amma ən, belə deyək də, bu konservativ mövqedə olan hələ də Yaponlar da ona görə də çox sevilirlər. Onların da özünün bir auditoriyaları var. Sözüm onda deyil. Bugün istehsal olunan avtomobillərdə bu qədər çox elektrik sistemində olan həmin o, belə deyək də, gəlizliklər. Sizcə özünü mənfi tərəfdən neçə ildən sonra göstərə bilər? İstər Çin, istər Alman, nə bilim, Avropa, Amerika, fərq eləmir.
5: Mən Rusiyada işləmişəm. Hardasa avqusta gəlmişəm Rusiyadan.

0: panel sönür, planşet sönür. Yəni avtomobildə bir də durduğu yerdə ölü zona yanır. Yəni nə qədər blok olsa, o qədər də avtomobildə yəni problemlər çoxalır. İndi deyərlər ki, məsələn, o biraz ucuz modeldi. Keçən dəfə məsələn Range Rover gəlmişdi. 2022 idi, radarında problem var idi. Hərçə o illər. Silindər naklatkaları dəyişdi, əyləc bəndlərini. Ondan sonra avtomobilin elektron park tormoz şey var, park brek.
1: Bəl, bəl.
0: Özü yapışdı, aralanmadı.
1: Niyə?
0: Öz-özünə. Yox, tapdıq problemini, həll elədi. Yəni, o düzəldi. Yəni, öz-özünə. Heç nə deləməmişdi o. Məsələn, hər belə də olur. Yəni, maşından da asıl deyil. Yəni, Rusiyada çox başımıza gəlib bu. Sadə, primitiv şeyə görə. Bu, elə bil, telefonda nətər donur. Bax, orada da elə bir donmalar olur, məsələn, planşetdə və yaxud da sistemdə.
1: Aydındır. Həsən bəy.
2: Bəli.
1: TikTokda və yaxud da digər sosial şəbəkə platformalarında görürük, əsasən deyilə TikTokda bu, nə bilim, ambiyans işıq, nə bilim, digər-digər vasitələri satan mağazalar, deyilər, gəl yaxınlaş, burada quraşdırırıq, filan, ora, bura, gedirlər, quraşdırırlar, ambiyans işıq, nə bilim, nələr, nələr. Misal üçün, müasir avtomobil, 2025-2026-cı ilin istehsalı olan təzə bir maşın, gətirirlər yalnızca ki, buna ambiyans işıq quraşdır. Quraşdırırsınız?
2: Bazardığınız qədər quraşdırmaqdan uzaqdır. Nəyə görə? Ümumiyyətlə, zavod olan nəyəsə müdaxilə eləmək düzgündür. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Çünki bunun sonra istər-istəməz problemləri yarana bilər. Yəni, biri var zavod çəkilmiş elektrik naqilləri, biri var sonradan qoşulan və istər-istəməz sonradan qoşulan nəyə qoşulursa, orada hər hansı daim plus xəttinə, ignition on plus xəttinə qoşulursa, burada nə bu artıq biz o xətti yaralayırıq. Biz bunu baykat eləsək. Yəni, bir kənd səhəmə danışıq. Təbii ki, biz də yəni, əlavə işlər görürük maşından, əlavə konstruksiya dəyişiklik eləyirik, elektriklə söhbət gedir. Bu, zavod deyil. Yəni, hər bir halda zavod olmayan heç nəyə mən öz şəxsi fikrim üçün tövsiyə eləmirəm. İstər əlavə start-stopun qoşulması, istər əlavə ambiyans işıqlar. Yəni, bunlar çünki təhlükəli bir şeylərdir. Və gəlin açıq danışaq ki, hamının o işlətdiyi, belə deyilsə, bir söz var ki, Kitay variantı da belə deyil. Onlar orijinal olmayan bloklardır, yəni belə deyil, keyfiyyətsiz bloklardır ki, içində olan keyfiyyətsiz naqillərdir. Və bunun sonra, düzdür, hələ ki, bizim başımıza gəlməyib, təbii ki, bizdən də uzaq olsun, bütün suları ümumiyyətlə uzaq edirəm. Bu, maşının yanma təhlükəsinə qədər gətirib çıxara bilər, bunu nəzərə saxlamaq lazımdır.
1: O yanma təhlükəsi necə yaranır? Qoşduz naqili bir-birinə, birləşdirdiniz, oldu, bitdi də, orada yanma nədən ola bilər?
2: O yanma orada ola bilər ki, minusundan plus, təbii ki, qısa qapınma dediyimiz, izolyasiya pozula bilər və o izolyasiya pozulsa, orada plus xətti korpus otura bilər, avtomobilin gövdəsində hansı ki, daim minus var, orada böyük təhlükələrlə üzləşə bilərik.
1: Səliqəli iş görülsə necə?
2: Səliqəli, təbii ki, səliqəli və xüsusilə qeyd etmək lazım ki, əlavə qoruyucu, əriyən qoruyucudan istifadə eləmək şərti ilə eləmək olar.
1: Eləmək olar. Deməli, hər dəfə belə avtomobil yanıb eləyəndə elə müxtəlif qurumlar da və yaxud da bu istiqamətdə ixtisaslaşmış şəxslər də media vasitəsi ilə qeyd eləyirlər ki, avtomobillərinizə kənar müdaxiləyə imkan verməyin. Yəni, etməyin də bunu.
2: Bəli.
1: Amma yenə də görürəm ki, baxırsan, nə bilim, neçənci ilin ya nə bilim Vazıdır, ya nə bilim Hyundai-dir, ya Mercedes-idir. İçini açırsan, elə bil ki, o disko barlar olur, işıqlar. Hər tərəfi işıq. Ayaq altına işıq, qapının altında loqonun işığı. Güzgünün altından fənər, nə bilim, dam hissədə o, nə deyirlər ona, ulduz tavan deyirlər.
0: Planetdir.
1: Hə, sağ olun, Marsa zada gelib çıxmaq istəyir. Qədər bu işıq sevgisi sizcə hardan yarandı, nədən yarandı? Bu işi də, belə deyək də, içində olanlardan birisiniz. Bu işıq sevgisi bizə hardan yaranıb?
2: Olur mu misal, Zafir? Yaxşı çəkiliş reklamla, müştərini cəlb eləməkdən. Hazır iqtisadın əsasları budur. Yəni, biz onu biz də yıxsaq, tam ki, siz hər hansı bir şey, axtamda yeni bir dəyişiklik eləsə, yeni nəsə yıxsaq, onu yaxşı çəkiliş, yaxşı səs effekti, arxasında yaxşı musiqi ton verdi və bunu biz həmin o hansı platformada TikTok, Instagram fərqi yoxdur. Biz orada bunu böyük kəşfət işləsini izlədə bilsək, bu artıq oldu dəb ölkədə, şəhərdə, filan düşmüşü və bunun da neynilər satanlar başlar. Bunu satmağa, quraşdırmağa, belə deyək, müəyyən qanara qəbul eləməyə qəbul.
1: Aydındır. Deməli, Nivalara bir ara dəb idi. Arxa, belə deyək də, bu askı sistemi ilə bağlı müəyyən müdaxilələr elektron şəkildə arxası enir, önü qalxır. İndi bilmirəm, quraşdırırlar ya yox. Onu necə quraşdırırlar? Düzgün də onu eləmək, yoxsa?

0: Bu artıq çilingir mexanik işidir. Yəni bu air suspension sistemidir. Yəni hansı ki pneuma dediyimiz air suspension sistemidir və baxın yeni nəsil avtomobillərdə var, BMW-lərdə var, Range Rover-lərdə var, tam ki onlarda var idarə etmə. 4 təkərin ümumiyyətlə eyni maşının eyni anda yenib qalxması və ya da tək qabaqların, tək arxaların yenib qalxması. Bu bunun artıq zavod bunun yazılmış belə bir proqramı da, zavod bunun ASCII sistemi də, zavod air suspensiondur. Bu yəni təbii ki, yəni gəlin açıq danışaq da, yəni Lada heç ümumiyyətlə belə də güclü marka deyil, və də effektli marka deyil. Cansıqalı Niva modeli və ona belə bir şeyi quraşdırmaq, yəni bu nə dərəcədə
1: absurd bir şeydir.
0: Bəli, absurd bir şeydir, əlbəttə ki, absurd.
2: Yox, zövq məsələsidir əslində. Hər adamın bir zövqü var. Elə adam var ki, bir şeyi quraşdırmaq xoşuna start stopla istəyirəm. Yəni o zövq məsələsidir.
0: Yox, təbii ki zövq
2: amma
0: məsələsidir.
2: Amma səliqəli yığılanda üzr istəyirəm.
1: Amma hara baxsan Nivaddır. Nə edirsən elə?
2: Zövq məsələsidir. Elə adam var ki, məsəl üçün Nivadan xoşu gəlir. Elə adam. Yəni zövqlər müxtəlifdir. Ona görə də bir adam deyir ki, mən Niva istəyirəm, sadəcə içinə başqa sistemlər. Məsələn, keçən də bizə bir müraciət eləmişdi ki, Hyundai Tucson yanıbdı maşın. Oturacaqları yaddaşlandı. Onu UAZ-a quraşdırmaq istəyirik.
1: Oha.
2: Bu buxanka var ya.
1: Bəli, bəli.
2: Sanitar. Ona quraşdırmaq istəyirlər. Bizə müraciət elədilər. Dedi ki, isidici oturacaq isidici hamısı quraşdırsa işləyəcəkmi? Yəni bir dənə oturacaqdan ibarət deyil də. Yəni o isidicinin blokun özü də klimat kontrolun içindədir. Yəni dedim ki, o da olasıdır. O olmasa gərək qıraqdan isidici biz qoşaq nəsə.
1: Ay sağ olun.
2: Hə, o da nəsə ondan sonra dedi zəng vuracam heç cavab eləmədi. Yəni elə adamlar da var. Yəni kimin zövqü nə istəyir, onu da istəyirlərsən. O heç kimin zövqünə də qarışa bilmərik.
1: Təbii ki, qarışa bilmərik, amma mənim də mövqeyim odur, hər kəsin də zövqünə hörmətlə yanaşıram. Mən də subyektiv fikrim odur ki, bir Ladiya o boyda xərc qoymaq mənə görə doğru deyil. Bir də baxırsan ki, Nivadır və yaxud da digər Vaz avtomobildir, Mercedes sükan və o cihazlar paneli, hamısı Mercedes. Ha, qardaş, buna bu qədər pul xərcləyincə ged elə Mercedes al sür də.
2: Ya, onun özü də bir maraqlı bir işdir. Məsəl üçün, bir avtomobildən yaradıcılıq tələb eləyir axı. Onun özü də maraqlıdır. Özü də maraqlıdır.
1: Elə iş görmüsünüz, bu pirizilki işləri deyirlər, ha?
2: Məsəl üçün, bizlə 3 nəfər işləyirik. Orxan Usta da bizlə dindir, yəqin bizi eşidir. Bəli, onu da salamlayırıq.
1: Biz də salamlayaq.
2: Yəni, çox o işlərdə həqiqətən, yəni
1: Piridelka işlərdir.
2: Piridelka deyəndə, yəni piridelkadır, yəni dəyişir. O da, o da. Amma, yox, necə, məsəl üçün kolxoz var deyil, yəni, bir dənə kabel ortadan gedib, çox səliqəli iş yox, yəni iş yoldaşım olub deyə tərifləmirik.
1: Aha.
2: Yəni çox səliqəli, zaten orada o bütün səliqəli işləri, gözəl çəkmə, naqilləri, yəni o işi həmişə o görür orada.
1: Gəri onu da özünüzdən gətirərdiniz bu gün.
2: O gəlmədi dəstəm.
1: Gəlmədi. Çox xeyir.
2: O gələn dəfə.
1: Ona da veriləcək suallarım var idi.
2: Həqiqətən, yəni çox gəlir. Məsəl üçün, keçən dəfə bu avtomobilə baxanda adamın özü qorxurdu.
1: Aha.
2: 0.9 idi səhv eləmirəmsə də.
1: Aha.
2: Bax, o avtomobil idi. Gəldi ki, pult sistemi yığmaq istəyirəm. İndi bu da onu istəyir də. Yəni, onu elə gözəl şəkildə yığdı. Yəni, o maşını, düzdə, heç bizim xəbərimiz olmadı. Nə tər yığdı.
1: Amma yığdı.
2: Yəni, bizim deyəndir, ikimizin. O yığır o işləri.
1: Aha.
2: O da sonra pultu tanıtdırır. Məsəl üçün, pult blok yanında. Yəni, bütün işləri o görür. Nə, bizim TikTok səhifəmiz var mı sizdə, yoxsa yox? Məsəl üçün, orada bütün naqillərlə problem, bütün o gözəl işlər, bax, o hamısı Orxan Ustanın işləridir.
1: Mütləq fasilədə baxacağım səhifənizə də. Mənə maraqlıdır. Müasir avtomobillərdə bəziləri kartla açılır, bəziləri nə bilim yanından iki dəfə üfürürsən açılır, birində kalkulator hesablayıcı kimi nəsə yığırsan açılır, biri baxır sənin üzvə, xoşuna gəldi açır, xoşuna gəldi açmır qapını. Belə şeylər var maşınlarda. Bu Face ID filan bu məsələlərlə bağlı problem olanda onu həll eləmək çox asandır, yoxsa çətin bir şeydir?
0: Baxır artıq o problemin özünə.
1: Ay, sağ olun. Nəysə, tamam eləyəcəyik, fasilədən sonra deməli söhbət uzanacaq burada. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin baş sponsoru Access Bankdır. OKKART da Access Bank'ın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanının olması, bir ay dək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 keşbək kateqoriyası seçmək imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% keşbəkdir. 077 44 77 101 WhatsApp nömrəmizdə aktivdir. Suallarınızı göndərin, gəlsin.
3: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: Davam edir, hörmətli dinləyicilər. Fasilədə söhbət edirəm qonaqlarımızdan. Deməli, bu prezidentə kimi tanıdığımız, o əlinin, papağın və əlinin başına qoymaq söhbətidir də bu. O işlər mən fikirləşdiyim kimi aparılmırmış. Qonaqlarımız belə deyirlər. Nəsim bəy öz-özündə dediyi kimi deyir, kapot açırsan, baxırsan ki, şunurlar bir ora gedir, biri bura. O deyildi.
1: Xeyr, o deyildi. Əslində, hər avtomobildə nəsə kimsə quraşdıra bilərdi, yəni aha, istədiyi kimi.
0: Aha.
1: Əgər onun təhlükəsiz şəkildə kitabına əsasən, yəni üstündə manualı olur onur. Hı-hı. Manualı əsasən quraşdırırsınızsa da, çox vaxt heç bir problem olmur.
0: Hı-hı.
1: Məsələn, həddindən artıq yükləyəndə avtomobili, hı-hı, olsun səs sistemləridir və yaxud da nə iləsə, həddindən artıq yükləyəndə, hə, o başlayıb, məsələn, bir dənə bir şey deyim, misal, hansısa səs sistemi və yaxud da qurğu 5 amper cərəyan çəkirsə, məsələn,
0: hı-hı,
1: siz ora 1 amper cərəyan buraxan naqil qoyanda, əlbəttə ki, o başlayacaq qızmağa, bişməyə, avtomobildə fəsad yaranacaq.
0: Hı-hı.
1: Amma hamısını ağılla başla nəyəsə quraşdıranda, kabelin ən kəsiyini, naqilin ən kəsiyini və yaxud da relini, hər şey düzgün qaydada quraşdıranda heç bir də problem demək olar ki, olmur. Hamısı o paputu deyirləri, o eləyəndə olur ən çox. Yəni, keyfiyyət şəkildə görəndə.
2: Bəli, keyfiyyət şəkildə. Paykadan naqillərini bir-birinə calayanda, paykadan istifadə bildiyimiz əlinə bağlayanda, izolyasiyanı düzgün eləməyəndə, bunlar hamısı üçüncü şərtdir. Yəni, burada birbaşa elektrikin söhbət gerçi, bunlar hamısı birinci şərtdir.
0: Deməli, növbəti saatda, artıq ikinci saatı keçid alacaq, növbəti saatda Çin maşınları ilə bağlı suallarım olacaq sizə. Çin maşınlarının bu batareyaları, ora gedən naqillər, oradan çıxan, nə bilim, inventorlar filan, bu məsələlərlə də məşğul olursunuz da yəqin ki. Yəni, sualları versəm, ünvansız qalmayacaq.
1: Tam ünvandaya da bilməyəcək. Nəyə görə bu maşınların hamısı hələm yenidir deyə, hələm tam sınmağa imkan yaranmayıb da. Ona görə bəzi suallar var ki, cavab verməyə bilərik.
0: Ay, sağ olun. Aydındır. Aydındır. Hörmətli dinləyicilər, növbət saatda davam eləyəcəyik. Sizin də suallarınız varsa yazıb göndərə bilərsiniz. Dalğanı dəyişməyin.

0: Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfa İldi. Prezident İlham Əliyev mayın 6-sında İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əl-Casirin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı dövlət başçısının Məhəmməd Əl-Casirlə görüşləri məmnunluqla xatırlanıb. Onun ölkəmizə səfərlərinin tərəfdaşlığın genişləndirilməsi işinə töhfə verdiyi bildirilib. Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında uzun illərdir səmərəli əməkdaşlığın qurulduğu vurğulanıb. Bankın ölkəmizdə iqtisadiyyatı müxtəlif istiqamətlərində, həmçinin enerji, o cümlədən yaşıl enerji, həmçinin kənd təsərrüfatı, su və irrigasiya sistemləri, infrastruktur və sosial sahələrdə bir sıra layihələr həyata keçirdiyi qeyd olunub. Bu xüsusda vurğulanıb ki, 20-yə yaxın dövlət və üzrə layihənin icrası üçün bank tərəfindən 1,2 milyard Amerika dollarından çox vəsait ayrılıb. Görüşdə bankın bu ilin iyununda Bakıda keçiriləcək illik toplantılarına hazırlıq məsələləri də müzakirə olunub. Qonaq Ələt Azad İqtisadi Zonası ilə tanış olacağını, həmçinin Qarabağa səfərə gedəcəyini bildirib. Söhbət zamanı ölkəmizdən bank arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektiv ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bu il ali təhsil müəssisələrinin plan yerlərinin ötənilki səviyyədə olacağı gözlənilir. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məlikə Abbaszadə bildirib. Onun sözlərinə görə plan yerləri hələ ki tam dəqiq deyil. Ötən il 60 minə yaxın plan yerinin 28 mini dövlət sifarişli idi. Lakin bu il ali təhsil müəssisələri üzrə plan yerlərinin ötənilki səviyyədə olacağı gözlənilir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri həmçinin qeyd edib ki, ixtisas seçimi zamanı bugünkü yox, 5 il sonrakı əmək bazarını təhlil etmək lazımdır. Bugün 2026-2027-ci tədris ili üzrə ümum təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbuluna start verilib. Qəbul prosesi 3w.məktəbəqəbul.edu.az portalı vasitəsilə aparılır. Uşaqların birinci sinifə elektron qəbulu ölkənin bütün şəhər və rayonlarının ümum təhsil müəssisələrinə əhatə edilir. Qeyd edim ki, bu il Azərbaycan bölməsi üzrə 81 minə yaxın uşaq məktəb hazırlıq qrupundan avtomatik olaraq birinci sinifə keçirilib. Xatırladım ki, birinci sinifə qeydiyyat zamanı uşaqların şəxsiyyət vəsiqəsinin olması mütləqdir. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabiliyində yaradılmış xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə ambulator, poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əmək haqlarına verilən əlavənin müddəti uzadılıb. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərara əsasən müddətli əlavə 2026-cı il iyulun 1-nə qədər veriləcək. Əvvəl isə bu müddət 2026-cı il aprelin 1-nə qədər müəyyən edilmişdi. İran ABŞ-nin təklifini nəzərdən keçirir. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bəqai deyib. Onun sözlərinə görə İran hazırda Birləşmiş Ştatların 1 səhifə və 14 maddəlik sülh təklifini dəyərləndirir. Qeyd edim ki, xarici kütləvi informasiya vasitələrinin xəbərinə görə Birləşmiş Ştatlarından İran müharibəsinin dayandırılması və nüvə proqramı üzrə danışıqların çərçivəsini müəyyən edən 1 səhifəli anlaşma memorandumunu imzalamağa yaxındır. Məlumata görə AXF İranın növbəti 48 saat ərzində təklifə cavab verməsi gözləyir. Pakistan Başnaziri Şahbaz Şərif isə ABŞ Prezidenti Donald Trumpa Hürmüz Boğazında azadlıq layihəsi əməliyyatının dayandırılması ilə bağlı qərarına görə təşəkkür edib. Başnazir bildirib ki, Trumpın Pakistan və digər dost ülkələrin, xüsusən Səudi Ərəbistanı və Vəliyyət Şahzadə Məhəmməd bin Salmanın müraciətinə müsbət cavabı regionda sülh və sabitliyin təşviqinə mühüm töhfə verəcək.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 2,9 milyard Amerika dolları və yaxud 3,4% artaraq 88 milyard Amerika dollarına çatıb. Bu ehtiyatlar 38 aylıq idxala kifayət edir.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 25 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır. Qızılın 1 unsiyası 7905 manat 51 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası 128 manat 61 qəpiyə satılır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyinə çevriləcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda sabah havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dalıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə gecə 10-14, gündüz 18-23 dərəcə, dağlarda gecə 2-7, gündüz 7-12, bəzi yerlərdə 16 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Eşidənə qədər hələlik.

0: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Dediyim kimi, bu saatımızda Çin avtomobillərindən bağlı müzakirəmiz olacaq. Artıq hər kəsə məlumdur, Çin avtomobillərinin bazardakı yeri insanlarda mənfi və yaxud da müsbət izlər buraxıb, ürəklərdə, ağıllarda. Deməli, bugün Çin avtomobillərində hər bir brendi, hər bir segmenti, premium, ekonom, orta, bütün segmentləri nəzərə alsaq, ən çox rast gəlinən hibrid, plug-in hibridlərdən söhbət gedir, ola bilər elektromobillərdə olsun. Tez-tez rast gəlinən problemlər hansılardır?
1: Tez-tez rast gəlinən problemlər əsasən izolyasiya problemlərdir. Əsasən izolyasiya problemlərdir, hansı ki, elektrik naqillərində izolyasiya problemi olduqda, bu artıq və bu təbii ki, elektron ağıllı sistemdir. Hər hansısa bir blokda işlədirsə problem olur. Digər bloklar, digər modullar onu görmürsə, burada açıb bir insidən xəta kodu verir və avtomobili hətta bu limp motor rejimi də sala bilər. Məsələn, maşın işə də düşməyə bilər. Bu izolyasiya problemi bağlı. Bəli, məsələn, bu çanqanlarda 205-lərdə adətən olur. Ön bamperin yanında burada bu qızdırıcı blok yerləşir. Orada çox vaxt, məsələn, problem ondan olur. Və o da tək onun özünün belə deyək də diaqnostikada xəta kodunu vermir, tək ondan şifayətlənmir, artıq digər modullar onu görmür deyənə başını həmin ümumi bir neçə dənə xəta kodu verməyə və belə deyək maşını hətta rejimi də sala bilir, maşın işə düşməyə də bilər.
0: Bəli. Yəni belə ciddi problemlər olur.
1: Bəli.
0: İzolyasiya problemi dediniz. Bu zavod istehsal eləyəndə bilmir ki, bunu necə izolyasiya eləmək lazımdır. Biz amma onu aşkar eləyirik. Halbuki biz həmin avtomobilin təkərini belə, misal üçün deyir, amma yaradır. Özümüz istehsal eləmirik. Biz onu necə aşkar eləyirik, amma o zavod bilmir.
1: Yox, zavod əlbəttə ki, bilir. Yəqin ki, onu yaradan mühəndis bu işdə bizdən qat-qat peşəkardır. Mən fikirləşirəm ki, mənim şəxsi fikrimdə artıq izolyator materialının belə deyək də keyfiyyətindən bu irəli gəlir ki, hansı ki, müəyyən müddət su, tam ki, palçıq, yağış, korroziya, digər xarici əmrlər bu həmin izolyasiyanın sıradan çıxmasına gətirir, çıxarır.
0: Aydındır. Və Nəsim Məsinin fikirləri üzərində bu istiqamətdə?
2: Elə dəstəkləyirəm.
0: Dəstəkləyirsiniz. Ən yaxşısı oldu elə dəstəkləyirəm oldu, bitdi. Deməli, bəzi avtomobillər var, Çin avtomobilləri, onlar nisbətən premium segmentə aiddirlər. İndi deyəcəm, təxminən biləcəksiniz avtomobildən söhbət gedir. Mən dəfələrlə görmüşəm, evakuatorun üzərində həmin avtomobilləri off-road SUV tiplidir və nisbətən Mercedes-in GL modelinə də oxşuyurlar. Mühərrikləri də generator kimi fəaliyyət göstərir. Daha hər şey dedim də. Yəqin ki, bildiniz. Adını demirik. Və o avtomobillərin işıqları yanlı vəziyyətdə evakuatorun üzərində mən tez-tez görürəm. Yaxşı, nə baş verir ki, o avtomobildə bu işıqları yanlı vəziyyətdə evakuator üzərində harasa gedir? Nə olur onda?
2: Vallahi,
0: belə bir problemlə rastlaşmamışsınız?
2: Ümumiyyətlə rastlaşmamışıq.
1: Ya, ola bilər ki, burada tam ki, burada öz gedilədik, orada olan daxil yaman mühərrikə generator vəzifəsini yerinə yetirdi. Belə deyək, hansı ki, o litium bateriyaları doldurmaq üçün istifadə olunur. Və yəqin ki, burada hər hansı bir işlədicidə, blokda, xəttə nədəsə problem varsa, bu artıq maşını özünü qoruma rejimi salır ki, biz onu belə deyək də artıq adi işıq belə olsun, adi işlərdən belə biz nə bilir, qapıyı aça bilmirik deyənə belə bir problem qalır.
2: Adi bir şey də ola bilər, məsələn, mənim fikrimdir, məsələn, hansısa bir bloka su doldu, blok başladı, özünü qoruma rejimində deməyək də, orada başladı, sıradan çıxdı.
1: Enerjini, elektrik enerjini daim saxlayır. İşlədici bunu kəsməlidir, biz switchdən komanda verəndə blok informasiyanı görür, blok işlədici götürürsə, tam ki, bloka su dolub, hər hansı digər nəsə problem varsa, biz artıq komandanı versək, bu bunu qəbul eləmir. Yəni, belə bir şey də ola bilər.
0: Hə, başa düşdüm. Mən inanıram ki, indi müraciət olmayıbsa, bir neçə müddət sonra belə bir müraciətlər olacaq sizə. Nə? Elə maşınlar var ki, uzaqda dayanırsan, pultla komanda verirsən, maşın gəlir yanına. Belə bir funksiyanı köhnə avtomobillərdə istəyən olub sizdən ki, belə bir şey quraşdırın mənim maşınla.
2: Yox, olmayıbdır. Onu quraşdırmaq da elə rahat şey deyil də. Bir neçə dənə belə deyək də modullar lazımdır. Park radarın özü olmalıdır. Yəni, avtomobil kənarları görməlidir ən azından. Qabaq radar olmalıdır ki, yəni qabağa gələndə kimsə vurub əzməsin. Yəni, o elə belə rahat bir şey deyil.
0: Aydındır. Aydın, davam eləyəcək, fasiliyə ayrılmalıyıq. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin baş sponsoru Access Bank və Access Bank'ın OK Kart adlı bir məhsul da var. OK Kart həm də Access Bank'ın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartı da təcil ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanının olması, bir aydək güzəşt müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmək imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir.
3: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik. Bu ilin

0: Yakov Baku, 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Eğer gece sizde horuldama, yuxuda nefesin dayanması, seher yorgun uyanmak ve gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayetler varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnografiya testi ilə dəqiq diagnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077 502 0033.
2: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.

0: Natuktesne chattu.
1: Tamam edir görməkli dinləyicilər. Deməli, müxtəlif Çin avtomobillərinə bu dəqiqə telefon kimi yanaşırlar. Deyirlər ki, o proqramı yaz, nə bilim, az qala bu planşetlərə, avtomobilin içindəki planşetlərə PUBG yazıb oynasınlar. Baba, belə bir vəziyyətə gəlib çatmışıq. Bu qədər beynini yükləmək avtomobilin, ümumiyyətlə bu proqramlaşdırmaya aiddir əslində, amma yenə də də sizin sahənizə daha yaxındır. Mən bunu bir mühərrik ustasına sual versəm, deyər mənliyi deyil, amma sizə daha yaxındır. Ümumiyyətlə, avtomobili bu qədər yükləmək sizcə nə dərəcədə doğrudur? Müxtəlif proqramlarla
2: filan. Ümumiyyətlə, bu arasında belə bir tema deyil. Avtomobil nə üçün? A nöqtəsindən B nöqtəsində getmək üçün. Yəni, təbii ki, burada yenicəl avtomobillərə, burada sizin proqram dəyişikliyində də olur. Olur, dil dəyişirlər, nə olur, kare dilin olur, hieroglifin olur, nə olur. Sonra yazılar, YouTube yazılar, Waze yazılar, nə bilim, əlavə, bəli, digər CarPlay yazılar. Artıq orada bəzi şeylər var ki, tam ki, naviqatın özü ucə, belə deyək də, bizim Azərbaycanda başqada hazırda elə bir vəzirə olur ki, yəni, olmalıdır. Olmalı ki, biz tutam ki, yeni çin maşın aldıq, bunu Waze yazılmalıq, YouTube yazılmalıq, proqram yazılmalıq olmalıdır. Bu, yəqin ki, bəziləri bizim üçün şərtdir, tutam ki, dil dəyişmək olsun, navigator olsun, amma bəziləri ala bilər, yəni, olmasa da olar deyə düşünürəm. Olmasa da olar deyə düşünürəm.
3: Əlavə yüklənməsində.
2: Bəli, olmasa da olar deyə düşünürəm.
1: Aydındır. Bir də bu Xenon, Lupa, nə bilim, LED, bilet, nə bilim, min cür söz deyirlər bu avtomobil işıqlarını. Onları quraşdırmaq təhlükəlidir, yoxsa yox? Əgər nəzərdə tutulmayıbsa zavod tərəfindən. O deşirlər, o faranın içini, o lupanı yerləşdirmək üçün. İndi bilməyəm, Xenon bloklardan yəqin ki, istifadə olunmur axır vaxtlarda.
3: Gəlir avtomobillər, yəni sonradan qoymaq Xenon bloklarından olurlar.
1: Yəni, bunların avtomobilə təsiri, nəticələri bu barədə?
3: Onu ən çox far ustalar bilər. İndi bizim yanımıza gələnlərdə düz elə bir problemlər olmayıbdır. Yəni, sonradan qoyulma LED də olubdur. Və yaxud da Xenon. Elə bir problemlə rastlaşmamışıq. Yəni ki, yəni avtomobildə nəsə yandırsın. Hə, keyfiyyətsiz LED olanda hansı avtomobilin nəyinsə hansı blokuna yanlış məlumatlar verə bilər. Məsəl üçün, keyfiyyətsiz hansı lampa olanda bir avtomobil var idi. O avtomobildə, məsəl üçün, keyfiyyətsiz lampa var idi. Məsəl üçün, avtomobildə də gəlməyən xəta kodları yox idi. Maşın özünü çox bərbad aparırdı.
1: Bir ona görə.
3: Bir dənə lampalara görə. Yəni o da bir dənə lampaya görə.
1: Nə maşını idi o?
3: Chevrolet Malibu. 2021-ci il.
1: Deməli, bir lampa avtomobili bu vəziyyətə qoya bilirsə...
2: Bir lampa avtomobili qoyduğu vəziyyətə deyirəm. Qapılar öz-özünə açıb bağlanır. Cihazlar paneli gedib gəlir.
1: Bunu bütün
2: report, yaradaq göstərici, monitor, hamısı gedir, gəlir özündə avtomobildə diaqnostikada, yəni hədsiz dərəcədə xəta kodu verir. Bu, yəni, bəli, bunun hamısı, ümumiyyətlə, diaqnostika, buradan söhbət atılmışıram, danışmaq istəyirəm. Diaqnostika bizə nəyini diaqnostika elədik? Tam ki, birincisindən maşına bolluqlar, mühərikin beyni, sürətlər qutusun beyni, kondisionerin, gateway və s. Bizə ümumiyyətlə xəta kodu verəndə istiqamət verir bizə. Məsəl üçün, mühərikin beynimizə oksijen sensorunun açıqlasını verir, xəta kodu verirsə, bizə istiqamət verir ki, bu istiqamətli bax, xəttinə bax, özünə bax, katalizatorun vəziyyətinə filan beşmişəm və s. Və burada artıq belə şeylər orunda. Hətta tamaq verir, ümumi cərin axımı sıradan çıxardır. Və burada avtomobildə bir neçə də blok başlar rejimə salmağa. Dediyim kimi, qapılar özünə açılıb bağlanır, cihazlar paneli gedib gəlir, nə bilim, sönür, yanmır, xodlanma, işə düşmür. Bir dənə adi LED lampanın verdiyi fəsəd.
1: Bəs necə tapdınız onu?
2: Təcrübə.
3: O bizim sirrimiz.
1: Bizim də başa düşməyimiz üçün necəsi izah eləyin. Tam dəqiqliyini demədən təbii ki.
3: Dediyimiz kimi, avtomobil o problemlə gəlmişdi. Ümumiyyətlə, dedi ki, belə bir problemlər olur. Düzdür. Bir-iki dənə də xəta kodu var idi. ABS-lə bağlı. Düzdür, ABS-a aidiyyəti yox idi, amma onu da həll elədik. Onu da həll elədik, amma ona aidiyyəti yox idi. Avtomobildə problem nə idi? İşıqlar işə düşən kimi başlayırdı qapı üzünü açıb bağlanmağa, Həqiqət, yəni işıq başdı, şeydir, təkərin işığı yanıb sönür, sürətlər üçün yanındakı indikatorlar var, hansı bu dəqiqə P-dadır, R-dadır və yaxud da nədir, o başlayır yanıb sönməyə, xəta koduna da baxırsınız, avtomobildə BCM blok var, body control modul, yəni gövdəyə baxan bir moduldur, yəni o, onu avtomobil deyir ki, sırada deyil, bu dəqiqə aramızda deyil.
1: Aha.
3: Yəni bloklar bir-birini daimə görür.
1: Aha.
3: Bütün bloklar, bütün bloklar, qurğular, hamısı bir-birinə xəbər var. İndi ona görə də o görmürdü deyə. Başlayırdı avtomobil özünü yaxşı aparmamağa.
1: Hə. O lampanı çıxardandan sonra özünə gəldi, hə?
3: Düzəldi.
2: Artıq nəsə sonra seri dedi.
1: Ay, sağ ol.
2: İşığı yandıranda bunu belə eləyirdi.
3: Ya o həqiqət, yəni
2: işığı yandırmaq lazımdır, ya da ki, işıqda nəsə problem var.
1: Ay, sağ ol. Bəs siz bunu, bu təcrübənizi tələbələriniz də var, tələbələrinizlə də bölüşürsünüz.
2: Bəli.
1: Onları da yetişdirirsiniz ki, yəni paxıllı insanlardan deyilsiniz.
2: Bəli.
1: Öz bildiklərinizi öyrədirsiniz digərlərinə ki, sabah onlar da öz belə deyək, yaşıdlarına bu cür xidməti göstərə bilsinlər, yəni gələcəkdə. Bu barədə də məlumat verərdi, zəhmət olmasa.
2: Sözümüz Profiles Peşə Tədris Mərkəzində müəllimcə fəaliyyət göstəririk. Deməli, orada müəyyən qədər ixtisaslar var, hamısı avtomobil elektriki, avtomobil mərişıqçı, cilingər və s. Məzum orada avtoelektrik müəllim üçün fəaliyyət göstərirə və bunun yanaşı bizim qaraqda sertifikasiya kurslarımız var. Özümüz qrafda belə deyək, tələbələr hazırlaşdırırıq və məqsədimiz odur ki, belə deyək də o gənc kadrlar, cavanları bu sahəyə həvəsləndirmə, yönəltmək ki, elə siz dediyiniz kimi, yəni müəyyən qədər ustalar var ki, biz özümüzdə onu görmüşdə, şahid olmuşuq, öyrənən vaxtlarımızda ki, nə isə deməyə çəkinirlər, gizlədirlər, köməkçidən, yəni belə deyək də gizlədirlər onu. Başın qatılar ki, deməyin. Amma biz istəyirik ki, bu gənc kadrlar belə deyək, bugün üçün o qədər pis yönümlü istiqamətlər var ki, ondan sizə çox gözəl sahələn avtoelektrikə maraq göstərsinlər, öyrənsinlər. Buradan tələbələrim bizi izləyir. Hamısına buradan salam deyirəm.
1: Elə biz də salamlayıq, Pərverini.
2: Buradan, deməli, biz bu sertifikasiya, 3 aylıq hansı ki bizdə sertifikasiya kurslarımız var burada. Biz həmin o avtoelektrikəyin, təbii ki, 3 ay burada qısa müddətdir. Biz əsas prinsipini öyrədirik. Yəni, baxın, adi tutalım ki, MPI tipli Farzunkan injektor götürsək, misal olaraq çəkirəm, bu BMW-də də eyni tip işləyir, Honda-da eyni, eyni formada işləyir, Mercedes-də eyni formada işləyir. Bunun fərqi yoxdur. Biz bunun iş prinsipini öyrədirik. Biz bunun nə mənası var, nə işə yarar onu öyrədirik. Yəni, artıq gerisi həmin o tələbənin üstünə düşür ki, bu, yəni öz üstündə işləmək
1: və daha da peşəkar olsun.
2: Daha da peşəkara doğru ilərləyib getmək.
1: Daha dəqiq məlumatı reklam fasiləsindən sonra növbəti dəfə istəyəcəm sizdən, Nəsim bəy sizdən də. Davam eləyəcək, dalğan dəyişməyin.
0: Reklam fasiləsindən sonra yenidən dəyinat nöqtəsindəyik.

0: Bongöz'dir. MİBANK, Azerbaycan Respublikasının Merkez Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ile Süni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Radio Enerjidə təyinat nöqtəsi verilişini dinləyirsiniz. 077 44 77 101 WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Radio Enerji 101.1 FM Instagram səhifəmizdə izləmək imkanınız var. Deməli, hörmətli qonaqlarımıza bir sualım olacaq. Mən baxıram hərdən, TikTokda qarşıma çıxır. Ustalar, qışqıra-qışqıra danışırlar ki, bu maşın gəldi, mən bunu belə elədim, elə oldu, bu cür iş gördük. Filan usta baxmışdı buna, sən usta deyilsən, başlayırlar bir-birlərinə qarşı. Nə bilim, siz elə bir şərait yaranır ki, təxminən 10 saniyəyə maksimum o qədər baxıram, görürəm ki, bu insan əgər özü sözü düz adamdırsa, bu qədər boş-boş danışmaz da, o vaxtını sərf eləyər işinə. Görürsən ki, boş-boş danışır. Və mənə maraqlıdır ki, o ustaların əl qabiliyyəti görəsən nədir? Niyə bu qədər çox danışmaq üstünlüyü verirlər? Və sonra zamanla bəlli olur ki, sən demə həmin ustaların əlindən çıxan maşınlar bərbad vəziyyətdə olur. Bəzilərindən söhbət gedir. Deməli, peşəkar usta tapmaq bugün çətin məsələdir. Biz bugün usta axtaranda əksəriyyətimiz TikTokdan axtarıb tapırıq. Sizinlə də söhbət eləyirəm, studiyamıza gələn bir çox sənətkar dostlarımız da var, yəni avtomobillə bağlı. Onlarla da söhbət eləyirəm, tanıdıqlarım da var kənardan. Baxırsan ki, böyük bir qismi tanıdıqlarımın, böyük bir qismi peşəkardırlar. Və bu insanlar nə özlərini o şəkildə gözə soxmağa çalışmırlar, nə hayküləri yoxdur.

0: Sadəcə işlərini görürlər. Və bu boşluqdan istifadə edən bu işbazlar ki var ha, insanların maşınlarını bədbəxt günə qoyub pul xərcləməyə məcbur edirlər. Burada mən əslində günahlandırmaq kimi olmasın, belə təqsirləndirmək kimi olmasın, amma bunun başqa adı da yoxdur da. Mən peşəkar ustaları günahlandırıram. Bax, bu problemdə onların heç bir günahı yoxdur, o cür boş-boş danışanların. Günah peşəkarlardadır. Niyə? Çünki onlar rəqabətə uyğun, yəni dövrümüzə uyğun rəqabət, düzgün rəqabət apara bilmirlər deyə. Onlar daha çox tanınır və onlara daha çox müraciət olunur və insanların cibinə girirlər bir növ. İndi siz bu fikirlə razı olarsa olmazsa sizin öz işinizdir. Buyurun.
1: Baxın, birinci qeyd eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bugün ki, mən özüm, təbii ki, kolleqalaşlarım, biz internet üçün tanınmağa başladıq, belə deyək də. Baxın, bu TikTokda bizim səhifələrimiz var, Instagramda və s. Alqoritm necədir? Birinci, səs günə başlamalısan, müştərinin diqqətini cəlb eləməlisən. Tam ki, necə başlayırlar, təbii ki, bu bizə aid deyil. Buna diqqət, hamının diqqəti burada olsun, bunu heç kim tapa bilmirdi, mən tapdım, filan ustan gəzir, filan ustan gəzir, usta bunu bərbə qoyub, yalancı ustalardan mən belə başlayıq. Oje neyini TikTok-un alqoritmi bunu götürür və bunu daha çox izləmə kütləsi olan keyfiyyətlərə salır. Yəni bundansa mən təbii ki bizim də səhifələrimiz var. Biz də səhifələrimizi belə paylaşırıq. Maşınımız budur, problem budur. Bundan qaynaqlanır. Belədir işin gedişi, belədir. Belə yoxlamaq, yoxlama qaydası belədir. Xəta kodu, xəta kodun səbəbi nədir? Bunu göstərmək məncə daha gözəldir. Çünki həm bunu gənclərimiz belədir öyrənsin, biliklərsin, ən azından təsəvvür yaransın və tutaq ki siz məsələn hansısa kiçik sürüş Hyundai sürüş Mercedes-i və s. O başlıq altında deməli biz Mercedes-i baxmışıq, sizin maşınızda da bu problem ola bilər. Belə istiqamətdə paylaşmaq, yəni yönü vermək daha məqsədlidir. Yoxsa bunu heç kim tapa bilmirdi. Mən tapdım, filan üstə bunu bərbad üçün qoyub. O, bilirsiniz artıq o showmanlikdir, o ustalıq deyil. Yəni, ustalıq adına zərər gətirir, belə deyək. Çünki bu işi hörmət eləmək lazımdır, bu işi sevmək lazımdır, bu işə dəyər vermək lazımdır. Çünki bu iş üçün biz illərimizi sərf edirik ki, cavanlığımızı sərf edirik ki, biz bu işi dərindən öyrənək, sevək və sevdirək gənclər istəyirəm.
0: Elədir.
2: Buyurun. Ondan başqa da kiminsə işini pisləmək də düzgün bir şey deyil. Məsələn, mənim də səhvim ola bilər. Səhvim ola bilər, yox, hamının səhvi var. Yəni, hansısa ustadan maşınlar da dəfələrlə gəlib də bizim yanımıza. Müştəri başlayıb demək ki, usta belə dedim, mən də eləyə bilərəm bunu. Hamı eləyə bilər. Yəni, heç kim bu sığortalı deyil ki, bunu burada belə bir şey olmaya bilər. Ona görə də hərə öz işini görməlidir. Yəni, işini gördüm, hansı ustanı pisləmək düzgün deyil. Yəni, o birincisi mənim şəxsi fikrimdir. Yəni, ayıb deyilə bir iş görmək. Sən işini bilirsənsə də işini gör. Yəni, sənin kimlənsə, Həsən ustayla, məsəl üçün, flankəs ustayla kimlənsə nə işin var? Maşın gəldi, Allah canını sağ eləsin. Maşını düzəlt, yola sal. O pisdir. Kimisə əzməklə qabağa getmək mümkün deyil. Nə vaxtsa səni də əzəcəklər. Yəni, o mümkün deyil ki, sən əzilməyəsən orada.
0: Mən sizlə söhbətdən belə başa düşürəm ki, siz maşın sürəndə də bax bu şəkildə sürürsünüz. O qabaqdan gəlib keçən, nə bilim, nə inəyən, heç kimə fikir vermişsən, 100%. Elə deyil. İsveçlə də deyil.
2: Məsələn, çox həqiqətən, məsələn, çox maşınlar gəlib, deyir ki, o usta belə elədi, o elə elədi, bu niyə buna baxmadı, nə bilim, belə elə. Deyirəm, məndə də ola bilər. Yəni, heç kim sığortalanmayıb da belə şeydən. İndi ola bilsə, bəlkə fikir olubdur. İndi bəlkə onu da qınamıram, əlində sxemi yoxdur. Ola bilər. İndi hamı, məsəl üçün, sxemlə işləsəydi, o olmur ki. Yəni, hamı gedib ona ödəniş eləyib almır ki, şəxs, indi biz almışıq, məsəl üçün, bəzilərində ola bilər, hamı da yoxdur, o hər şey ola bilər. Ona görə də maşın gəldi, dinləyirik ki, bu nədir, nədən sonra olubdur, yola salırıq gedir. Şuradakı, yəni, normalda yola salırıq. Mən də bunu öz ustamdan öyrənmişəm, onu da salamlamaq istəyirəm. Azim usta, bəlkə də eşitmişsiniz. Hyundai-də işləyən ustamdır. Yəqin ki, qulaq hazır mənə. Onu da salamlamaq istəyirəm.
0: Mən də salamlayıram.
2: Yəni, o da belə sakit, yəni heç kimlə işi olmazdı.
0: Öz işinlə məşğul.
2: Öz işinlə məşğul. İndi Həsən usta deyir ki, bayaq deyir ki, bəziləri öyrətmək istəmir. Şəxsən mənim ustam Yəni mənə çox şey öyrədibdi. Çox şey yox, demək olar hər şey öyrədibdi. Yəni mən yad sahədən avtoelektrikə gəlmişəm, o öyrədib demək olar. Ona görə də onu hə.
0: Maraqlıdır.
2: Onu Allah canını sağ eləsin, var eləsin.
0: Ümumiyyətlə, hər bir sahədə müəllimlik eləmək olar və müəllimin öyrətdiyi bilik var, əgər orada nəyisə bilərəkdən gizlədirsə, öyrətmirsə öz şagirdinə, o məncə düzgün deyil. Və başqa sözlərlə demək olar bu haqda, amma demək istəmirik efir xətrinə. Məncə, hər kəs bildiyini hamıya yox, lazım olan, həvəsi olan və istəyən insanlara öyrətməlidir.
2: Yəni, bir şey deyim, üzr istəyirəm. Məsələn, mənim o dediyim usta demək olar hamıya öyrədirdi, amma məndən niyə gizlətmirdi, belə lovğalıq da çıxmasın, həm heç vaxtı demirdim ki, bilirəm. Bildiyim şeyi də, hətta indi də bir avtomobil olur ki, məsəl üçün onun əlində sxema olmur, məsəl üçün də nəsə olmur, yaxud da vaxtı olmur, yolluyur bizə avtomobili.
0: Bəli.
2: Deyir ki, nəsə, bax, bunu yoxla, bunu yoxla, bunu yoxla. Mən zaten, məsələn, bildiyim halda ki, bunu yoxlamaq lazımdır. Onu heç vaxtı demirəm ki, mən bunu bilirəm. Çünki o mənim ustamdır, o mən ondan yaxşı olsam belə o mənim ustamdır. O həmişə məndən üstün olacaq.
0: Elə, tam razıyam sizinlə. Usta sözünün özünün böyük bir ağırlığı var, o da daşıya bilən üçün. Hər kəs daşıya bilmir o adı. Davam eləyəcəyik, hörmətli dinləyicilər. Deməli, verilişimizin baş sponsoru Access Bankda OKKart Access Bankı minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmə imkanının olması, bir ay edək güzəşt müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashback.
3: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: Sen. Rabtabank ASC Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisansı esasında faaliyet gösterir.
1: Nerotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabakçı teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Nerotime karşınızdadır. Nerotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında

0: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Radio Enerjidə təyinat nöqtəsi verilişini dinləyirsiniz. 077 44 77 101 WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Radio Enerji 101.1 FM səhifəmiz isə Instagramda, yəni bu səhifə vasitəsilə bizi izləyə bilərsiniz. Qonaqlarımıza bir sual da vermək istəyirəm. Var, söhbət də elədik, fasilə vaxtı var, işini vicdanla görmək, var, işini pul xətrinə görmək. Bu fərqə görə, bu belə deyə, balans bir çox yerdə itdiyinə görə vətəndaş, avtomobil sahibi ustaya gələndə artıq bir növ belə deyə də aldadılacağını bilə-bilə, yəni buna hazırlıqlı şəkildə gəldi ki, mən ustaya gedirəmsə, mütləq qarşı tərəf məni aldatmağa cəhd göstərəcək, mən necə müdafiə olunmalıyam, bax bunu düşünür. Bilmem, bu fikirlə nə dərəcədə razısınız? Belə hallar qarşınıza çıxıbmı? Buyurun.
1: Baxın, burada vəzit belə ki, bəli, mən sizin deyinizdən razıyam. Hansı bizim yanımıza dəfələrlə müştərilər gəlir ki, inamsızlıq var. Ümumiyyətlə, müştərilərdə ustaya qarşı inamsızlıq var. Yəni, bu belə yaranıb, kimlərsə səhv ucbatında, hansısa ustanın səhlənkarlığı məsuliyyəsidir və s. Ümumiyyətlə, usta adı elə bir adı ki, bu ada çox böyük hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
0: Təbii,
1: usta,
0: təbii.
1: Cəmiyyət içində müəyyən nüfuz sahibidir. Usta işinə hörmət eləməlidir, işi sevməlidir, işə qarşı sadiq və sədaqətli olmalıdır. Yəni, bunlar hansı ki, işin şərtlərindən biridir. Yəni, işi bilmək kifayət eləmir. Və hansı ki, bəzi işbazların yaratdığı belə deyil, dediyi bu yalanlara görə, onların fəsadları budur ki, müştərilər artıq demək olar ki, əksər usullara inanmır.
0: Elədir.
1: Çünki avtomobildə hər hansı problem varsa, bu müəyyən müddət uzun çəkicə biləcəksə, avtomobil artıq servisə qalacaqsa, buna belə tərəddüdlə yanaşır. Təbii ki, müştərini də başa düşmək olar, çünki müştəri, məsəl üçün, bizim yalnızca birinci səfə gəlirsə, bizim servislə birinci səfə tanış olursa, onu başa düşmək olar.
0: Elədir. Elədir. Nəsim bəy, sizin fikriniz var, yoxsa yox?
2: Və Həsən ustanın fikrinlə də mən razılaşıram, o da düz deyil. Bir tərəfdən də müştərini də adam qınaya bilmir, çünki o qədər yerdən onu aldadıb gəlirlər ki, o da məcbur olur, bizə inanmır. Məcbur deyil bizə inanmaq, sadəcə başqaları aldadır deyə arada onların ucbatından biz də gedirik, olur elə şeylər. Amma yenə də o həmişə olacaq elə, elə də olubdur. Yəni, bunu normal baxırıq.
0: Aydındır. Bir dinləyicimiz yazır, 7701 nömrəli dinləyicimizdir. Qeyd eləyir ki, məndə Chevrolet Cruze 2013-cü ildir. Nə qədər babin qoyulursa, 2-3 gün sonra sıradan çıxır. Artıq ikinci babindi dəyişirəm. Bu nədən ola bilər?
2: Bu nədən ola bilər? Babinin keyfiyyətsizliyindən ola bilər. Bir də yoxlamaq lazımdır ki, beynindən gələn siqnalları. Avtomobil mühərrikin beynindən gələn siqnallar, bir də deyək də kompüterdən gələnləri. Yəni, orada da səhvlik olanda, yəni düzgün gəlməyəndə o problem yarada bilər.
0: Məsələ babini vurur, yandırır o halda.
2: Bəli, bəli.
1: Çünki babini idarə edən beyindir.
0: Hə, başa düşdüm.
2: Hətta kül eləyir, öyle olur ki, pişir qalır orada, çıxartmaq da çox çətin olur onu.
0: Mən bildiyim qədər kruzlarda 2013, hə, 2013-cü il kruzlarda bu babin bir yerdədir, dördü bir yerdədir. Hə, o ayrı-ayrı deyil.
1: Bəli,
0: vay, vay, dördün bir yerdə dəyişmək.
1: Bəli, biraz...
2: Yox, blok şəkilində olur, deyil olar?
0: Ay, son. Bir yerdə dəyişmək filan. Nə bilim, ümumiyyətlə, elə maşınlar var ki, o qədər problemlər eşidirik onlarla bağlı. Artıq insanda belə bir fikir yaranır ki, istəsəm belə o maşını sürmək, yaxın durmamalıyam ona. İndi bilməyəm, siz belə bu fikirlə razısınız yoxsa yox, əvvəldə çünki razılaşmadınız. Davam edəcəyik. Belə işimizin baş sponsoru Access Bank'da OK Kart. Access Bank'ı minimum əmək haqqı ilə əldə edə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanının olması, bir aya dək güzəşt müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir.
3: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: Çağrı Merkezi.
1: Axis Bank 25 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkezi Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisenziya esasında fəaliyyət göstərir.
2: Bilirdiniz mi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almanya'da hazırlanmış ve süni intellektle işleyen yeni nesil kardiyo cihazı, ürəyinizdeki potensial riskleri hiçbir alamet ortaya çıkmadan evvel müəyyən edir. Hiçbir iğne ve ağrı yoktu. Sadece rahat, süratli ve son derece dəqiq bir muayene. Üstelik neticeler Almanya'da yüksek dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qurmağın en asan ve en müasir yolu kardiyo muayenesi. Etraflı məlumat için Çağrı Mərkəzi, Ulduz 0033 veya 077-502-0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər və telefon xəttində də dinləyicimiz var. Səhv eləmirəmsə, düz başa düşürəm. Hə, telefon xəttində dinləyicimiz var, gəlin dinləyək. Salam, hər vaxtınız xeyir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun.
0: Hər vaxtınız xeyir, bir daha kiminlə danışırıq?
1: Adım Sahibdir.
0: Sahib bəy, buyurun.
1: Mənim ustalara sualım olacaqdı, düzdür, onların adını eşitmişik yara, indi radioda qulaq asetini gördüm. Sualım olacaqdı mənim maşınlarla qədər.
0: Buyurun.
1: Məndə Xəzər 2021 LX-dir.
0: Aha.
1: Maşın 90-dan yuxarı getmir, yəni nə qədər sən skorsa olur olsun, 90-dan yuxarı qalxdır maşın. Svetçalara baxılır, üzüklər dəyişilir. Amma yenə də maşın yəni 90-dan yuxarı qalxmış.
0: Sualınız olacaqsa xəttə qalsın dinləyicimiz. Yoxsa...
2: Yox, mən canlandırmaq istəyirəm. Yəni, məsələ fikir bildirmək istəyirəm ondan bağlı.
0: Buyurun, buyurun.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir.
2: Deməli, sizin deyirsiniz ki, avtomobildə boğulma var və avtomobil sürət 90-dan yuxarı getmir, elə miyim?
1: 90-dan yuxarı bəli qalxmış.
2: Avtomobildə hansı dışda görülür?
1: 90-dan yuxarı qalxmış.
2: Bəli?
1: 95-ci skorusda belə 90-dan yuxarı qalxmış.
2: Aha, başa düşdüm sizi. Ümumiyyətlə, avtomobildə hansı işlər görülüb? Nələr dəyişmişsiniz?
1: Svetçalar dəyişilib, üzüklər dəyişilib, bir də kompresor yoxlanılıbdır.
2: Avtomobil elektron diaqnostik olunub, diaqnostikada hansı xəta kodun verildi, yadırdadır mı?
1: Xəta kodlar yadımda deyil, amma belə bir problem var idi. Mən bəlkə də deyilmişdi, yadımda deyil də, amma belə hamısını dəyişiklər də, yəni Svetçalar hamısını dəyişilibdir.
2: Başa düşdüm sizi. Siz məsləhət görə məsləhət olan şey yaxınlaşası bir servisə özün baxma avtomobildə, amma hələ bir halda burada boğma varsa, bu katalizatorun tutulma problemi də ola bilər. Ümumiyyətlə, beyin həmin o işləcilərə akselerator pedal position sensordan və throttle position sensoru düzgün məlumat verməyəndə də ola bilər.
1: Enjektor, üzr istəyirəm usta, enjektor işləri yanlı qaldır məndə.
2: Aha, yanlı qaldır. Bu artıq bizə həmin problemin yaranmağına birbaşa işarədir. Enjektor işığı, həmin check engine işığı cihazlar panelində yanırsa, bu artıq bizə istiqamət verir ki, biz diaqnostikanın zaman maşını hansısa xəta kodun bizə verəcək, bu bizə bir istiqamətdir. Biz bunun irəli gedib problemi nədən olunan mənbəyinə gedib çıxa biləcək, belə deyim.
1: Oldu, inşallah yaxınlaşırmışsa. Çox sağ olun, minnətdaram.
2: Sağ olun.
1: Sizə uğurlu yayınlar.
0: Təşəkkür edirəm sizə. Həsən bəyin də nömrəsini göndərəcəyik sizə.
1: Oldu, çox sağ olun.
0: Sağ olun. Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Baxın, belə problemlər də olur. Maşın 90-dan yuxarı getmir və bunun problemini mən əminəm ki, tamam başqa bir yerdən tapacaqsınız. Aidiyyat olmayan bir şeydən yəqin ki.
3: Ümumiyyətlə, diaqnostika olunmalıdır nəyə görə? Diaqnostika tam demir, məsələn, get orada nəyəsə dəyiş. Diaqnostika ümumiyyətlə istiqamət verir. Məsələn, birinci silindirdə alışma düzgün getməyibdir. O demək deyil ki, birinci silindirin farsunkasını dəyişmək lazımdır. Orada farsunka var, alışma şamı var, babin var, avtomobilin kompresiyası yoxlanmalıdır. Avtomobil sensorlar vasitəsilə bilir ki, məsələn, birinci silindirdə problem var. Ondan sonra, məsələn, biz kompüterdə görəndən sonra biz bilirik ki, ardıcıllıq necə olmalıdır. Ən yüngüldən çətinə başlayırıq. Bir-bir yoxlamağa. Yəni, avtomobildə diaqnostika mütləqdir. Əgər o check engine işığı, malfunction indikator lamp deyirlər də, nasazlıq lampası belə deyə, o yandısa, yəni o bizə bir istiqamət verə bilər.
0: Aha, aydındır.
3: Verməlidir daha doğrusu.
0: Aydındır. Və bu diaqnostika məsələsidir, digər məsələlərdir. Bunları tələbələrə öyrədəndə çətinlik çəkmirsiniz. Yəni, başa düşəni var, başa düşməyəni var bu mənada.
2: Bəli, təbii ki, burada sıfırdan gəlib bu sahəni öyrənəndə var biz yalnızda. Hansı ki, ustalar da var ki, belə deyək, sırf mexanik işləyib, artıq keçmək istəyir, diaqnostika yönünü işləmək istəyir. Təbii ki, tələbələrin içində çətinlik çəkən də var, daha asan öyrənəndə var. Çünki burada bu işi diaqnostika bilmək üçün müəyyən qədər dil bilir. Bizə lazımdır və hansı ki, əsas da texniki dil bilir bizə lazımdır ki, biz artıq oxuduğumuz xəta kodlarını, ingilisin nədir, biz onu tərcümə bilməliyik və orada yazılan söz avtomobildə haradadır, nədir, necə formada işləyir, onun iş prinsipini bilməliyik, bəli, bu şərtdir.
0: Və bildiklərimizi də öyrətməlisiniz.
2: Bildiklərimizi
0: öyrətməliyik. bir növ sizin hesab elədiyiniz bir borcunuzdur.
2: Bəli,
3: mütləq bizim borcumuzdur, öyrətmə.
0: Elədir. Əlbəttə tələbənin də borcudur ki, müəlliminin ustasının öyrətdiyi kimi öyrənsin və vətəndaşların problemini vaxtında, yəni avtomobilin problemini vaxtında aşkar eləsin.
3: Xalqa xidmət eləsinlər.
0: Ay, sağ olun. Əla. 077 44 77 101 WhatsApp nömrəmizdə aktivdir. Radio Enerji 101.1 FM Instagram səhifəmizdən də bizi izləyə bilərsiniz. Davam eləyək. Bir də baxırsınız, misal üçün, avtomobildə bu hava təkərlərdə olan hava təzyiqini göstərən, mən də bir dəfə başıma gəlib, amma yadımdan çıxıb hansı maşındaydı. Deməli, yanlı qalırdı ki, təzyiq yoxdur, nə idi, belə bir şey. Həmin o işarə çıxırdı. Apardım ustaya, baxdı, hə, yadıma düşdü, Chevrolet Cruze-daydı. Apardım, baxdı və dedi ki, həmin o ötürücü var orada, datçıq deyirik, ötürücü, o qırılıbmış. Onda da həmin o işarə düşüb ora. Ola bilir belə bir şey.
3: 100%. Çünki
0: mən baxmadım, dəyişdi, dəyişmədi, ya bilmirəm.
3: Yox, məsələ nətərdir? Hər təkərin özünün içində bəzi avtomobillərdə var o sensor yoxdur, ABS-in sürətindən sayır. Yəni, aha, təkərin boş olub-olmadığını. Bəzilərində, çoxsunda da sensorlar var. Məsələn, sensorlarda necədir? Hər sensorun telefonda nətər? Bluetooth-da öz ID-si var.
0: Bəli.
3: Hər cihazın öz ID-si var. Bəli. Bir blokdur. O bloka 4 dənə, məsələn, 4 dənə ID yazılır. Bəli. Hər təkərə uyğun öz kodları var onun. Məsələn, blok bilir ki, bu dəqiqə sol təkərdə təzyiq, məsəl üçün, 2 bardır, sağ təkərdə 1,5-dir. Yəni, ona mütləq bloka yazılmalıdır bunun ID-si. Əgər gedən vaxtı bir dənə cihazın biri ya xarab oldu, ya bir şey oldu, o blok ondan cavab görə bilmir. Ona görə təkərin işığı yanmağa başlayır ki, yəni, problem var. Ya boşalanda yaza bilər və yaxud da xarab olanda. Bəzi maşınlar var ki, məsələn, ekranında cihazlar panelində və yaxud da bu yekə planşetdə göstərir ki, sağ qabaq təkərdə təkərin təzyiq azdır və yaxud da heç nə göstərmirsə, ola bilsin ki, təkərin sensoru sıradan çıxıbdır. Yeni sensor qoyulsa belə o tanındılmalıdır. Tamam. Yəni, avtomobil bilmir. Nəyə görə? Çünki ola bilsin ki, yanaşı avtomobillə gedirsiniz, deyib onun təkərinin təzyiqini ölçməsin də. Konkret hər belə deyək də, ya BCM-dimi və yaxud da PMS moduldumu hər sensorun ID-sini bilməlidir. Özünə məxsus ID-si var.
0: Deməli, burada elektrik işi ilə proqramlaşdırma ikisi bir yerdə görülür.
3: Yəni, proqramlaşdırma
2: desin. Onu da elektrik görürəsində. Elə onu da.
0: Hədə elə onu da olar.
2: Həmin öz cihazı var. Hansı ki, TPMS, Tire Pressure Monitoring System, onu yazan əlavə bir cihaz var. Ondan yazmaq
0: da. O da sizin servisdə var.
2: Bəli, var. Əlbəttə ki, var.
0: Əla. Davam eləyəcəyik qısa fasilədən sonra.
4: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Unutma 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Hey, natuk desne chattu.
1: Devam ediyor Mehdi dinleyiciler. Düzü verilişimizin son bir neçə dəqiqəsini müzakirə aparmaq imkanımız olacaq. 077 44 77 101 WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Radio Enerji 101.1 FM Instagram səhifəmiz də aktivdir. İzləyə bilərsiniz bizi. Deməli, Nəsim bəy, Həsən bəy, yekun olaraq sürücülərə, avtomobil sahiblərinə, avtomobilində baş verən, yəni hazırda əgər elektrik sistemində bir problem varsa, bunu necə önünə keçə bilər, nədən bilə bilər ki, avtomobilin elektrik sistemində problem var? Misal üçün, bunu mühərrikin işə düşməyindən mi bilmək olar, sürətlər qutusunun keçiriciliyindən mi bilmək olar, nədən aşkarlamək olar və yaxud da cihazlar panelindəki o işıqların hansısa bir şəkildə yanıb sönməyindən, mən bilmirəm, ona görə sizdən soruşmaq istəyirəm. Bunu necə aşkarlamək olar və ustuya yaxınlaşanda avtomobil sahibi elələri var ki, misal üçün, bilirəm ki, soruşursunuz, deyir, valla bilmirəm, amma mənə dedilər ki, filan problem var. Özü avtomobildən

0: hansı hadisələrin cərəyan elədiyini bilmir. Ümumiyyətlə, nələrə fikir vermək lazımdır ki, avtomobilin elektrik sistemini düzgün şəkildə qoruyub saxlaya bilək? Buyurun.
1: İlk növbədə xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm mühərrikxananın yuyulmağından. Yəni, birbaşa yol verilməzdir bu.
0: Olmaz.
1: Birbaşa yol verilməzdir, əlbəttə ki, burada hansısa sensorun işlədirsin, yəni orada balaca su düşsə, burada qısa qalma olar. Hətta beyin yanması, mühərrikin idarə etmə blokunun yanması, digər sensorun işlədirlərin sıradan çıxması bu kimi hallarla tez rast gəlir. Yəni, qəti-qəti tövsiyə edirəm, məsələ ki, mühərrik xananı yudurtmaq olmaz.
0: Yəni, deyirlər, nə ilə yuyurlar, buzla yuyurlar, nə ilə
1: yuyurlar,
2: qoru buzla.
0: Hə, nə bilim, belə şeylər o da olmaz, hə?
2: Yaxşı olar ki, məsələn, mühərrik otağını deyək də, belə motorxananı yudurduranda yaxşı olar ki, beyin hissələri, məsələn, generator hissəni bir salafanla nə iləsə bağlasınlar. Əgər normal izolyasiyası normaldırsa avtomobilin sensorların, yəni ştekerin içində rezinlər olur onların, əgər normaldırsa bir problem olmayacaq. Əgər hansısa zədəlidirsə, mütləq ora su sıçrayacaq, o da elektroliz prosesi gedir. Tok var, belə bir plus var, minus var, orada öz işini görəcəkdir. Həmən dəqiqə olmasa da, bir ay, beş ay, iki ay, elə olur ki, elə avtomobil həmən iki vaxtı ümumiyyətlə xoda düşmür, arası su dolur. Amma elə olur ki, iki ay, üç aydan sonra yenə problem ortaya çıxa bilər.
0: Yəni, həmin anda çıxmaya da bilər.
1: Çıxmaya da bilər, bəli.
2: Bir də avtomobil, məsələn, siz dediyiniz sualda necə? Məsələn, səhər işə salanda və yaxud nə vaxt işə salanda baxdınız ki, ağır işə düşür. Yəni, şübhələnmək olar ki, məsələn, akkumulator ölübdür və yaxud da starterində bunun problemi var. Bir də diqqət eləmək lazımdır ki, cihazlar panelində hansısa işıq, yəni sarı xəbərdarlıq işığı hansısa yandısa dərhal diaqnostikaya getməlidir. Məsələn, check engine işığı, bizim dildə desək, injektorun işığı yandısa, deməli, avtomobil nədənsə narazıdır. Bu, narazılıq işığıdır, belə deyək. Avtomobil hansısa qurğudan, hansısa sistemdən və yaxud da nədənsə narazıdır. Bu, mütləq diaqnostik olunmalıdır. Elə fəsadlar var ki, o deyilər ki, o məndə həmişə yanır, problem deyil. Baxırsız ki, o fəsaddan sonra başqa fəsad törənir. O aradan qalxmalıdır. Məsələn, akkumulatorun işığı yanır. Bizim belə qonşumuz var, onun avtomobilində akkumulatorun işığı yanır. Deyirəm ki, bəs yanır, deyir ki, o relay xarabdır. Tamam, relay xarabdır. Orijinal deyil. Amma akkumulator da sıradan çıxanda. Deyəsiz ki, onsa relay elədi. Yolun ortasında qalasınız. Yəni, bu, yəni evakuatorla gedəsiz ən yaxşı halda.
0: O akkumulator da sıradan çıxardır.
2: Yox, çıxartmır. Məsələn, akkumulator dinamoda, generatorda problem olanda akkumulatorun işığı başlayır yanmağa. Siz oradan bilirsiniz ki, burada problem var.
0: Bəli, bəli.
2: Amma bu relay və yaxud da generatorun özündə bir problem olanda başlayır yanmağa. Onda bilirsiniz ki, problem var. Amma relin özü zay olanda işləyir. Amma keyfiyyətli deyil. Yenə akkumulatorun işığı yanır. Siz bilməyəsiniz, generator mı xarab olubdur indi hal-hazırda, yoxsa relay mi xarabdır? Siz elə biləsiniz ki, relaydir. Elə də sürəsiz. Amma yolda akkumulator başlayıcı cərəyini itirməyə avtomobil qalacaq yolda.
0: Aydındır, aydındır. Belə məsələlər də var. Yenə də peşəkarlara müraciət eləmək lazımdır. Təbii ki, peşəkarlar da öz işlərini, elə adından da göründüyü kimi, peşəkarcasından həyata keçirirlər. Yenə deyirəm, çox qışqırıb bağıran ustaların yanına getmək lazım deyil. İşini bilən ustaların yanına getmək lazımdır. Nəsim bəy, Həsən bəy, təşəkkürümü bildirirəm sizə iştirakınız üçün.
2: Sağ olun.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Minnətdaram, uğurlar arzu edirəm həm də sizə.
2: Çox sağ olun.
0: Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin baş sponsoru Access Bank-da OK Kart. Access Bank-ı minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanı, bir aya dək güzəşt müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir. Bugünlük bu qədər. Növbəti efir gündə eşidiləcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: hayallerini yaşayın.
1: Bokart Banko Baku Asya'ya mahsustu. Banko Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect elleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Tarifeli faiz derecesiyle 50 bin manata dek nakt kredi imkanı sizi gözleyir. Ve siz ne gözleyirsiniz? Etraflı məlumat için aksesbank.az saytı ve 151 çağrı merkezi.
1: Access Bank 23 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkezi Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisiz esasında fəaliyyət göstərir.
2: 802 nömrəsine kimler zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi, ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN nişanıdır.
1: Pajitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrə ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
0: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nə gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Access Bank 23 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər.

0: Fon gözlüyor. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etmeyle, hem de rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ile həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Kaspi Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Çağrı Merkezi.
1: Access Bank 23 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkezi Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: 802 numarasına kimler zəng edebilir? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
3: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər.

0: Milibank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi, ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. FIFA

0: siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 25 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mirbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Unutma 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Günü günə

0: 81.
1: Access Bank 25 Şubat 2002 tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans yasasında faaliyet gösterir.
2: Neurotime'la Sun Intellect artık sizin bizneziniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Sun Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Sun Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı Neurotime Neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsiylə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Brand mesajını peşəkar təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050-283-28-65.
4: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laq

0: və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər. 1-1.

0: kupon gözlüyor. Milbank, Azerbaycan Respublikasının Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Neurotime ile Süni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Etraflı məlumat üçün 151.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2002 tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı Neurotime .ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmin şanıdır.

idare etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Nerotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Merkez Bank 25 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Mirotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Mirotime karşınızdadır. Mirotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə

0: Ton gözlüyor. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

boş bir oturacağa baxıb keçirsən. Gözünün yaşını gizlətmək üçün əlini üzünə sıxıb keçirsən. Deyirlər, yalandan gülürsən üzdə, ürəyin kədərə bürünür yenə. Hər gecə qaranlıq həyətini

0: Pongöz diyor. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 2-

0: Ton gözlüyüz. Milbank, Azerbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə şərti.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.